0: majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suomalainen kvanttitietokoneiden valmistaja IQM Quantum Computers toimittaa lumitekoälytehtaalle kvanttitietokoneen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC kertoo tiedotteessa, että uusi kvanttitietokone sijoitetaan sen datakeskukseen Kajaaniin. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden syksyllä. Hankinnan myötä lumitekoälytehdas täydentää toimintojaan kvanttiteknologialla. CSC:n mukaan suurteholaskennan, tekoälyn ja kvanttilaskennan yhdistelmä auttaa tekemään uusia läpimurtoja esimerkiksi materiaalitieteessä sekä terveys- ja energia-aloilla. Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo pääministeri kokoomuksen Petteri Orpolle vuonna 2025 lähettämässään sähköpostissa luottavansa siihen, että hallitus saa runtattua Garden-hankkeen läpi tulevassa puoliväliriihessä. STT on saanut sähköpostiviestittelyn tietopyynnöllä valtioneuvoston kansliasta. Vapaavuori onnittelee kokoomusta kuntavaalien tuloksesta ja valittelee perussuomalaisten vaaleissa kokemaa tappiota. Vapaavuori on lähettänyt sähköpostiviestin vuoden 2025 huhtikuussa Orpon lisäksi kahdelle hänen erityisavustajalleen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
2: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Paras sekoitus.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli... Nova!
0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Paras sekoitus.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Todella meheää.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, no, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: kesäaamu. Esko ja Veronika.
1: Se on, mikä mua harmittaa eniten, on se, että sit siellä oikeasti semmoiset jutut, mitkä on oikeasti totta, niin ne menee sillä, että ei toika ole totta.
2: En mä kuitenkaan niin pöliä ollut, että kun lähti leviämään se video, tämmönen yökamera, mistä trampoliinilta hyppi hevonen, että en mä nyt siihen mennyt.
1: Kyllä mä menin siihen. Mä jaoin sen
2: niin
1: video.
2: Niin olikin totta, niin olikin totta.
0: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteek. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Presidentti Alexander Stubbin mukaan ilmapiiri varsinaisessa Naton huippukokouksen johtajien istunnossa oli myönteinen ja rakentava. Tämä koski hänen mukaansa myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheenvuoroa, jossa Trump oli vakuuttanut maansa sitoutumista NATOon. Trump herätti Ankarassa aiemmin hämmennystä toistamalla vaatimuksensa Grönlannin hallinnasta. Stubbin mukaan Grönlantia ei mainittu johtajien istunnossa sanallakaan. Stubb kertoi keskustelleensa Trumpin kanssa lyhyesti kahden Iranista ja Ukrainasta. Työministeri Matias Marttinen penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjanpoimijoita ulkomailta. Marttisen Facebook-profiilissa julkaistussa tekstissä vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä. Marttinen sanoo, että kausityöviisumit voidaan myöntää, kun yritykset hoitavat velvoitteensa ja noudattavat lakia. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on hylätty tänä vuonna.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: aurinkoinen kesäilta, kuplivaa lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Paras sekoitus.

0: raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Jaas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Biilteema.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
10: Kuuluu kesään.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Karhu!
14: Jore, leiki kuollutta.
15: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
16: Karhu, pehmeä peto.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Sotilasliitto Naton huippukokouksen julkilausumassa luvataan, että liitto tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla eurolla. Lisäksi tukea luvataan vuodelle 2027 vähintään saman verran. Tukeen sisältyy julkilausuman mukaan ainakin sotakalustoa sekä apua ja koulutusta Ukrainalle. Lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Julistuksessa sanotaan, että NATO-maiden johtajat kokoontuivat Turkin Ankarassa huippukokoukseen vahvistamaan sitoutumistaan yhteiseen puolustukseen artikla 5 mukaisesti. Yliopistojen tämänvuotisessa C-pääsykokeessa on havaittu virheitä muutaman tehtävän pisteytyksessä, Helsingin yliopisto kertoo. Asiasta on tiedotettu kaikille pääsykokeessa käyneille sähköpostitse. Tilanne koskee erityisesti noin pariakymmentä hakijaa, jotka voivat mahdollisesti saada opiskelupaikan lisäpisteiden avulla, yliopistolta arvioidaan STT:lle. Valintakoe oli 6 eri oppialan, muun muassa biologian ja maantieteen, yhteinen koe. Virheellisesti pisteytetyt tehtävät voi tarkistaa verkosta. Kokeeseen osallistujat voivat tehdä oikaisuvaatimuksen 16. heinäkuuta mennessä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesäaamussa.
1: Milloin sulla on viimeksi soitettu?
2: No itse asiassa nyt aika paljon, koska...
1: Niin sulla on toi muutto, hässäkkä ja kaikkea tämmöistä.
2: Just näin, niin siihen liittyy paljon kaikki tämmöisiä, kun kuljetusfirmat tulee ja pitää tehdä selvityksiä kaikista ja
1: just
2: näin.
1: Koska yleensä kun tämä vanha puhelin ääni oli tämmöinen, mikä aina eteisessä oli puhelin. Minä vastaan! Vastatkaa nyt joku siihen, muistatko tämmöisen?
2: Joo, hirveä stressi siitä, että joku soittaa, kyllä.
1: Joo. Nyt se puhelin on taskusta ja sit se on jossain pöydällä ja sit sä menet sinne ja sä kattelet, sit sä näet numeron, että kuka soittaa ja sit sä teet sen päätöksen siinä, että en mä jaksa vastata.
2: Mä voin kertoa, mitä mä teen. Jos siinä on pelkästään numero,
1: joo.
2: En ikinä vastaa.
1: Okei.
2: Okay. En ikinä vastaa.
1: No miten se on mahdollista, kun jos sullakin tulee nyt tosi paljon kaiken näköisiä numeroita, muuttofirmat ja roudauspalvelut.
2: No kun mä oon yleensä silloin tietoinen aina, että jos mä en tiedä,
1: niin.
2: Että ihan sattumoisin tulee. Joo. Mä odotan, että se puhelu loppuu. Joo. Sen jälkeen mobiilepeihin. Laitan sen numeron sinne.
1: Mobiilepeihin?
2: Kyllä.
1: Aivan. Mm-hmm. Hei, aika ovela.
2: Hyvä vinkki.
1: Aika fiksu muuten.
2: Joo, koska mun mielestä nämä fonektat sun muuten.
1: Joo, ja ne maksaa.
2: Joo, ja sitten ihmiset pystyy suojaamaan
1: niin
2: sieltä
1: pystyy.
2: Aina puhelinnumeronsa. Mutta jos sulla on mobiilepei, niin sä pystyt aina näkemään, että kuka se on se ihminen. Koska sitten, okei. Okay. Tosi harvoin tapahtuu tämä skenaario, että ihmiselle ei olisi mobiilepeitä, koska nykypäivänä niin monella on se. Mutta joo, tämä on vinkki, että jos haluat tietää, että kuka soitti, niin laita sinne.
1: Mulla on taas siis sillä, että jos mä näen, että se on joku tuttu ja mä en jaksa just nyt puhua senkaan, niin sit mä en, voi olla, että mä en niinku vastaa. Mä laitan viestiä, että hei, mä oon palaverista, mä sanon sulle myöhemmin. Tai jonkun kusetuksen.
2: Aina niitä automaattiviestejä.
1: Niin, mutta sitten jos on niinku semmoinen numero, niin kyllä mä oon sen verran utelias.
2: Aha.
1: Katsotaanko, se voi olla joku hyvä työkeikka. Tiedät, se voi olla joku semmoinen, että hei, sä pääset juontamaan jonkun tosi ison tilasta.
2: Miljoonan dollarin mahdollisuus.
1: Niin, joku tämmöinen. Mä kyllä aina vastaan. Eikä siinä mitään, että se vastaaminen on mulle ihan ok. Mutta sitten taas se puhelun lopetus. Mä eilen huomasin nimittäin, kun tuossa juttelin meidän tuottaja Tsernonkaan.
2: Mm-hmm.
1: Ja puhuttiin tästä heinäkuun niin kuin loppukuun aikataulusta. Että miten, milloin palataan takaisin iltapäiviin ja niin edespäin. Ja sitten mä... Kun Tserno oli jotenkin niin kuin lopettelemassa, meidän tuottaja Tserno lopettelemassa sitä puhelua. Ja mä lopetin sen aikaisemmin silleen niin kuin karusti. Hän oli jatkamassa jotain, mä olin silleen, okei, no niin, palataan. Laitan luurin kiinni. Ja hänellä jäi lause kesken. Niin mulla tuli olo, että hetkinen, että pitäisikö mun soittaa takas? Ja sanoi silleen, että haluatko lopettaa sun lauseen vai jätänkö soittamatta? Ja annanko kuvan, että mä olin tosi tyly, että mä olin niin kuin ikään kuin luurin korvaan.
2: Kyllä.
1: Ja tämä on peritty tapa siis mun äidiltä. Mun äiti oli semmoinen, että kun hän lopetteli puhelut, niin hän oli silleen, että no niin, heippa. Sitten mun saattoi joku juttu jäädä kesken, niin hän vaan niin kuin laittoi. Että hän kun päätti, että heippaa, niin sitten se on heippaa.
2: Ei jaksa enää.
1: Niin, kyllä.
2: Joo. Mulla on itse asiassa, tiedät sä, mulla on yksi mun parhain ystävä. On sellainen, mä rakastan hänen rehellisyyttä. Me puhutaan tämmöisiä maratonipuheluita, tiedätkö, kun ei kerkeä näkee niin usein. Mutta haluaa silti vaihtaa kuulumisia. Ja sitten jos se puhelu on kestänyt jo joku puoli tuntia, sitten hän saattaa vaan yhtäkkiä olla silleen, hei, mä en jaksa enää puhua. Soitellaan joskus toista. Heippa.
1: No, teinit on kanssa tällaisia.
2: Joo.
1: Että hei, mä en jaksa enää puhua. Joo, kyllä. Ja sitten toinen, mikä liittyy, koska siis nykyään kun pelkästään niin kuin puhelu ei ole niin kuin se juttu, vaan nimenomaan voi soittaa FaceTime-puheluita.
2: Kyllä.
1: Niin sitten kun sä soitat jollekin FaceTime-puhelun, niin se FaceTime-puhelun tarkoitushan on se, että sä näet sen ihmisen naaman.
2: Kyllä.
1: Eikö niin?
2: Ja kyllä.
1: Niin sehän loukkaa, jos ei se laita sitten kameraa päälle ollenkaan.
2: Ei, se on ihan...
1: Että se puhuu ikään kuin tavallista puhelusta. Niin, eks niin?
2: Joo.
1: Tästä mä oon joskus käynyt vääntöä yhden friendin kanssa silleen, että miksi sä tulee FaceTime, jos sulla on kamera päällä?
2: Niin, että se on jotain salaista.
1: Niin, että soita mulle sitten normaali puhelu.
2: Ei, parasta FaceTime-puhelu on käynyt mun isovanhempien kanssa. Silloin kun opeteltiin heidän kanssa niin kuin käyttää, että miten se FaceTime toimii, niin mä en ole ikinä ollut mun isovanhempien korvakäytävissä niin paljon. Mä todella... Olen nähnyt, että mitä se tapahtuu ja missä asennossa ja kuinka paljon on karvaa.
1: Ja sitten kun he pääsee siihen, että tämä kuvaa. Ja kun ne lopettaa, niin on hetkinen, mikä sun ukin nimi on?
2: Jukka!
1: Mistä tää sammu? Tule katsomaan, Jukka! Ja katso vähän sillä yläviistosti. Jukka!
2: Tule nyt auttamaan!
0: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: aamussa.
1: Täältä tulee hyviä viestejä tähän puhelun lopettamiseen liittyen. Krissi kirjoittaa, että kyllä itsekin vastaan aina puheluun, jos operaattori ei ole laittanut varoitusta siitä, että on mahdollinen huijaus. Jos myydään jotain, puhelin menee heti kiinni ja samoin jos ei puhuta mitään, niin luuri menee kiinni. Mutta tässä on lisäyksenä myös, että vastaan puhelimeen tylysti aina haloo. Ja mä huomaan, tiedätkö, että mä teen samaa. Mä en halua kertoa, mikä mun nimi on. Mä vastaan aina puhelimeen haloo.
2: Niin, joo. Teen joskus samoin itsekin. Mutta mulla on siis semmoinen palvelu, joka tunnistaa sen, joo, kuka se soittaa. Niin sitten kun mä tiedän suurin piirtein, että okei, tuossa on joku tämmöinen levyyhtiö, joka halusi tehdä munkaan levytyssopimuksen.
1: Sulle tulee näitä puheluita usein.
2: Siis mä toivoin, että tulisi, mutta siis niin kuin, että jos jotain tyyppinen tulee, mutta sitten jos on täysin joku ihan täysin random tyyppi, niin kyllä mäkin onkin sellainen, niin halo.
1: Joo. Ja se kuulostaa tosi tyhjältä.
2: Niin se kuulostaa.
1: Niin mä tiedostan sen, mutta jotenkin sitä haluaa niin kuin edes hetken pitää semmoisen anonymiteetin, että jos se onkin semmoinen, että se on kiinnostaa yhtään puhu siinä puhelimessa, niin sitten on helpompi aina olla sille halo. Joo, ei, mulle kiitos aika. En tiedä, kuka olen, vaikka soitit minulle.
2: Koska sitten aika monelle niin kuin se puhelun lopettaminen on tosi hankala.
1: Niin.
2: Ja varsinkin silloin, jos on esimerkiksi vaikka, on tänään semmoinen tuore pariskunta, jotka on alkanut seurustelee, jotka tekee niitä maratonpuheluita. Teit sen silloin aikoina, kun sä tutustut sun puolisoon.
1: Kyllä teimme.
2: Niin. Niin just sen lopettaminen sille, että no niin heippa, ei, hei, heippa, eikö sä lopetat. Muistatko sä niitä aikoja? Olis
1: joo,
2: mutta tiedätkö, aikoja?
1: Mun on niin vaikea kuvitella susta.
2: Mä en pystyisi ikinä tuommoista. Mulla ei ikinä ollut tuommoista aikaa. Tiedätkö, oli silleen, että no niin heippa, joo heippa, klik.
1: Niin.
2: Se on varmaan toinen odottanut, että hei hetkinen, ei tämä tälle pitänyt mennä. Koska mä en ole siis koskaan tajunnut, siis, että hei, no tyttären kanssa mulla saattaa ehkä joskus olla semmoinen, mutta hänkin on semmoinen, että hän ei edes jaksa puhua. Että hän ilmoittaa kyllä, että hei nyt mä en jaksa
1: puhua. Hän on teini-ikä.
2: Niin.
1: Joo, kyllä.
2: Mutta niin kuin, että puhelun lopettaminen, se on semmoinen asia, mitä on pitäisi niin kuin nyt petrata, koska se on menossa nyt kyllä huonoon suuntaan.
1: Mutta mä oon naurattaa, mä puhuin just mun isän kanssa puhelimessa, ja mulla oli selkeästi hirveä tarve jutella hänen kanssaan. Tiedätkö, ja sitten hänellä oli vähän huono hetki. Ja mä huomaan koko ajan hänen äänenpainosta, että se on silleen, no niin, no, joo. Ja sitten mä aloitan taas uuden jutun.
2: Ei, se on ihan sika ärsyttävä.
1: Mä tahallani teen sitä, koska mä huomaan, että no niin, no joo, no. No, mutta.
2: Joo.
1: Ja sit mä taas, hei itse asiassa tuli mieleen tosta, että pitäisikö. Ja sit taas vielä 3 kerran. No niin, mulla olisi tässä töitä, mitä voitaisiin tehdä.
2: Joo, mutta.
1: Okei, kiusaan, kun mä huomaan, että se on niinku vaivannuttavasti yrittää lopettaa se puhelu, mutta mä en anna sen tapahtua.
2: Mitä se olisi vaan sille yhtäkkiä, no niin heippa.
1: Mä sille, hei, mulla on sulle vielä asia. Sä et tätä luuria sulje.
2: Koska tuli viesti, että juttelette just puhelusta ja niihin vastaamisesta ja lopettamisesta ja suurin osa. Eli kaikki tämän kilpailut on just nimenomaan se, että teille soitetaan, tai te soitatte jollekin.
1: Niin älkää sitä lopettako missään tapauksessa, koska me ei tiedetä muuten edes kunkaan, mitä me tehdään täällä.
2: Niin, kyllä.

0: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulevaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Eikö joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Paras sekoitus.

0: aamussa. Koska viimeksi tööttäsit oikein kunnolla?
1: Eilen.
0: Aha, missä tilanteessa?
1: Parkkihallissa olin ja olin ajamassa, niin sieltä yksi tyyppi oli niin kuin pakittamassa. Ja se ei siis yhtään katso. Se varmaan katso, mutta se oletti, tiedätkö, että mä pysähdyn.
0: Joo.
1: Ja se tuli siis sillä tosi, että se, mä olin jo niin kuin sen auton takana. Tähän tämä olisi tullut kylkeen, niin sitten siinä kohtaa niin mä niin kuin tööttäsin. Ja sitten hän kyllä onneksi pysähtyi.
0: Eli varoitit häntä?
1: Varoitin häntä, että älä nyt tuu sieltä tai muuten sä oot mun kyljessä.
0: No mun viimeisin tööttäys oli kyllä haista huilutööttäys.
1: Milloin tämä tapahtui?
0: Tämä tapahtui, kun mä ajoin Turusta Helsinkiin.
1: Ja
0: moottoritie, se oli kuuma ja kostea. Ja mä painoin ohituskaistaa. Ja sitten toinen auto rynni sieltä mun eteen. Tiedätkö, että hän näkee, että hän ei kerkee, että mun pitää painaa jarrut pohjaa, jos hän nyt tulee mun eteen. Tuli silti.
1: Kiva.
0: Voi jestas, mun rupeaa kihiseen heti, kun mä mietin.
1: Joo, mä tiedän. Mutta oliko se semmoinen pitkä tööttäys, että sä pidit niinku käden siinä ratin keskellä ja painoit, vai oliko semmoinen niinku hellä, semmoinen tit?
0: Ei, kun se oli semmoinen niinku syke, semmoinen tu.
1: Joo.
0: Että nyt meni hermo.
1: Vilottelit sä pitkiin?
0: Ei, niin pitkälle mä en mennyt.
1: Okei, kato, se on jo sitten, niin kuin, että sä oot silloin jo tosissaan.
0: Joo.
1: Mutta joo, kyllä mä niin kuin, siis melko usein käytän tööttiä.
0: Sano, töötintä.
1: Töötintä, miksi sä sanotaan? No anyway.
0: Tööttiä.
1: Se, koska sitä vartenhan se torvi on niin kuin siinä. Mä tiedän, että monelle se torvi on sellainen asia, mitä käytetään vain äärimmäisessä tapauksessa. Mm. Jotkut te edes tiedä, missä auton töötti on.
0: Sekin on muuten totta.
1: Ja sitten jotkut ei ole ikinä töötänneet, se on niinku pelottava. Etelä-amerikkalainen ajokulttuuri on täysin erilainen kuin esimerkiksi pohjoismainen ajokulttuuri. Ja siellähän niinku esimerkiksi töötit, niin nehän modifioidaan. Että siellä on esimerkiksi, siellä on se normaaliset tööt, mutta sitten siellä on myöskin esimerkiksi Meksikossa käytetään, tiedätkö sen La Cucaracha-laulun?
0: Joo.
1: Ja sitten siellä on erilaisia, niin kuin, että siellä on tämän tyyppisiä. Se on vähän niin kuin soittaa äänet.
0: Ihan viiti. Kyllä. Ai, että sä pystyt niin kuin vaihtamaan sun torven äänet.
1: Kyllä. Kyllä. Mä muistan, koska mun ukilla oli autossaan semmoinen, joku semmoinen soittoääni, mikä, tai semmoinen, niin kuin, semmoinen soitto, semmoinen biisi. Ja aika usein sitten, kun lähti töihin, ja sitten minä ja mun sisko, jotka meni vilkuttaa, että hän lähtee töihin, niin se aina niin kuin laittoi sen töötin päälle, niin mielestä oli tosi kiva.
0: Mutta on hauska, koska sitten se on niin kuin paljon pidempi.
1: Niin on.
0: Se on vähän niin kuin että se pesukone nykypäivänä, niin kun ne on valmiita, niin se on 1,5 minuuttia, se biisi kestää ikuisuuden.
1: Tai esimerkkinä rekkakuskit Etelä-Amerikassa, joku firman tyypit, jotka on, niin heillähän on siis, se töötihän heillä ei ole siinä niin kuin ratissa, tai varmaan onkin siinä, mutta heillä on sitten semmoinen, niin kuin tiedät, semmoinen vetokahva.
0: Ah, joo.
1: Semmoinen niin aina niin kuin moikkaa toisiaan vetämällä sitä tööttiä.
0: Aa, niin toihan niin kuin vanhanaikaisissa, niin kuin tiedätkö, kun katsoo leffoja, niin junissa
1: just tämä,
0: on tämmöinen.
1: Just tämä.
0: Joo, kyllä. Mutta toi on just hauska huomata, miten niin kuin eri maissa just se ajokulttuuri ja nimenomaan se torven käyttö. Mm. Suomessahan on siis tosiaan 2 tilannetta, missä lain mukaan saa käyttää torvea.
1: Ja ai siis on, lain mukaan?
0: Näin mä väitän.
1: Joo.
0: Vaaran välttämiseksi. Eli esimerkiksi sä oot käyttänyt oikein.
1: Joo, eli täällä parkkihallissa.
0: Ja ohitustilanteissa. Ja ohitustilanteissa se on enemmänkin niin kuin sellainen varoittava.
1: Niin, että mä tuun nyt.
0: Joo. Ja tätä mä näin tosi paljon Aasiassa. Aina kun me ollaan käyty Indonesiassa, niin me vuokrataan sieltä skootterit, koska liikkuminen niillä on äärimmäisen helppoa siellä. Mitä nyt?
1: Ei kun tuli mieleen, että siis kun tiedätkö, jotkut ottaa noin säännöt aika kirjaimellisesti.
0: Niin?
1: Niin, kun sä sanot, että vaaratilanteessa ja sitten ohittamistilanteessa.
0: Joo.
1: Niin, jos sä oot motorilla ja sä painat 120 vasentakaista, niin pidät sä töötin pohjassa.

0: kanssa.
1: Tuossa oli eilen Hesarissa uutinen siitä, kuinka, ja oli itse asiassa haastateltu 3 sen nimistä tyyppiä. Että tänä vuonna ei ole yhtään sen nimistä tyyppiä niin kuin, no nimetty. Toki en tiedä kyllä yhtään, jos siellä on joku, jonka vauva tottelee etunimiä Esko, niin saa soittaa, laitan hänelle kahvipaketin tulemaan, koska en usko, että siellä yhtään sellaista vanhempaa, kukaan sanonut lapselle nimeksi Esko.
0: Mutta ei mun mielestä Veronika-nimisiä vauvojakaan, ja nimenomaan Veronika C:llä.
1: No, Veronika C:llä. Onko se joku muu tapa kirjoittaa? Niin Koola, totta kai. Tyhmä, mä olin jo S-llä vai Veronisa.
0: Oi hyvänen
1: totta. Aika. Mutta siis Veronika on kumminkin siis, onhan se nykyaikainen ja kansainvälinen nimi.
0: Se on kansainvälinen nimi, mutta ehkä Suomessa ei niin kuitenkaan suosittu.
1: Mutta onkohan sitten Esko ja C:llä? Olisiko semmoinen vähän italainen Esko? Etsko.
0: No niin.
1: Ei se kyllä.
0: Ei se kyllä. Ei ihan lähde kyllä.
1: Hei, mutta Lillinilta on ihan täynnä. Eli siellä, no ei ole. Kuka ei soita.
0: Mä menin vielä tuohon. Tulee viestiä Riikalta, että Seinäjoella asustaa pian vuodenikäinen lagottopoika nimeltä Esko.
1: Joo, se on koira. Se ei mua
0: ilmeisesti lämmitä. Se ei sua lämmitä.
1: Yhtä, mutta mietin vaan, että milloin on viimeksi esimerkiksi kastettu poika, jonka nimi olisi Esko. Ei varmaan ihan heti äkkiseltään tule. Enkä mä yhtä ihmettele. Sehän on sellainen nimi, mikä on kuolemassa sukupuuttoon.
0: Mutta tiedätkö, on kaikki Sepot, Jormat, Ritvat, Marja-Liisat, kaikki tämmöiset.
1: Mun siskon nimi on Ritva.
0: Myös mun mummin nimi on Ritva. Okay. Mutta tiedätkö, niin että muistatko sä, että sä olisit tavannut vauvaa, jonka nimi on Ritva tässä lähiaikoina?
1: En muista.
0: Nääkin on tämmöisiä nimiä.
1: Mutta siis Helsingin Sanomat on lähtenyt sitten tekemään ihan artikkelia tästä, kuinka Petri-nimisiä on siis vähenemässä määrin, että ei niitä hirveästi enää kastettu. Tänä vuonna ei yhtään Petriä ole kastettu. Ja sitä varten sitten ollaan lähdetty haastattelemaan kuuluisia Petriä, kuten Petri Nykort muun muassa.
0: Totta.
1: Joka on kertonut sitten kantansa tähän asiaan, mutta jotenkin tuo nimi on sellainen, mikä aina herättää. Ja sitten totta kai, kun mä jossain vaiheessa, mä uskon, että ei nyt ehkä välttämättä 5 vuoden, mutta 10 vuoden sisään. Ja mä luulen, että Esko-nimi tulee taas, tiedätkö, niin kuin, sit tulee taas trendi. Se trendaa jossain kohtaa.
0: Mutta niinhän, siis näin on käynyt niin kuin monen nimen kanssa. Että ne on hetkeksi aikaa ns. Kuolleet sukupuuttoon niin. Ja sitten tulee takaisin.
1: Esimerkiksi tietysti, että Pelle Miljoonan etunimi on Petri.
0: No en nyt just muistanut, mutta...
1: No en minäkään olisi tiennyt, mutta nyt kun luin tämän haastattelun, niin tiedän, että Pelle Miljoonan on myöskin Petri.
0: Joo, ja kukaan
1: tämä... Häntäkin on haastateltu.
0: Kuka on tämä kolmas?
1: Petri Tamminen on tämä kolmas tyyppi, ketä on haastateltu.
0: Joo.
1: Ja muita Petriä ei varmaan ole sitten saatu kiinni. Kirjailija Petri Tamminen.
0: Joo.
1: Mutta sitä niin kuin ollaan ihmetelty, että mitä on mahdollista, että Petri. Koska Petrihan on kumminkin suhteellisen tuore nimi. Siis sillä, että Pete ja Petri on sellaisia, mitä mä muistan mun nuoruudessa. Että mä olin tosi monta kaveria ja olen edelleenkin tosi monta Petri ja Pete. Etunimistä kaveria.
0: No mitä Petrit on sanonut, miltä heistä nyt tuntuu?
1: No pahaltahan se tuntuu. Kyllähän se pahalta tuntuu, jos oma nimi nyt jää jotenkin unholaan.
0: Joo. No joo, totta kai mä ymmärrän. Mä muistan, että silloin kun mä oon ollut ehkä ala-asteikä.
1: Mutta oliko silloin, kun sä olit ala-asteella?
0: Niin.
1: Eikö Veronika ollut kumminkin vähän semmoinen harvinaisempi etunimi?
0: Oli. Siis siinä meni tosi pitkä aika ennen kuin mä tapasin ensimmäisen niin kuin nimikaimani.
1: Niin.
0: Ja itse asiassa, nyt jos ollaan ihan rehellisiä, niin mä en ole koskaan tavannut nimikaimaani, joka kirjoitettaisiin C:llä. Aina nämä kaikki Veronikat on kirjoitettu K:lla.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Paras sekoitus. Watch me.

0: aamussa.
1: Hei Noora, sananselityspeli, ootko kuinka hyvä tämmöisissä peleissä yleensäkin?
2: No, olen hyvä kyllä. Meillä on siis niin kilpailuhenkinen perhe ja suku, että tämä Alias on kyllä semmoinen ainainen riida-aihe.
1: Niin, tuleeko siitä usein riita?
2: Tulee, me ollaan keksitty omia sääntöjä, koska me ollaan siis niin kilpailuhenkisiä, että meillä tulee aina riita, niin meillä on pakko olla tietyt säännöt.
1: Mutta onko teillä niinku, onko ne yhteisiä sääntöjä vai onko niinku jokaisella omat säännöt?
2: Ei, kyllä meillä on ihan yhteiset säännöt.
1: Hyvä.
3: Hyvä.
1: Meillä on vähän sama juttu täällä, koska siis normaalistihan Aki, Minna ja Suvihan täällä pitää tätä sananselityspeliä. Heillä on ne omat säännöt, mutta kun tämä on tämmöinen kesälaji meille, niin meillä on kanssa tässä semmoiset omat venyvät säännöt. Mutta kerran saat sanoa ohi, minuutti aikaa ja eikä siinä sen ihmeempiä ole. Keksitään lennossa joku sääntö, jos tulee tarve ja tilanne.
3: Joo, kato, kyllä. Niitä voi sitten lennosta keksiä. Mutta hei, numeroita, mitä nämä selitetään, on 3.
1: Noora, kumpi meistä aloittaa selittelemisen?
2: Veronika.
1: No niin, yes, Veronika, minuutti aika aloitaan. Lähtee nyt.
3: Aina pohditaan, kumpi tuli ensin, kana vai?
2: Muna.
1: Kun tehdään juomasekoitus niin kuin tämmöistä drinkistä.
2: Drinkki.
1: Joo, mutta mikä se on niin kuin englanninkielinen nimi?
2: Selitä vähän lisää.
1: No siis...
2: cocktail.
1: Yes.
3: Ei vasen vaan...
2: Oikein.
1: Ei koira vaan...
2: Kissa.
1: Yes.
3: Japanin pääkaupunki.
2: Tokio.
1: No suomalaiset tunnetaan siitä, että tykkää istua siellä pitkään.
2: Sauna.
1: Yes, yes, yes.
3: 24. päivä 12. niin silloin lähetetään aina postissa joku...
2: Joulukortti.
1: Merirosvalla on tämmönen päässä. Ne peittää sillä sen toisen.
2: Silmälappu.
1: Yes.
3: Yrtti, mitä laitetaan pizzan päälle.
2: Oregano.
1: Näitä ihmiset jonottaa mielen, kun saa ilmatteeksi.
2: Ämpäri.
1: Yes.
3: Seinälle voi laittaa joko maalia tai sitten paperista.
2: Tapetti.
1: Ei ostaa, vaan...
2: Myydä.
1: Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!
2: Yes! Yes! Tämä on aika hyvä.
1: Sä oot ihan superhyvä.
3: Mä en taaskaan hengittänyt minuuttiin ja se kannatti.
1: Tämä on varmaan joku maailmanmestaruuskilpailun finaalin voitto.
2: Ootas,
1: nyt katsotaan paljon me ollaan saatu. Paljon me ollaan saatu. Paljon sulla on siellä?
3: Ihanaa, että mä en ole ainoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Kuuntele tätä.
3: Kerran.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Kaksi.
1: The Gleanerin. The Gleanerin.
2: Minkä yllätys?
1: The Gleanerin. No niin. 12. Siis tää on kaikki aikojen tulos.
3: Siis niin onkin. Me laitetaan sut tohon Hall of Fame, vaikka ei semmoista ole, mutta me aloitetaan sen nyt Eskon kanssa.
1: Älytön. Siis mitä täällä tapahtuu? Hei me siis kahvia lähtee ehdottomasti ja sit meidän tuottaja Tsernoni ihan varmasti keksi sulle jonkun todella kesäisen ihanan lisäpalkinnon no niin tähän näin.
3: Kato, siis mulle niinku kädet oikeesti tärisee.
1: Siis mullakin tärisee. Onnesta saatiin nauhalle, niin ei tarvi jälkeenpäin selitellä mitään. Noora, hyvä sinä.
3: Me tehtiin historiaa yhdessä.
2: Te olitte myös hyviä.
1: No, täällä on vähän tällaista. Hei, ihana kun soitit. Kivaa sateista päivää sinne Rovaniemelle.
2: Kiitos samoin.
1: Ja kiva viikko.
2: Kiitos samoin teille.
3: Kiva viikko, moi moi.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Todella meeltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
10: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
11: Tämä on tämmöinen lintu, joka herättää sut uuteen aamuun, mutta mulla on niin rohtuneet huulet, että tämä on tämmöinen rohtunut huulilintu.
12: Avara-luonto.
11: Hei, hyvää torstai huomenta kaikille. Täällä sitä ollaan ja pahoittelut niille, jotka ei siedä yhtään vihellystä, koska on semmoisia ihmisiä, tiedätkö, kelle käy korviin semmoinen vihellys. Tiedätkö, mikä ääni mulle käy korviin? Tuntuu siltä, että niinku hampaat, tiedätkö, kun vähän sama kuin liitutaulua vetää niinku kynsillä
12: joo.
11: Niin mulla on siis huuliharppu. Huuliharppu on semmoinen, että kun se menee korkealle, niin tuntuu, että ja mun isä, rauha hänen sielulle, niin hän rakasti soittaa huuliharppua, niin mä aina poistun huoneesta, kun se alkoi soittaa. Kato, mulla jotenkin hampaisi ottaa. Siis ihan lapsesta lähtien.
12: Huuliharppu.
11: Joo, tää on tämmönen fun fact, mitä voi käyttää sitten vaikka jossain mökkipenissä.
12: En ole ikinä kuullut, että jollain ottaisi hampaisi.
11: Eikö sulla tule semmoista, vähän tiedätkö niinku, teetkö mitä mä tarkoitan? Kun...
12: Mä tiedän sen, että tulee niinku niin pahat semmoiset kylmät väreet, että se tuntuu et ihan niinku silleen hammasjuurissa.
11: Eikö sulla ole mitään sellaisia?
12: No ei mulla.
11: Nyt paljastuksi heti tää kärki.
12: No kun mulla tulee mieleen ensimmäisenä toi liitu.
11: Niin.
12: Liitu just. Tai sit joku, että jos joku kiljuu niin kuin tosi kovaa. Tiedätkö sen, kun jotkut yrittää laulaa niin kovaa, että lasi menee rikki.
11: Ehkä
12: niin kuin mulle semmonen, että niin kuin liian kovat ja kirkkaat äänet.
11: Joo.
12: Ei lähde mulla ollenkaan.
11: Kotai, somebody that I used to know, meidän numero tänne. Se on se tuttu ja turvallinen, sehän ei vaihdu mihinkään. 0806000.
12: Tänne tuli heti viestiä.
11: No.
12: Aurinkoista aamua Äänekoskelta. Ja siellä siis Äänekoskella todella paistaa aurinko. Harri
11: ei,
12: laittaa
11: ei,
12: siis
11: tähän aikaan vielä aurinko
12: kuvan kanssa tuota viestiä.
11: On vanha kuva.
12: Se on se fake news.
11: Näin skeittinen, kun skeptinen mä oon. Hei, Gotan jälkeen mä kerron, mulle siis tänä aamuna, siis lähti ihan, huomaatko sä, miten paljon energiaa mulla on?
12: Huomaan.
11: Mä oon nukkunut 10 tuntia siis yhteensä vuorokaa, 11 tuntia melkein.
12: Meidän energiatasot on täysin erilaiset.
11: Siis tällaista, kun se on kun nukkuu. Ihan hälytöntä, pitäisi alkaa harrastaa sitä enemmän. Mutta siis lähtiessään töihin, niin kävi jotain sellaista, että oli lähellä, että en käynyt vaihtamassa housut uudemman kerran.
12: Oho.
11: Kyllä.
10: Radio Novan kesäaamu.

0: Somebody That I Used To Know Gotthailta. 6:06 kello, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Se on 9. päivä heinäkuuta. Kato, siis...
0: No.
1: Näin nopeasti se menee vaan jotenkin.
0: Niin ja menee. Eilen oli 8. päivä. Siis ihan älytön vauhti.
1: Ihan älytöntä.
0: Evelinan kirsikat. Kato muuten viime viikolla, mä en tiedä mikä ohjelma se oli, tuli tota Yle puolelta, niin Evelinan tämmönen akustinen keikka. Vitsi, se on taitava. Siis on tiennyt koko ajan, että on taitava, mutta tiedät, kun akustisena vetää biisejä, mitä on tottunut kuulemaan. Esimerkiksi vaikka tämä kirsikat, mutta ihan siis kuin akapellana.
1: Hei vitsi.
0: Siis jäätävän kova.
1: Hän oli just laittanut Instagramiin, että joku ihan älytön striimimäärä. Näetkö?
0: Joo, katoin. Oli sanonut Ruisrokissa jonkun...
1: 300 miljoonaa striimiä.
0: Kyllä. Se on aika... Se on, hei, se on, täytyy sanoa tässä kohtaa, että... Hyvä Eveliina. Hei
1: Turuflikkoi,
0: onks
1: mä sanon. Turu.
0: No tietysti. Hei, tänä aamuna lähdin ihan normaalin tapaan himasta. Mulla on niin sillä, että aika rauhallista siihen aikaan aamusta, nyt ei ihan hirveästi ole nähnyt naapureita. Tässä nyt kumminkin, onko tämä nyt 7. vai 8. kesäaamu, kun näitä tekee, niin hyvin harvoin siis näen ketään pihapiirissä.
1: Tuohon muuten kiinnitin tänään huomiota, kun käytin koiran lenkillä.
0: Niin kuin sulla on uusi naapurusto siinä sulla.
1: Niin, just näin ja en no jonkin verran on nähnyt naapureita, mutta kuitenkin vielä aika vähän.
0: Ja.
1: Niin nyt kiinnitin ihan huomiota, että kuinka monessa asunnossa valot tasan yhdessä ja se on mun asunto.
0: Niin. No se,
1: kukaan
0: niin.
1: Muu ei ole hereillä.
0: No se on se merkki siitä, että kaikki nukkuu, kaikki joko on lomalla tai sitten tekee muuta vuoroa. Ja mulla on vähän sama juttu, että mä en ole siis koskaan siihen aikaan aamusta nähnyt ketään. En ketään. Ja normaalin tapa, kun mä lähden, niin siinä sitten tietenkin ajatuksessa, että onko tavarat mukana ja mä lähden tänään suoraan tästä töistä, niin reissun päälle viikonlopuksi ja otin kaikki tavarat ja siinä ajatuksessa olin lähdössä ja sitten laitan ovea kiinni ja lähden kävelemään autolle päin. Yhtäkkiä sieltä pusikon takaa, mulla on semmoinen oikopolku bussipysäkille, niin sieltä bussipysäkin niin kuin oikopolkua pitkin tulee siis nuori kundi ja mä en huomannut sitä ollenkaan. Ja tiedät, kun sä kävelet ajatuksessa ja sitten yhtäkkiä siinä on joku hahmo, joka tulee.
1: Joo.
0: Niin siis mä huusin tälle, ja mä en ole ikinä päästänyt sellaista ääntä. Ja sit sen lisäksi, mistä mä oon tosi ylpeä kylläkin, niin mulla oli semmoinen, tiedätkö, kun on Jean-Claude Van Damme? Se on siis semmoinen leffatähti, joka on siis tämmöinen Archer, niin kuin tämmöinen itsepuolustulajien mestari.
1: Joo, niin joku tämmöinen karate tulee
0: just
1: mieleen.
0: Tämmönen. Just tämmöinen, ja aina kun häntä yllätetään, niin hänellä on semmoinen, tiedätkö, semmoinen vähän niin kuin karate-asento.
1: Joo.
0: Niin mä huusin, ja samalla mä tein sen karate-asennon. Ihan siis mä en tiedä, mistä se tuli. Ja mä en tiedä, kumpi meistä äkähti enemmän minä. Se oli naapurin poika, joka oli tulossa siis jostain tämä aika. Se oli, kello oli vähän vajaa 5, kun mä lähdin ilmasta.
1: Aivan varmasti jostain juhlivasta. Mutta mikä oli siis niinku hänen reaktionsa tähän? Et joo, hän pelästi myöskin. Mut
0: pelästi, koska, mutta nauro.
1: Koska selkeästi hän oli jo nähnyt, että sä tuut sieltä.
0: Kyllä.
1: Niin hän ei pelästynyt sinua, vaan
0: ei.
1: Ehkä enemmänkin sun reaktiota.
0: Mun reaktio, että hän nauroi ja sanoi, että sori, säikäytinkö. Mä sanoin, että ei.
1: Et laisinkaan. Mä muuten aina vaan kiljun ilosta, kun mä näen sut.
0: Mutta siis tämä oli yllättävä siis tämä reaktio multa, koska siis normaalisti mä yritän olla mahdollisimman kuulisti tilanteessa kuin tilanteessa, mutta kun toi yllätti mut niin totaalisesti, niin mä en tiedä, mistä se sisäinen huuto tuli, kun se oli semmoinen, tiedätkö, tämmöinen ja samalla semmoinen puolustusasento.
1: Ja mä en ikinä kuullut, että susta lähtisi edes tommoinen
0: ääni. En minäkään. Sehän se hauskin tässä on, kun en mäkään ole ikinä kuullut itsestäni lähtevää tuommoista ääntä, mutta se vähän sitten tietenkin
1: herätti
0: ja nostatti niin taas vähän niin kuin semmoisen hyvän sykkeen. Että sillä mä lähdin liikenteeseen tänään.
1: Mutta toi on muuten aina, jos pelästyy oikeasti jotain ihmistä, niin se pitää sanoa ääneen.
0: Joo.
1: Koska siis joka ikinen, vaikka se mun reaktio, jos tommonen, se saattaisi olla semmoinen, tai että niin, ja selkeästi pitää kättä, tietysti, rinnan päällä.
0: Joo.
1: Niin aina pitää sanoa, että herra jestas, mä pelästyin, vaikka se olisi tuntematon
0: niin,
1: tai
0: totta.
1: Tuttu.
0: Joo, koska toi oli vähän, kun mä olin heti sillä, että ei, et sä kättänyt. Vaikka kyllähän se nyt näki, kaikki näki, nekin, jotka oli nukkumassa, ne
1: joo,
0: näki.
1: He heräsivät siihen.
0: Tuo on vähän sama juttu, kun joku soittaa sulle aamulla, ja sitten sä oot nukkumassa, ja sä herät siihen. Sori, herätiks mä? Ei, et
1: ollenkaan. En mä nuku vielä tällä.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Eveliina.
1: Ja kirsikat. Jotka on muuten tällä hetkellä siis todella hyviä, makeita. Eilen ostin pussillisen kirsikoita.
2: On, ja se on itse asiassa, mun on pakko sanoa, että mä oon vaihtanut mun lempimarjan mansikasta kirsikkaan.
1: Sama. Sama, jotenkin on niinku erityisen makeita tänä vuonna, mä en tiedä. Tää jotenkin vaan niinku, tää on semmonen fiilis on ollut.
2: Ainoa mikä on se, että se kivi. Se kivi. Mut osaatko sä tehdä muuten kirsikan sillä varrella sen solmun sun suussa?
1: Ei.
2: Mut sä tiedät, mistä mä
1: tiedän,
2: puhun.
1: Tiedän. Mä ihailen semmosia ihmisiä, jotka osaa niinku viheltää tai vislata silleen, että siellä on
2: kovaa.
1: Sormet suussa.
2: Joo.
1: Ja sitten jotka osaa tehdä kielellä sen solmun.
2: Joo. Eli kirsikan varrella, kun se laitetaan suuhun ja sitten se tulee sieltä suusta ulos, niin siinä on solmu keskellä.
1: Se on taito.
2: Se on magic trick.
1: Se on taito, mitä havittelen sitten joskus. Ozzy Osbourne Dreamer, sen jälkeen puhutaan Hesa Cupista. Mä olin jälleen katsoa foodista, live foodista. Ihan kun sitä ei olisi muuten tarpeeksi tullut telkkarista, niin kun oli jälleen välipäivä MM-kisoista, niin mä ajattelin, että pakkohan mulla on jotenkin tää aukko paikata. Ja kävin katsoa Hesa Cupia.
2: Sanopa mulle nyt, että minkä ikäisiä Hesa Cupissa on pelaamassa?
1: Siis junnut, mä en tiedä, onko se 16 vai 17 ikävuoteen asti. Korjatkaa 0806000, jos
2: hei,
1: on väärässä.
2: Hei, mä löysin.
1: No niin.
2: 7.
1: 16.
2: 18.
1: Niin 18, joo.
2: Joo.
1: Mä olin ennen katsoa siis 09 ja 08 pelejä.
2: Joo.
1: 09 on siis niin kuin mun tyttäri, eli 16-17-vuotiaat nuori. Ja on käynyt joskus aikaisemminkin katsomassa. Mulla on ollut frendejä, joka on valmentanut junnujoukkueita ja sitten on ollut kavereita silloin nuorempana, jotka pelasivat pudista ja kävin katsomassa. Mä oon niinku siis useana vuotena käynyt sitten tsekkaamassa. Ikinä en ollut itse pelaamassa, koska en ole pelannut jalkapalloa, mutta huomasin eilen sellaisen asian, mikä on mun mielestä selkeästi parantunut.
2: Oho!
1: Siis
2: okay.
1: Ihan niin kuin älytön harppaus eteenpäin.
2: Jee.
1: Ja sitten sen vielä sanon, että kun puhutaan siitä, että kun tällä hetkellä esimerkiksi, niin kuin esimerkiksi Futiksen MM-kisossa on ollut Norja, joka menestyy hyvin, joka on tälläkin hetkellä vielä
2: Erling
1: mukana.
2: Haalandin
1: ja sitten
2: puolesta.
1: Ruotsi, joka oli mukana MM-kisoissa, että ollaan aina ihmetelty, että miten Suomi ei pääse, että miksi Suomi ei. Niin hyviä uutisia, koska siis ainakin mun näkövinkkelin mukaan, niin siis Suomen junnupuolessa, niin tehdään kovasti duuneet. Siellä on kyllä todella taitavia yksilöitä tulossa.
2: Eli tulevaisuudessa ehkä näemme Suomen versio.
1: Aivan varmasti nähdään.
2: Joo.
1: Siis ihan todellakin nähdään. Mutta osin jälkeen, niin semmoinen asia, mikä oikeasti, niin kun mä olin tosi iloinen siitä, että tämmöinen muutos on tapahtunut.
3: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta.
4: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
1: Mitä sä teet?
0: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
1: Siis henkilöstöetujako?
0: Ei, vaan tarjouksia.
1: Ahaa.
0: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Todella meiltä.
1: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuun. Oi, hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
9: K-Auto. Miten voi...
10: Yli 5 kesäisen kaaran huolta. Isi saanhan, jonka...
9: Jaha, päiväunilla vai?
10: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
11: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
2: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
3: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Ozzy Osbourne, A Dreamer, Radanovan torstai-aamussa. Hyvää huomenta.
1: 6.26 on kello ja liikenteestä tiellä 8 välillä Turku-Pori. Siellä on tullut liikennetiedote siitä, että eläimiä tiellä, hirvenvasa tiealueella. Ja tarkempi paikka välillä Mynämäki, Kaitarainen, Nousiainen.
0: Joo, ja todennäköistä on, että jos siinä on hirveen vasa, niin siellä on myöskin sitten iskä tai äiskä lähellä.
1: Just näin, että varovaisuutta, tarkkaavaisuutta sinne.
0: Hei, tuossa eilen tuli vietetty iltapäivä, monta tuntia itse asiassa, monta kauan me oltiin siellä. Se oli väliaika ja käytiin vielä välillä syömässä. Monta, varmaan joku 4 tuntia oltiin siis Hesakapissa. Hesakappia katsomassa Helsingissä.
1: Se on kiva. Mun veljeni on kanssa joskus pelannut jalkapalloa ja mä olin kerran katsomassa, kun he pelasivat Hesakapissa. Ja siinä on niin kuin tälleen aikuisen silmin jotain niin kuin todella hellyttävää, kun just ikäluokki on sieltä 7-18 ja varsinkin kun ne pienimmät pelaa siellä, niin voi
0: kyllä. Pitsi. Mä tuossa itse asiassa eilen, kun mä katsoin, onko se 10 uutisia, niin siinä oli Hesakapista kanssa juttu ja nyt on ollut vähän siis haastavia kieliä, sanotaan näin. Sitten kun tiedät, nurtsikentät muuttuu nopeasti mutaseksi, niin siellä on semmoista niin kuin vähän mutapallomeininki. Mutta eilen oli hyvä keli. Eilen oli niin kuin sillä, että ei ollut niin kuin kuuma, eikä satanut hirveästi vettä. Muutama tippa ripsi, mutta se oli ihan ok. Mutta se, minkä mä huomasin, kun mä oon aika monta vuotta niitä käynyt katsomassa. Nyt oli kyllä 2 vuoden tauko, mutta nyt tuossa kävin katselemassa. Ja tämä oli 08-09 poikien peli. Ja sitten siinä vieressä kentällä pelasi tytöt. Hyvä meininki. Tosi kova taso, niin kuin noissa junnuissa, oli suomalaisia joukkueita. Että sehän on siis, ymmärtääkseni siis yksi maailman suurin, tai Pohjoismaiden suurimpi futisturnauksi on Hesakappi.
1: Joo.
0: Se on siis ihan hälytön määrä jengejä. Mutta nyt mä katsoin siis, nyt oli suomalaisia joukkueita siinä ja älyttömän kova taso. Oli kiva katsoa, kun niinku oikeasti siellä pelattiin niinku futista. Hyvällä meiningillä, ei ollut mitään niinku, tiedätkö, väillä tulee semmoisia. Mä just sanoin, kun mun tytär oli katsomassa toissapäivänä, kun oli Brassin joukkue. Ja sitten brasilialaiset hävisi suomalaiselle joukkueelle ponnistukselle 1-0, niin ne oli sitten ottanut aika paljon roolia, tiedätkö, että se oli vähän semmoista ärhäntelyä ja vähän punaista korttia oli tullut ja keltaista korttia ja muuta. Että se on mennyt niinku tunteisiin, mutta siis se, minkä mä huomasin eilen, mikä oli tosi kiva, kun aina puhutaan siitä, että vanhemmat kentän laidalla ei osaa väellä käyttäytyä. Että se menee vähän niin kuin tämmöisesti, että se niinku huutelemiseksi ja nälvimiseksi ja mitä tahansa oli, niin eilen siis, mä kerkesin katsoa 1, 2, 3, 4 matsia, niin siis ihan älyttömän hyvä meininki katsomossa.
1: Onpa kiva kuulla.
0: Ja se, mikä oli makeeta, oli se, että siellä ei niinku tullut, tiedätkö, mitään sellaisia niinku ohjeita tai mitään. Että se oli vaan siis kannustamista. Tiedätkö, niinku maalien kohdalla taputettiin ja huudettiin ja yritettiin tehdä aaltoja. No mä en ollut siinä mukana, mutta mä katsoin, että okei, tuo on makea
1: juttu.
0: Sulla
1: ei noussut kädet.
0: Joo, että 8 ihmistä tekee aallon, niin se ei ihan aalto vielä näytä. Mutta ainakin yritys on kova. Mutta siis tiedätkö, että se kannustus on muuttunut mun mielestä. En tiedä, saatuinko mä nyt vaan hyvään katsomoon, mutta että ei ollut, tiedätkö, mitään huutelemista tuomareille, jotka yleensä myöskin aika nuoria.
1: Kyllä.
0: Ja mitään semmoista niin kuin, koska on joskus ollut katsomossa, missä sitten on, tiedätkö, alettu vaikka vanhemmat alkaa huutelee niin kuin vieraan joukkueen junnuille tai sitten tuomareille.
1: Joo, ja sitten siinähän niin kuin, että se voi jopa äityä sellaiseksi, että ne itse vanhemmat rupeaa riitelemään keskenään siellä.
0: Kyllä.
1: Että varsinkin niin kuin, jos on vaikka joku kärhämä kahden lapsen välillä, niin sitten ne vanhemmat rupeaa ottaa siellä teks nokkapokkaa.
0: Kyllä.
1: Siellä katsomassa, koska
0: se on nolo.
1: Mä ymmärrän sen, että se herättää tunteita ja mä ymmärrän
0: niin
1: sen, että urheilu, vaikkei siellä olisi omia sukulaisia millään tavalla, niin se
0: kyllä
1: herättää tunteita.
0: Kyllä.
1: Mutta just se, että jos rupeaa niinku nälvimään sitä omaa lasta, niin mä ajattelen, että se on niinku aika lyhyt tie loppupeleissä. Että kannustamisessa, niinku jokaisessa tilanteessa, kun lapsi onnistuu, kannustetaan. Kun lapsi epäonnistuu, kannustetaan sitä onnistumaan.
0: Kyllä. Ja siis toki oma lapsi, tai sitten on se vieraskin lapsi, jos sä rupeat nälviä niin kuin vieraita lapsia
1: no
0: siellä.
1: No totta kai, se on ihan asia.
0: Mutta siis se oli kiva, koska sitä mä oikeasti niin kuin sit fiilistelin siellä. Toki niiden pelien lisäksi, mutta sitä niin kuin, että se on selkeästi muuttunut. Että onko se nyt sen takia just, koska tästä on ollut paljon puhetta, vai onko siellä oikeasti joukkueiden sisällä, tiedätkö, ollut ne tietynlaiset pelisäännöt terävöitetty,
1: niin, kyllä,
0: vai mikä se on, mutta oli siis ihan sikakivaa. Että kannustan, tässä nyt vielä tämä viikko ymmärtääkseni on sitä Hesakappia, että vaikka ei olisi omia junnoja siellä pelaamassa, niin ihan niin kuin fudiksen ilosta käykää tsekkaamaan niitä matseja, koska ne on ilmaisia vielä.
1: Meille tuli viesti täällä WhatsAppissa Teolta, joka laittaa, että sain vikassa pelissäni eilen tuomaroidessa tällaisen toisen joukkueen valmentajalta Helsinki Cupissa Olympiastadionilla. Ja tässä on siis tämmöinen kortti, missä lukee, että onnittelut onnistuneesta tuomaroinnista sekä tärkeästä roolistasi reilun, sujuvan ja hyvän energian täyttämän pelikokemuksen luomisesta kaikille pelaajille.
0: Aika hyvä. Todella hyvä.
1: Todella hyvä ja tärkeä.
0: Kyllä. Käykää tsekkaa. Niitä matseja on tuossa ympäri Helsingin ja taitaa olla Espoonkin puolella, kun kentät on kumminkin siellä aika rajalliset, että tosi iso ja paljon joukkueita on, niin hyvän tasoista futista sekä poikien että tyttöjen, niin käykää kannustamassa.

0: Bebe Rexha, New Religion, Radanovan torstai-aamussa.
1: Täällä on tuli viestiä Nooralta. Palloliitto.fi. Täällä on siis tämmönen, missä yritetään juuri ehkäistä sitä huutelua.
0: Joo.
1: Fair play. Asiat on huutelu kuriin.
0: Ja hyvä, että näin, koska se on selkeästi toiminut. Ainakin eilisessä peleissä, mitä mä katsoin, niin ei mitään sellaista, että jos olisi voinut katsoa jotain vanhempaa sille, että vitsi, nyt on hiljaa siinä. Koska tämmöistäkin on joskus tapahtunut. Mä muistan joskus, tästä on vuosia. Hesa Kappi oli kanssa tämä turnos, mitä olin katsomassa siinä mun lähellä Espoossa. On futiskentti ja sitten mä jäin katselemaan, niin siellä oli kyllä aikamoinen niin kuin huutelu sieltä kentän laidalta. Mä mietin vaan, että vitsi, että mitä tuosta on niin kuin iloa ja hyötyä. Et mä ymmärrän se, että se menee tunteisiin ja mä ymmärrän, että on tiukkoja otteluita ja kaikki haluaa menestyä. Ja...
1: kyllä.
0: Mutta se, että niinku vanhemmat huutaa välttämättä tämmöisiä alatyylisiä juttuja, niin se on kyllä, se on mustakin jo vähän niinku nolo.
1: Niin, mulla tulee aina vaan mieleen kaksi asiaa. Se, että haluaa omat eläkerahansa tienata niin, että siitä omasta lapsesta tulee se Ronaldo. Tai sitten ei ole itse koskaan ollut hyvä siinä lajissa niin, ja haluaa elää sen lapsen kautta
0: niin
1: sitä, tiedätkö? Siinä on niinku... nämä kaksi vaihtoehtoa tulee mulle mieleen. Mutta se on hyvä, että on tuommoisia niinku kampanjoita ja muita, joilla yritetään saada sitä kuriin, koska sitten siinähän käy tosi helposti se vastareaktio. Se lapsi ei ole enää millään tavalla innoissaan siitä, sitä pelottaa mennä sinne treeneihin, sitä ahdistaa se, että no niin, nyt se saa sitä huutelua, on se sitten omalta vanhemmalta tai joltain toiselta.
0: Ne.
1: Että se käytyy päälaelleen ja sitten se lopettaa sen lajin täysin. Ne. Siitä tulee liian totista, liian aikaisin. Koska monellehan käy toi teiniässä. Tiedät sä, että mä oon kuullut vaikka paljon tarinoita siitä, että on ollut tämmöisiä jääkiekon pelaajia. Ja sitten se teini-ikä on vähän niin kuin vienyt mennessään. Niin sitten...
0: no tässä yksi. Mä olisin NHL:ssä, jos teini-ikä, jos teini-ikä olisi vienyt mennessä, niin mä olisin tällä hetkellä... mä olisin tällä hetkellä kesä viettämässä tuolla Turun saaristossa.
1: Voi mikä onni mulle kävikään. Nyt mä saan istua täällä sunkaan, etkä saa siellä Turun saaristossa.
2: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Breaking the Habit. Linkin Parkilta.
1: 20 minuuttia vaille 7 on kello. Mukavaa torstai huomenta. Seuraavaksi lähdetään tarttumaan puhelimeen ja soittamaan työraskarraasajille näin heinäkuussa, jotka eivät lomille ovat päässeet, tai lomille eivät ole päässeet. Ja joka aamu me yllätetään siis joku. Ja joo, näitähän voi siis meille ilmiantaa tuolla WhatsAppissa 0806000, on se sitten ala mikä tahansa, mutta tiedät, että siellä joku on tällä hetkellä painamassa pitkää päivää, niin olisi kiva soitella ja kysellä, että missä päin Suomea ja miksi.
0: Joo, ja tämä mihin me soitetaan, niin on itse asiassa teidän ilmiantama. Mehän kuuntelee ilmiantama paikka, ja toivottavasti teillä ollaan hereillä, toivottavasti teillä ollaan töissä, toivottavasti teillä on sen verran niin aikaa, että pystytään vastaamaan, koska ollaan pari kertaa soitettu jo tässä niin kuin 6:30 jälkeen, niin monessa paikassa siellä alkaa olla jo niin kova kiire, että ei kerkeä vastaa puhelimeen.
1: Joo, sekin on muuten täysin totta. Se kertoo siitä, että on herätty aikaisia.
0: Painetaan hommiin.
1: Just näin.
0: Beemi, hei rakas, ja sitten otetaan tämä puhelu.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä.
3: Moikka taas! Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Oi salta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
10: Päätimme ihan vaan palloilla.
9: Palloilla? Mitä ihmettä?
10: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
9: Mitä tarkoitat?
10: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
11: Joo joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
12: No kaikki ne etuina, melkein 4 tonnia vuodessa.
13: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
14: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
15: Täältä tullaan!
16: Olipa hieno hyppy.
14: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu.
19: Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
11: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
9: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Paras sekoitus.

0: Hei rakas.
1: On sana, mikä olisi hyvä kuulla, kun herää aamusi.
2: Sitä meistä kumpikaan ei kuule.
1: Ehkä joku päivä. Aika usein mä laitan tyttärelle viestiä, että hei rakas, hyvä huomenta. Tällainen kiva.
2: Ja hän vastaa, että iskä, no, mitä nyt taas?
1: Mitä nyt? Hei, 6.48 kello. Kuka vastaa, missä vastaa, miksi vastaa osio. Se on tykätty osio. Mä aina yllän, että joku ihminen. Ja tänään me tehdään myöskin se. Katsotaan, että mihin me nyt tänään päästään.
3: Radio Novan kesäaamu. Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa?
1: Sieltä.
2: Vastaako hän, hei rakas?
1: Se olisi tosi omituinen. Se olisi tosi omituista, kyllä. Mutta tämä on sellainen paikka, missä mä en ole ikinä käynyt. Voisin käydä.
4: Ari Aaltonen.
1: No, se on Eerikäisen Esko ja Veronika Verho Radio Novan kesäaamusta. Hyvää huomenta.
4: No, hyvää huomenta.
1: Soitetaanko pahan aikaan?
4: Et soittele.
1: Mahtavaa. Kerropa meille, mihin me soitettiin, niin ihmiset tietää.
4: Soititte Linnankosken vuohitilalle. Lihdin jokikuntaa.
1: Linnankosken vuohitila löytyy, just mä avasin tämän nettisivut, niin vuohen maidosta jäätelöä, juustoa ja jogurttia on niin kuin heti tässä kärkeen laitettu.
4: Joo, ne on meidän päätuotteet. Sitten on vielä juusto ja jogurtti, ei kun toi rahka.
2: Okei.
4: Ja tietenkin sitten raaka maito.
1: No niin.
4: Hei, ja pastoroitu maito.
2: Pakko kysyä ensimmäisenä, että kello ei ole 7 vielä lyönytkään, niin mihin sä oot herännyt tähän päivään?
4: No, itse asiassa en ole vielä, no nyt heräsin.
1: Okay. Sori, että herätettiin, anteeksi.
4: Ei haittaa, tuossa lypsyt alkaa tuossa vasta joskus 8 aikoihin.
1: Okei.
2: Okay. Aivan.
1: Niin, tässä lukeekin, että
4: pienen lapsen elämää, kato, yritetään pitkittää tätä aikaa.
1: Okei. Siellä on vielä se. Hei, kato, kun tässä sitä nettisivulla, niin tässä kerrotaankin, että te olette pieni vuohitila Vihdin jokikunnalla. Ja siellä teette siis vuohenmaidosta just nimenomaan jäätelö, juusto, jogurtti ja muita hapamaitotuotteita. Ja eikö tämä ole niinku vuohitila, mihin ihmiset pystyy tulemaan sitten niinku fiilistelemään, että millaista siellä on? Onko se auki niinku ihmisille?
4: Joo, me ollaan avoin maatila ja ollaan aina lauantaisin ja sunnuntaisin auki.
1: Joo.
4: 11.16, eli silloin ihmiset pääsee tutustumaan vuohitilan arkeen ja rapsuttelemaan, ja sitten meillä on kahvila, missä sitten myydään meidän tuotteita ja sitten vuohen maidosta valmistettuja leipomistuotteita ja suolaisia ja makeitotuotteita.
2: Onko teillä siellä tilalla muita eläimiä kuin vuohia?
4: Yksi kissa, yksi koira, sitten kanoja ja lampaita.
1: Kuulostaa ihanalta.
2: Kuulostaa tosi ihanalta.
1: Ja kiireiseltä, voisin kuvitella. Miten
4: joo, kyllä. Ei, työt ei lopu kesken, kyllä.
1: Niin, onko tämä siis, läpi vuoden vai onko tämä nimenomaan siis pelkästään kesäisin auki?
4: Koska
1: siis
4: ei, tämä on läpi vuoden auki. Auki maitoa tulee joka päivä, niin sitä pitää saada myytyä. Ja sitten pidetään aina, yleensä talvisin ollut sitten vaan sunnuntaisin auki, että nyt katsotaan sitten, että pidetäänkö myös lauantaisin auki, että katsotaan. Joo. Näkee sitten syksyllä.
1: Tässä just kun mä katson tämä jäätelövalikoima, että se on niinku vuohenmaidosta tehty. Ja
4: kyllä, kaikki tehdään vuohenmaidosta. Ja meiltä nyt löytyy tällä hetkellä, taitaa olla 16 eri makua.
2: Oho, okei. Okay. Mikä on sun mielestä niinku se suurin ero lehmämaitoon siinä?
4: No, kyllä se maltaan se ei oikeastaan eroa lainkaan, mutta sitten myös suurin ehkä on se, että vuohenmaito sopii yleensä laktoosi-intolerantikoille.
1: Okay.
4: Ne on tyytyväisiä, että he eivät tarvitse syödä sitten laktoositonta jäätelöä, vaan pystyvät syödä aitoa tai vuohen jäätelöä sitten.
1: Ja sä olet tämän vuohitilan isäntä.
4: Kyllä, toinen niistä.
1: Toinen niistä. Kuinka kauan tämä vuohitila on ollut olemassa?
4: Suomessa yli kaiken kaikkiaan.
1: Eikö tämä teidän, nimenomaan tämä Linnankosken vuohitila?
4: Niin, me ollaan oltu 4 vuotta pystyssä.
1: Okay.
4: Pystyssä, ja nyt on niinku 2,5 vuotta oltu tässä nykyisessä paikassa, että tuossa Vihdin kirkonkylällä aloiteltiin.
1: Joo.
4: Aloiteltiin pienimuotoisesti toiminta silloin.
2: Joo, ja me haluttiin ehdottomasti soittaa sulle, koska yksi itse asiassa meidän kuulijoista vinkkasi tässä menneenä päivinä, että soittakaa ehdottomasti tonne, jos jonnekin soitatte.
4: Jaha, no niin, hyvä, että sana on kiertänyt, ja hyvin on itse asiassa kyllä asiakkaat meidät löytänyt ja tuota pidemmältäkin lähetty liikenteeseen ihan meitä varten, että just tietää, näin, että jotain on tehty ainakin oikein.
1: No kyllä. Eli tosiaan paikka, johon soitettiin, on Linnankosken vuohitila, joka sijaitsee tuossa Vihdin jokikunnalla. Hei, me päästään sut töihin, tai siis mä päästän sut heräilemään.
2: Syömään aamupalaa
1: ja heräilemään tähän uuteen päivään. Niin jos sun pitäisi nyt vielä yksi sana mainita, että minkä takia ihmisten kannattaa tulla vierellä teille, niin mikä se on?
4: No tietenkin meidän ainutkertaiset tuotteet. Tuotteet, mitkä takia kannattaa lähteä liikenteeseen, mutta myös sitten raikas maalaismaisema ja eläimet. Joo. Ne on hauskoja, niitä pääsee tosiaan tutustumaan ja rapsuttelemaan, niin se on ihan hyvä ja lapsiperheille oiva kohde.
2: Ja nyt voin sanoa tämän puhelun perusteella, että hirveän mukava isäntä myös.
1: Kyllä, kyllä, näin on. Hei, ei muuta kuin hyvää torstaita ja hyvää loppuviikkoa sinne.
4: Kiitoksia,
1: ja hyvää kesää. Kiinni.
2: Niin ja hyvää kesää.
4: No niin, kiitoksia, nyt se vasta alkaa.
2: Just näin. Moi moi.
3: Missä vastaa? Miksi vastaa? Jälleen huomenna.
1: Mä haluun juusto. No juusto joo, mutta jäätelö käydä
2: niin,
1: maistamassa.
2: Niin mä haluun myöskin. Ja kaikkia makuja mielellään.

0: sellaisia asentoja, että sä voisit yllättää sen hyttysen. Ja sä et koskaan voita sitä taistelua. Tää on joka kesäinen juttu.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Katso. Näet kuvan.
5: Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla sekä Kivikylän Tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
6: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa, rukki.fi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja Ilmatieteen laitos. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta, maastopaloja ja kuolemia. Venäjä arvostelee sotilasliitto Naton tukea Ukrainalle. Venäjän ulkoministeriö julkaisi lausuntonsa myöhään keskiviikkona sen jälkeen, kun Naton huippukokous oli päättynyt Turkissa. Nato lupasi julkilausumassaan, että liittouma tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla eurolla. Lisäksi tukea luvataan ensi vuodelle vähintään saman verran. Naton lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Venäjä kritisoi sotilasliittoa vastuuttomista päätöksistä sekä Euroopan valtioita valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin Venäjän kanssa. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että se käynnisti iskut Suomen aikaa torstain vastaisena yönä. Asevoimien mukaan sen pyrkimyksenä on heikentää Iranin mahdollisuuksia uhata vapaata merenkulkua Hormusin salmessa. Salmen alueella on nähty viime aikoina useita laivaiskuja, joista Yhdysvallat on syyttänyt Irania. Keskiviikon vastaisena yönä Yhdysvaltain asevoimat iski yli 80 iranilaiskohteeseen vastauksena laivaiskuihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi keskiviikkona, että iskut Iraniin jatkuvat. Jalkapallon miesten MM-turnauksen puolivälierävaihe alkaa tänään. Ranskan tähtisikermä kohtaa Bostonissa Suomen aikaa kello 23 alkavassa ottelussa Marokon. Ranska pyrkii maalitykki Kylian Mbappen johdolla toistamaan Marokkoa vastaan saman tempun kuin viime MM-turnauksessa, mutta vielä vaihetta aikaisemmin. Vuonna 2022 Katarissa Marokko taipui välierässä juuri Ranskalle. Ranskan edellinen MM-kulta on vuodelta 2018. Marokolle puolestaan viime kisojen 4. sija on paras suoritus MM-kisoissa.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Torstaina maan eteläosasta itäosaan ulottuvalla alueella sataa, paikoin runsaasti ja voi myös ukkostaa. Etelärannikolla sää jo poutaantuu illaksi. Nyt mä rupesin taas miettimään sitä. Tämä on varmaan mun ikuisuuskysymys, kun mä en saa tähän vastausta, mutta...
11: Et jos on ollut

0: kun satani niin kastuukaan.
1: Ei ollut toi mun kysymys, mutta sä voit jäädä tuota pohtimaan. Se, että omakotitalossa esimerkiksi,
0: ja
1: kun ukkostaa, niin pitääkö mukaan vielä ottaa sähköjohdot pois seinästä? Siis muistaakseni
0: se... Hyvä kysymys, koska joo, nyt oli ollut taas joku tilanne, että oli savupiipus tullut. Mutta auttaako se silloin mitään, vaikka olisi ottanut johdot pois seinistä?
1: Tiedätkö, siis se paniikin ilmapiiri, mikä meillä oli mun lapsuuden kodissa, kun mä olin lapsi, ja rupesi ukkosta. Tiedätkö, kun se koko perhe juoksee sitä kämppää ympäri vetämässä seinästä, kaikki maailman johdot, ja hyvä, ettei mennä niin kuin pöydän alle piiloa.
0: Niin. Hei, jos joku tietää, niin 0-806 000 olisi kiva kuulla.
1: Päivälämpötilat. Etelässä sateessa 15 astetta, blah. Muuten laajalti 17-23 astetta.
0: Hei, liikenteestä niin toi tie 110, eli väylä Helsinki-Salon Vihti, niin edelleenkin vilkkuu täällä. Tarkemmin paikka Lohjan Harju. Siellä on sattunut onnettomuus ja siitä on haittaa molempiin ajosuuntiin.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: 7.05 on kello. Hyvää torstai-huomenta kaikille, everybody. 0-806 000 on meidän puhelinnumero tänne, jos haluat laittaa meille viestiä tai haluat laittaa terveisiä tai kritisoida tai mitä vaan, niin sitä varten se siellä on.
1: Kaikki otetaan vastaan. Take Daddyltä Patience ja sen jälkeen puhutaan vähän kesätyöpaikoista ja monillahan on niistä niinku rakkaita muistoja. Ja mullakin niitä löytyy. Mulla on ollut monta eri kesätyöpaikkaa. Lähtökohtaisesti melkein joka kesä oli eri kesätyöpaikka ja mä oon ollut ensimmäistä kertaa kesätöissä 13-vuotiaana.
0: Okei.
1: Okay. Mut sitten nyt tällä jälkikäteen muistelee aina sitä, että mikä se palkka onkaan ollut. Koska tietysti vaikka 13-vuotiaana, niin muutama eurokin tuntuu siltä, että hyvänen aika.
0: Tähän on rikas.
1: Joo, miljoonan alku.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten ei ne välttämättä ole ollut. Ja voi jopa miettiä, että maksettiinko mulle ehkä vähän liian vähän tästä.
0: Että käytettiinkö mua hyväksi niinkö?
1: Joo, just näin.
0: Koko kesän tässä paino hommiin ja tässäkö on kiitos.
1: Jos sieltä löytyy ihmisiä, jotka muistelee tällaisia muistoja, että on tehnyt kesäduunia, koko kesän painanut ja käteen jäi toinen
0: rakot,
1: rakot ja surullinen mieli, niin laita viestiä 0-806 000.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on

0: Take That, Patience. Tuossa just eilen katoin somessa, kun Take Thatistäkin tuttu Robbie Williams oli julkaissut tällä viikolla, oli ollut sen keikalla Euroopassa. Ja hänen tyttärensä, joka on siis teini-ikäinen, Teddy,
1: yes,
0: oli siis myöskin päässyt lavalle Angels-biisin aikana.
1: Kuinka kateellinen sä olit? Niin
0: no siis mä oon kateellinen, mutta musta oli niin kaunis, että mä tiedät, vähän kyynelät valuu, kun musta jotenkin fiilisteli sitä, kun seuran Robbie Williams on seurannut tosi pitkään, että millainen jätkä se on ollut, tiedät, semmoinen hulivilihulttio ja tämmöinen jätkä. Niin sitten nyt perheen isä, se on muuttanut täysin hänen elämään ja ajatuksensa, ja nyt se tytär on myöskin siellä lavalla fiilistelemässä.
1: Kyllä se elämä vaan jossain kohtaa
0: kyllä
1: tasottuu.
0: Kyllä, oli aina kyllä niin, kuin niin siisti video, käykää tsekkaa.
1: Kesätyöpaikoista.
0: Joo.
1: Muistatko, mikä oli sun ensimmäinen kesätyöpaikka?
0: Muistan. Mä olin varastolla töissä.
1: Ja liksa oli? Markka-aika?
0: Sitä en muista paljon se oli, mutta se oli siis sen verran hyvä, että mä olin siis sillä tyytyväinen, että rahan takiahan sinne meni. Ei sen takia, että se työ oli jotenkin sikasiistiä, vaan se, että saisi tällä liksaa. Mä just itse asiassa katoin niin Helsingin kaupungin sivulla, tässä on niin kuin nuorten.hel-sivut ollut, niin tämmönenhän siis moni tietää, moni vanhempi ja moni nuori tietää ja moni työntekijä, tai anteeksi työnantaja tietää tästä kesätyösetelistä, jolla yritetään sitten saada näitä nuoria työllistettyä. Vähittäispalkka vuonna 2026 on 500 euroa, mitä kaupunki niin
1: pitää maksaa.
0: Joo. Ellei sitten, tätä olisi niin kuin, ellei alan työehtosopimus edellyttää korkeampaa palkkaa. Ja sitten jos työnantaja palkkaa nuoren pidemmäksi aikaa kuin kesäsetelin 60 tuntia, mikä on tämä 500 euroa, kyllä, niin on sitten myös tietenkin ylimenevältä ajalta maksettava alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
1: Mutta mä oon ollut joskus Helsingin kaupungilla töissä, just kesätöissä.
0: Okei, okay, missä sä oot ollut?
1: Mä olin tämmöisessä niin kuin, miksiköhän sitä kutsutaan, vähän niin kuin lastentarha, mutta se on niin kuin tämmöinen niin kuin ilmanen puisto, mihin lapset saa tulla, jos ne on tiedät sä. Ja
0: niin kesälomaa.
1: Tarjolla on yksi ruoka.
0: Joo.
1: Ja periaatteessa ne lapset, me vaan leikitetään heitä siellä. Me ei ole sinänsä vastuussa heistä, että se on niin kuin siinä on joku ikärajansa. Mutta mun ensimmäinen kesätyöpaikka oli poimia siis mansikoita. Tähän on aika klassinen. Tänne tulee myös paljon viestejä siitä, että mansikan poiminta on ollut se ensimmäinen kesätyö. Ja tiedätkö,
0: onko se ollut urakkahomma vai tuntihomma?
1: Urakkahomma.
0: Ai.
1: Mä muistan, tiedätkö, että siis se oli joku...
0: Sehän motivoi kyllä eri lailla, mutta...
1: Kyllä. Mutta mulla on semmoinen olo, että me saatiin niinku 40 senttiä tämmöinen niinku yksi loota. Onko siinä sitten joku 500 grammaa?
0: Vai se on aika vähän.
1: 50 grammaa. Kyllä siinä saatiin, että
0: kun miettii, että paljon semmoinen laatikko maksaa tuolla torilla.
1: Nimenomaan. Sanoppa se. Ja sitten tässä oli vielä se, että se oli Paimiossa se mun työpaikka. Eli mun piti ottaa aina joka ikinen aamu Turusta Paimion linja-auto. Se kestää se matka noin puoli tuntia. Ja se lipu oli niin kallis, että mulla ei jäänyt siis mitään käteen.
0: Sä oot vieläkin velkaa.
1: Ja se tarkoitti sitä, että mä olin puolitoista viikkoa siellä töissä. Ja mä muistan, yhtenä päivänä mä kävelin sinne ja menin tää tila on edelleen olemassa. Ja se on varmaan yksi niin kuin Turun seudun isoimmista tiloista. Niin mä kävelin sen mun, tai sen omistajan luokse. Mä olin sille, tässä ei ole nyt siis mitään järkeä.
0: Oikeesti? Ai ton ikäisenä jo?
1: Tässä siis mitään järkeä.
0: Mutta on hyvä, että sä tiedät oikeudesta. Tai tiedätkö, että oot perillä, koska siis moni nuorihan tietenkin hän ne menee sinne.
1: Kyllä.
0: Ja en tiedä sitten, että kuinka tietoisia he ovat siitä. Ne on nykyään somenkin kautta, niin tiedät aika paljon ja sitten on aika paljon vaatimuksia. Että siinäkin vähän niin kuin mennään jo sinne niin kuin, että monella on jopa vähän liikakin näitä vaatimuksia.
1: Joo, siis se on ihan totta.
0: Mutta
1: siis kesätyöpaikkoja, tästähän on uutisoitu monta vuotta putkeen, niin hakijoita on hirveä määrä,
0: niin
1: mutta sitten niitä paikkoja on tosi vähän.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten jos käyttää vähän mielikuvitusta, niin voi löytää jonkun kivankin paikan. Nimittäin nyt siis tuttuja on sulle nämä Espanjan siruetanat. Onko tuhonneet sun takapihaa?
0: No itse asiassa ei ole kyllä tuhonnut mun takapihaa.
1: No mutta kiva kuulla.
0: Mutta
1: nehän on siis ongelma täällä meillä Suomessa.
0: Ja
1: vieraslaji. Ja niillä voi siis tienata rahaa. Ja miten hirveästi ei tarvi niinku mitään tämmösiä työkokemusta. Ei tarvi hirveästi olla. Jos olet joskus mustikoita poiminut, niin eiköhän se riitä. Siis tässä kuvassa Yle on tehnyt tästä viime vuonna jutun. Ja silloin litrasta etanoita on saanut 6 euroa. Mutta tiedätkö mitä?
0: No.
1: Nykyään saa 8.
0: Okei.
1: Maitotölkki, otat grillipihdit esimerkiksi käteen. Nämä on semmoisia valtavan kokoisia etanoita. Tiedätkö semmoisia, että kun sä näet maassa, niin menee kylmät väreet.
0: Niin kun ajat olla pyörällä ohi, niin pitää väistellä niitä, ettei ajaa yli.
1: Joo, just semmoinen. Tai koirankaan lenkillä, niin pitää niinku just väistellä.
0: Ja.
1: Niin tiedätkö, jos mä olisin nyt 13-vuotias ja mulle tarjottaisi tätä mun mansikkapaikkaa, tai sitten se, että mä kerään noita etanoita tuolla, 8 € litra, mä voin sanoa, että ne maitotölkit täyttyisi todella nopeasti siellä mettässä.
0: Ihan varmasti. Ja ihan varmasti. Ja sitten toinen asia, mikä on myöskin tullut, mitä mä oon huomannut lähikaupassa yleensä, kun näitä ilmoitustauluja on. Tiedätkö, kun se kesätyöpaikat on ollut kortilla, jengi ei pääse. Niin sitten siellä nuoret alkaneet, tiedätkö, yrittäjiksi. Tiedätkö, että alkanut, no aina ollut sitä, että tarviko koira ulkoilutusapua tai sitten, tiedätkö, pestään ikkunoita tai jotain
1: murtsia. Lapsia tai
0: kyllä, jotain. Tämän tyyppistä. Mutta tästä tuli viesti, että mun ihan eka kesätyöpaikka oli olla Räksän pelätin. Isovanhempien mansikkatilalla en muuhun hommin kelvannut, niin ajelin polkupyörällä rivien väliä ja soitin kelloa. Palkka oli jotain 50 markkaa kuukaudessa, ehkä, en muista tarkkaan. Kiva.
1: Siis hän on ollut siis, ei ole todellista.
0: Kyllä.
1: Siis elävä tämmöinen niin kuin pelätin.
0: Kyllä. No tietenkin niitä rivien välein soittanut kello, mutta kiva duuni.
1: Siis mä arvostan kyllä hänen, oliko isovanhempien?
0: Joo.
1: Mä arvostan hänen isovanhempien niin kuin mielikuvitusta. Ne on silleen, mitä me keksitään sille lapselle. Joku nurmikko on leikattu ja omenapuut on ravisteltu. Niin laitetaan sä ajan pyörää tuota mansikkatilaa.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: Watch It Burn. Katy Perryltä 18:07 kello. Hyvää huomenta.
1: Mun mielestä niin kuin nerokasta, mitä kaikkea niin kuin vanhemmat on laittanut lapsensa tekemään. Tiedätkö, koska se kesätyöhän voi olla tosi yksinkertainen asia, sulla ei tarvitse olla sinänsä mitään erillistä työnantaja, tai sun työnantaja voi olla vaikka sun vanhemmat, isovanhemmat. Ja sitten ne on tämmöisiä niin kuin hommia just vaikka ajaa sitä nurmikkoa. Ja itse asiassa tosi monen mun niin kuin ystävän työpaikka, ensimmäinen työpaikka oli siis hautausmaalla ajaa nurmikkoa.
0: Joo.
1: Ja sehän on siis rentoa, että sä siinä vähän brunaa ottaa, kuuntelee jotain kivaa biisiä samaan aikaan, niin kai siinä.
0: Mulla oli yksi kaveri, joka teki tuota hommaa ja monta kesää siis putkeen. Kun sä hoiti sen yhtenä kesänä hyvin, niin totta kai se oli ihan helppo palkata seuraavalle kesälle.
1: Kyllä.
0: Sitten jossain kohta, kun hän ei enää kerrannut sanoa, että hän ajaa nurmikko, niin hän sanoi, että hän on puutarhuri. Mikä tavallaan on totta.
1: Kuulostaa aika fansiltä.
0: Mikä tavallaan on totta, mutta ei ihan puutarhuriksi mennyt vielä.
1: Kuulostaa enemmän silti, että hän on jossain tietysti isossa kartanossa.
0: Kyllä.
1: Harventamassa niin kuin tämmöisiä jotain muotoon kasvatettuja ruusupuskia. Mutta Mari kirjoittaa WhatsAppissa 0806000, että maatalon tyttönä harvensin sokerijuurikkaita jo ala-asteikäisenä. Palkka oli 2 penniä metri. Mutta tienasin useamman satasen. Sanotaanko näin, että opin töitä tekemään.
0: 2 penniä metri.
1: Kuka tulee tarkastaa?
0: Kuka on keksinyt ton liiksan?
1: Eikö, aivan nerokas. Nerokas.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio
3: Nova. Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
5: Nimenomaan, se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
8: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
9: Mökkitelkkari
8: tai
9: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
10: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
9: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
10: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermunen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
11: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
12: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
13: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
14: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
13: Teet marinaadia?
14: Ei ihan ite. Teen aina.
13: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
14: Ja grillimaisteria vai?
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
19: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. lopussa se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
20: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
21: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
22: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
23: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
22: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
23: Aioli.
22: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
23: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
22: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
23: Ihanaa.
24: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
25: Felix, Felix, Felix, herkkuja ruokapöytään.
26: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta 1.5 tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
27: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
28: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
29: Tarkastettu, kunnostettu, katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
30: Sukeltakaa syvemmälle.
31: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
32: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Mä oon erityisen iloinen siitä, että tässä viikon kuluttua pääsen näkemään Halo Helsingin livenä Seinäjoen Vauhtiajoissa. Hän esiintyy siellä. En ole vähän aikaan. Itse asiassa viime kesänä Kuopion Rockissa näin viimeksi.
1: Ne on kyllä aina niinku todella hyviä esiintyjä.
0: Superkova livebändi.
1: Joo.
0: Ihan älytön bändi. 7:30 on kello. Veronika Esko täällä, hyvää huomenta.
1: Hei tässä on nyt paljon puhuttu siitä, että mulla on uusi asunto ja oon tilannut sinne uusia huonekaluja. Ja...
0: joka sä oot myynyt se. Nopea flippaus. 100 000 voitto.
1: Ja ei edes saisi sitä, koska 2 vuoteen ei kannata edes myydä sitä kämppää. No, mun mielestä mä elän ihanaa aikaa siinä mielessä, että kun paketti tulee postiin, niin ai vitsi, se on hyvä fiilis.
0: Mm.
1: Se on tosi kiva fiilis. Ja taas oli tullut paketti.
0: Noniin.
1: Ja tällä kertaa matto.
0: Siellä on jono posteljooneja siellä Suomen takana, kun te olette varmaan menossa verholle. Joo, kyllä mäkin.
1: Noniin. Joo, ai teillä on toi hylly. No meillä on tää sohva. Aa, no meillä on toi keittiön pöytä. Joo.
0: Kyllä. Osit se niinku kaiken. Eikö sulla niinku siis mitään vanhoja, mitä se niinku...
1: kun meillä on 2 kotia. Mä en voi tyhjentää sitä toista kotia ja tuoda sitä tänne toiseen kotiin.
0: Niin, totta.
1: Okay. Tietysti joitain asioita, mutta toi on kiva, koska toi on niin paljon pienempi kämppä, että sit sinne ei myöskään mahdu niin hirveästi asioita. Tilasin maton.
0: Noniin.
1: Nettikaupasta, joka on mulle sinänsä tuttu.
0: Sä oot ennenkin siellä tilannut.
1: Kyllä.
0: Oliko kaunis matto?
1: Oli ihan sikakaunis. Tiedätkö se semmonen niin kuin...
0: värikäs.
1: Se on vaaleanpunainen väriltään, mutta se on muodoltaan semmoinen, tiedätkö, vähän kuin pisaran olisi heittänyt maahan. Ja se
0: no mutta hienoa, siitä. Vitsi, kun ne matot nykyään, ne on, kun ennen vanha kuoli, niin oli se eteisen pitkä matto, sitten oli olohuoneen matto ja siinähän se oli. Sitten jos olisi vähän erikoista, niin sitten oli semmoinen ympyränmuotoinen matto.
1: Joo, se oli ihan villio.
0: Se oli silleen, että okei, wow, mitä muotoilu.
1: Niin.
0: Ihan älytön. Miten ne on tehnyt tämmöisen
1: ihan
0: maton?
1: Ihan älytöntä.
0: Kyllä. Okei, tämä on pisaran muotoinen matto.
1: Joo. Tai semmoinen niinku, tiedätkö, kun sä tiputat jotain maahan ja se leviää siitä.
0: Joo.
1: Avasin sen. Mm. Tiedätkö, niin innoissa, niin mä olin vihdoin saanut eilen kaikki suojapaperit pois sieltä. Ja tiedätkö, että haluan sen kodin fiiliksen ja sen kaijun poiskin myös sieltä kotota.
0: Joo.
1: Mä avaan sen pussin ja aivan järkyttävä haju tulee sieltä pussukasta. Siis aivan semmoinen niinku, tiedätkö, mä siristän silmiä ja niinku musta tuntuu, että aika pysähtyy.
0: Mikä se oli? Ruumis. Hirveä.
1: Ei se.
0: True Crime podcasti.
1: Alko tästä.
0: Ihan yhtäkkiä.
1: Aivan.
0: Väärä paketti.
1: Lähetetty mulle. Luulin matoksi, mutta tulikin.
0: Siis mitä siellä oli?
1: Naapurin pena.
0: Mitä siellä voi? Joku ruoka?
1: Home.
0: Home?
1: Joo.
0: Siis siinä matossa?
1: Haisi aivan homelta. Ja mä oon tosi herkkä hajuille ylipäätään. Mä heti, jos mä menen johonkin uuteen paikkaan, sit siellä haisee vaikka kosteus yhtään. Tai niin kuin, mikä semmoinen paha haju? Niin mä heti silleen, jo ei. Mä en pysty olemaan täällä, mä en halua mennä tänne. Mun vaatteet rupeaa haisee kaikkeen.
0: Ja mitä matsku se matto oli?
1: Villaa.
0: Okay.
1: 100% villaa.
0: Se on kastunut se matto ja sit se on...
1: tämä on tapahtunut.
0: Pakattunut johonkin vakuumia, se on ollut siinä.
1: Soitan asiakaspalvelu välittömästi. Koska olenhan suoran toiminnan nainen. Mä oon silleen, minä en maksa.
0: Joo, eikä haittaa vaikka 10 PM.
1: Ei haittaa. Jos asiakaspalvelu auki, niin soitetaan välittömästi rahat takas. Ja piti baamalaa vähän englannin kieltä.
0: Press one.
1: Ja mä oon silleen, mitä mä pohdin. Mutta se on niin kuin, tiedätkö, kun, no, kun äidinkieli on suomi, niin sitten on huomattavasti helpompi aina niin kuin kertoa asiansa suomi. Tietysti.
0: Ja.
1: Mä oon silleen, että ei. Kun nyt mä... tämä on nyt niin tärkeä juttu mulle, että mä puhun vaikka saksaa.
0: Joo.
1: Ja hän vastaa tosi ystävällinen brittiläinen selkeästi aksentista. Huomasi ja käytiin tämä keskustelu tästä ja sitten mä sanoin, että tämä haisee niin kuin mold and old basement.
0: Yeah, but that's the carpet, it's mold old.
1: Yes, it's wool. So that's the reason.
0: Nyt se... takaisin.
1: Kaikki kirjasanat, mitkä mä osasin englanniksi. Ei, mä pysyin tosi rauhallisena, koska mä tiesin, että tää tulee olemaan vielä pitkä saaga.
0: Yeah.
1: Hän sanoi mulle, että laita se ulos. Et yleensä niin kuin noi haisee kyllä, että laita ulos se, että se lähtee se haju. Että eikö se mulle niin semmoinen olo, että hän pitää mua siis tyhmänä kuin saapas. Ja varmasti pitikin.
0: Joo, no sä laitat se ulos kumminkin.
1: Mä laitoin se ulos.
0: Miksi
1: mä laitoin sen ulos edes? No en tiedä, laitan ulos. Ja sitten tiedätkö, kun Suomessa ollaan kesää sataa ihan kaatamalla koko ajan.
0: Se on vielä kosteampi se
1: no, kun mä otin sen sitten heti pois, kun se rupesi satamaan ja sanoin, että peli on pelattu, se haisi silti semmoiselta, semmoinen vanha mummola.
2: Joo.
1: Mielestäni on innoittavaa sitä, paitsi että mummolat on saanut ton niinku...
2: Niin tuommoisen etuliitteen tuommoisesta, koska se on siis vanha...
1: Omenhajuinen
2: niin.
1: Mummola, aina. Joo.
2: Tiedätkö, mitä se yritti, tässä asiakaspalvelutyyppi?
1: Päästä musta eroon.
2: Kyllä, ja tiedätkö, miten se yritti päästä susta eroon? Sanomalla, että no hei, mitä sä veit sinne ulos, että sehän on märkä, sehän on koste, että siitähän se on tullut.
1: Niin, tämäpä just. Ja siksi mä olin sille, että tätä peliä mä en muuten pelaa. No nyt se on mulla säilytyksessä se matto.
2: Mitä sä sanoit sen englanniksi? I don't play these games with you.
1: Don't play with me. Don't hate the player.
2: No mitäs nyt sitten?
1: Nyt se on säilytyksessä ja kyllä mä sanon, että tänään mä soitan sinne Britannian uudestaan ja sanon, että madam... I don't believe you.
2: Mut
1: I
2: siis
1: still smell mold.
2: Toi on, tiedätkö, sun pitäisi tietenkin palauttaa, mutta sulla menee jo pelkästään puheluihin paljon rahaa.
1: Niin menee, ja se, että tiiäks, kun se on aika iso matto, se painaa tosi paljon. Niin se, että mä roudaan sitten tuolla ympäri kaupunkiin. Just se, sepä just. Mulla tuli muutama viesti Instagramiin tästä asiasta, että no villamatot välillä haisee homelta.
2: Ei haise.
1: Ne haisee villalta ja lampaalta, mutta ne ei haise homelta.
3: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netissä rayo.fi.

0: Never Going Home Tonight. Ellet asu Vantaalla, niin varmasti tänään sitten pääset kotiin. Ja itse asiassa Vantaa on paikka, johon mä pääsen kohta parin tunnin päästä lentokentälle, mutta puhutaan siitä muustakin asioista.
1: Radio Novan kesäaamut. Yhteistyössä Vantaan kaupunki.
0: Nimittäin.
1: Tulevaisuus asuu meissä.
0: Kyllä. Kaksi asiaa, jotka kaikki varmasti tietää Vantaalta. Niin ne on Fazerilla ja Tiedekeskus Heureka.
2: Ei, kun se on just näin.
0: Eiks niin?
2: Oh.
0: Ja molemmissa, tai itse asiassa Heurekassa mä en ole käynyt sisällä. Siis siinä pihalla mä oon ollut. Mä en tajua, miten se on ollut mahdollista. Mä en ole siis siellä vielä sisällä käynyt käydä.
2: Mut eli onks niin, että sä oot käynyt Fazerillas ja mä oon käynyt Heurekassa?
0: Mä oon käynyt Fazerillas.
2: Joo, koska mä en ole taas käynyt siellä. Kerro. Siis mä oon nähnyt nyt, että sä lähiaikoina tosi paljon videoita siellä. Se on niinku paras tämmönen niinku loma kohde lapsiperheille.
0: No kyllä.
2: Et se on tosi hienon näköinen. Kaikki ne videot, mitä mä oon nähnyt sieltä. Siis mitä siellä tapahtuu?
0: Saanko siellä on opastettuja kierroksia. Siellä on näyttelyssä tutustutaan Fazerin toimintaan, siihen pitkään historiaan, mikä löytyy, tarinoita, yritysvastuusta, innovaatiosta ja sitten tästä tietenkin se kaikista tärkein nuorille ja lapsille ja miksei aikuisillekin, niin tästä laajasta tuotevalikoimasta.
2: Joo.
0: Siellä pystyy järjestämään lasten synttärit. Siellä pystyy järjestämään tämmöistä suklaan taitelua ryhmille. Siellä on kokkikoulu, siellä on suklaaviinitastingi.
2: Hei, ei kun nyt mä huudan, hep. Tonne mä haluan. Mä haluan suklaaviinitastingi.
0: Tiedätkö, mä oon ollut joskus tuolla tässä Fazerillassa. Mä muistan, mitä me silloin kuvattiin, niin ara kenenkaan mä oon ollut siellä. No tää on arvutteluleikki, joka kestäisi koko viikonlopun yli, mutta siis Riitta Väisäsen kanssa.
2: Aha.
0: Legendaarinen Riitta Väisä.
2: Pelasitteko siellä 10 000?
0: Ei pelattu, mutta hän oli siellä ja hänen kanssaan, tämä muista. Mutta siis, jos tykkää suklaasta, niin suosittelen lämpimästi.
2: No mä oon sitten taas ollut siellä Heurekassa. Ja tiedätkö, mä muistan vielä sen, kun mä asuin Turussa. Mä oon muuttanut Turusta Helsinkiin 17-vuotiaana.
0: Ja
2: mä olin nähnyt kuvia ja kertomuksia, olin kuullut tietysti ystäviltäni siitä, että Heurekassa oli siihen aikaan tämmöinen siis dinosaurusnäyttely.
0: Aivan.
2: Ja se oli siellä pitkään. Ja siellä oli ne liikkuvat dinosaurukset ja mä vaan pohdin, että toi on niinku yksi paikka. Siis mun on pakko päästä dinosaurusnäyttelyyn, koska siis ne oli oikeasti valtavan kokoisia, mitä siellä oli.
0: Kyllä.
2: No mut se näyttely loppui. Mä en ikinä päässyt sinne. Mulla on mielikuva siitä. Mutta sen jälkeen tuli tämmönen joku ihmiskeho-näyttely ja se oli ihan sikamielenkiintoinen. Mä pääsin sit sinne. Että niinku loppui hyvin, kaikki hyvin. Näin kuitenkin jotain.
0: No hei, jos sä haluat nyt tässä kesän aikana käydä, niin käy tsekkaamassa. Ja Vantaan tapahtumakalenteri, sieltä löytyy mitä kaikkea muutakin löytyy sieltä Vantaalta. Eli tapahtumat.vanta.fi.
2: Kuuntele, siellä on jääkauden jättiläiset ja matkalla avaruudessa tällä hetkellä. Inni.
1: Radio Novan kesäaamut. Yhteistyössä Vantaan kaupunki. Fantastinen kesä, täynnä elämyksiä. Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Poila, mitä voin auttaa?
6: Tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
6: Nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhdillaan.
8: Käynnisty nyt.
9: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
10: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
11: Poimispa joku meidät piirakkaan.
12: Se olisi ihan super.
8: Tai hilloon.
11: Ihan super.
8: Tai jogurttiin.
11: Super!
8: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
11: Ihan super!
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
11: Ihan super!
13: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
14: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
17: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
18: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
19: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
20: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
22: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
23: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
24: Juu.
23: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
25: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
26: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
27: Ja se on kooran kana!
28: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
29: Paras sekoitus.

0: I'll be there for you, Rembrandt-silta. 10:08 kello.
1: Sieltähän se kesälahjaruletin kutsuääni kuului.
0: Kyllä, linnat on täynnä. Katsotaan, kuka onnekas sieltä pääsee tänään palkintoon kiinni. Kesäisiä palkintoja siellä on nyt luvassa.
1: Mutta ei kannata liian pitkälle mennä.
0: Ei kannata, sä
1: voi jäädä olla, ilman palkintoa.
0: Mekään ei tiedä, mitä kaikkea siellä on. Kohta selvisi.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
0: Meillä on Petra siellä. Hyvää huomenta, Petra.
3: No huomenta.
0: Ja ensinnäkin onnittelut, että oot päässyt tähän vaiheeseen, koska linnathan täyttyy heti ja sä olit sitten onnekas, joka pääsee mukaan.
3: No niin.
1: Miten sä aamu alkanut siellä?
3: No töiden merkeissä.
1: No niin.
0: Voiko uudella, että millaista työtä teet?
3: No tällaista taksinkuljettajan työtä.
0: Okei.
1: Okay. No niin.
0: Kuuntelet sä meitä sitten aina, kun sä oot ajossa?
3: No kyllä, mä kuuntelen. Ja kuuntelen kotonakin.
0: Ihana kuulla. Kiitos.
1: Kiitos, Petra.
0: Petra, meidän kesäruletti, sähän tiedät, miten tämä menee. Eli pannaan rulla pyörimään ja sitten sieltä alkaa tulee eri palkintoja. Ja sitten kun susta tuntuu siltä, että tämä on just kun mulle tehty, niin sanot stop. Niin sitten Veronika pysäyttää tuon ruletin.
3: Joo.
0: Ja sähän voi pyöriä jonkun aikaa. Sehän voi olla, että se on aika lyhyt pyörintä, että sitten jos sä annat sen pyörin liian pitkään, niin sitten voi olla, että ei tukkaan mitään. Mutta näin ei ainakaan vielä käynyt kertaakaan.
1: Ei ole kertaakaan
3: joo.
1: Käynyt.
0: Ei kannata se nytkään tapahtua. Ootko valmis?
3: Olen.
0: No niin, pistän rulla pyörimään.
4: Laatikollinen kotimaista mansikkaa. Helle hattu. Aurinkorasva. Rantapallo. Kärpäslätkä. Kaksi lippua Alvaro Solerin keikalle Allas Livessä.
3: Stop.
1: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
3: No kyllä vaan.
0: Alvaro Soler. Kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanluvan festareilla, itse asiassa viime kesänä, niin esiintyi Helsingin Allas Livessä.
1: Kyllä, 23. päivä heinäkuuta, eli ihan kohta.
0: Kyllä. Kaksi lippua sinne, Petra. Haluatko kuulla, mitä olisi tullut vielä?
3: No, anna tulla.
0: Ei mitään, koska tuo oli viimeinen palkinto. siinä mielessä, aika hilkulle mentiin, mutta kyllä, kannatti vetää.
3: No niin, joskus kannattaa.
0: Kyllä. Onneksi olkoon.
1: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
3: No just näin.
0: Hei, hyvää työpäivää Petra sinne ja hyvä kesä.
3: Kiitos samoin teille.
1: Kiitos, moi moi.
2: Suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
0: Onneksi olkoon Petra. Hän pääsee katsoa Alvaro Soleria. Tässä Kaigo ja Dan Timinski.

0: kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa.
1: Hei tyyppi! Ja sä toinen tyyppi siinä vieressä! Ja sinä! Ja sinä! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan! Soita heti kun kuulet tämän kutsun! Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
0: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti.

0: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
1: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Macrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei. Okay.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
1: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
12: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
11: Tuuri.fi.
13: Hei, mussu.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Huomenta, tässä kello 8 uutiset. Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on noussut 37%, mikä on uusi ennätys. Viime vuonna vastaava luku oli 35%. Tilastot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin tämänvuotisesta naisjohtajakatsauksesta. Naisten määrä hallituksissa nousi niin suurissa, keskisuurissa kuin pienissä yhtiöissä. Hallitusten sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84% pörssiyhtiöistä. Hallituksiin täytyisi nimetä vielä yhteensä noin 25 naista, jotta tasapuolinen sukupuolijakauma toteutuisi kaikissa hallituksissa. Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja Ilmatieteen laitos. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta, maastopaloja ja kuolemia. Venäjä arvostelee sotilasliitto Naton tukea Ukrainalle. Venäjän ulkoministeriö julkaisi lausuntonsa myöhään keskiviikkona sen jälkeen, kun Naton huippukokous oli päättynyt Turkissa. Nato lupasi julkilausumassaan, että liittouma tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla eurolla. Lisäksi tukea luvataan ensi vuodelle vähintään saman verran. Naton lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Venäjä kritisoi sotilasliittoa vastuuttomista päätöksistä sekä Euroopan valtioita valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin Venäjän kanssa. Iranin vallankumouskaarti sanoo tehneensä iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Kuwait kertoi aiemmin torjuvansa ohjuksia ja droneja. Bahrainissa puolestaan kuultiin räjähdyksiä ilmahälytyksen jälkeen. Iranin vallankumouskaarti uhkaa laajentavansa iskuja. Yhdysvaltain asevoimat kertoi aiemmin torstain vastaisena yönä tehneensä iskuja Irania vastaan. Räjähdyksiä kuultiin useissa Iranin rannikkokaupungeissa. Iranin neuvotteluryhmää johtava maan parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf kommentoi yöllä, että Hormuzin salmi avataan liikenteelle vain Iranin järjestelyillä.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Torstaina maan eteläosasta itäosaan ulottuvalla alueella sataa paikoin runsaasti ja voi ukkosta. Etelärannikolla sää jo poutautuu illaksi. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja etenkin pohjoisessa tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat etelässä sateessa 15 astetta. Sinne ei kannata mennä seisoskelemaan. Laajalti on 17-23.
7: Otin eilen muuten, kun olin katsoa sitä Fudista Hesa Cupissa monta tuntia ulkoja, niin otin paksumman takki. Otin tommosen pilottitakki, joka on siis niinku talvitakki käytössä.
6: Niin.
7: Sillä just pärjäs.
6: Et nyt jos jotain muutosta
7: niin
6: tähän saisi.
7: Näet sä, mikä on Tukholman keli? Onko se aurinko? Mä menen tänään sinne. Niin.
6: Siellä sataa ihan kaatumaan.
7: Eikä sada. Plus 43 astetta.
8: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
7: Just näin. 8.04 on kello. Hyvää torstai-huomenta. Fall Out Boy, Thanks for the Memories. Ja sitten sen jälkeen...
6: Mua jännittää.
7: Älä jännitä. Eilähän meillä meni todella hyvin. Meillä oli siis sanaselityspeli, mitä me ollaan tässä kesäkuun aikaa ja heinäkuun aikaa tehty. Niin eilen siis tuli, en tiedä mitä...

0: Kimmo ja Minna ja Suvin aamussa ollut, mutta
1: meillä mikä on ennätys?
0: Mikä on ennätys siellä päässä, mutta meillä oli eilen siis ihan älytön. Se oli siis 12.
1: Kyllä.
0: Kuvanauha löytyy osoitteesta Radonova Instagramin puolelta, Radonova Suomi.
1: Joo.
0: Käy tsekkaamassa.
1: Ja siis olihan meidän päivän kilpailija Noorakin niinku aivan siis.
0: No siis Noorahan siitä teki
1: hyvä
0: pelin. Hän oli ihan älyttömän hyvä. Ja sitten viidestä lähtee palkinto, että me lähtee kahvipaketti viidestä.
1: Joo.
0: Mutta kun oli eilen siis niin järjetön tulos, mä en tiedä voisi edes enää paremmaksi pistää, tuskin voi. Niin hän sai siis vielä erikoispalkinnon.
1: Kyllä, hänhän sai siis
0: Lenny Kravitzin keikkaliput.
1: Joo, meidän tuottaja Cerno laittoi postissa menemään Noorille keikkaliput.
0: Kyllä.
1: Kai tuommoista sitten saa kohtaa, kun tuommoisia rajoja rikotaan.
0: Joo, ja minuuttihan siinä on aikaa. 12 musta on hyvä, vaikka siinä toki tuli myöskin soraääniä, että mä pidin liian pitkiä taukoja, että olisi vielä enemmän saanut.
1: Niin aivan, sä huusit, yes, yes, yes.
0: Totta. No mä pyrin vähentämään, otan yhden jeeksin pois sen sieltä.
1: Joo.
0: Mut Fall Out Boy, ja sitten sen jälkeen me taas kisataan, nythän sinne saa soittaa jo.
1: Tai hei, siis tänne saa tää soittaa. Lukee, että normiaamus sanaselityspeli sen kymppi.
0: Me nauretaan tommosille tuloksille.
1: Joo.
0: 12. Tästä tullaan puhumaan siis pitkään. Tästä tullaan tekeviä leffoja. Markus Selin tekee tästä joku leffa.
1: Ja hän on aloittanut käsikirjoituksen.
0: Ihan varmasti. 0806000. Paljon se oli se aamun aikaisempi?
1: 10.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: Fallout Boy, Thanks for the Memories.
1: WhatsAppissa kirjoitetaan, että me saadaan Mannerheimin tielle sananselittäjä Patsa.
0: Yes.
1: Sekä päivästä tulee kansainvälinen liputuspäivä.
0: Yes.
1: Muistakaa ensi vuonna sitten 8. päivä heinäkuuta 2027 on siinä kohtaa sitten. Niin kyllä. Muuta kuin lippua salkoa.
0: Kannatetaan. Ja me näillä linnanjuhliin lähdetään.
1: No, Aksulle terkkuja, että kutsua posti.
2: Radio Novan kesäaamu ja sanaselityspeli.
0: Sanoitko meidän pressa just Aksuksi?
1: Mä katson, kyllä tässä jo tehtiin sinun kaupat.
0: Tervetuloa mukaan, Mauri.
3: Terve.
0: Terve. Mitäs siellä aamu on lähtenyt käyntiin?
3: No ei, tuossa viiden aikaa heräillä ja aamu.
0: Viiden aikaa? Miksi sä niin aikaisin heräät? Mä olet, sä oot aloittanut työt.
3: No mä lähdin tänään, taisin lähteä 6:30.
0: Okei. Okay.
3: Mutta siinä kato aamupalaa ja sitten koira pitää käyttää. Ja...
0: Niin, ja kato rauhaksen kun lähtee, niin se on kiva herätä niin aikaisin. Kyllä, kyllä, ymmärrän täysin. Oliko pitkä aamulenkki?
3: No ei siinä metässä aina. Se on meillä joka aamu sama lenkki. Se koira tietää jo, mistä mennään.
0: No niin.
1: Niin, että osais mennä varmaan itsekseenkin.
3: No, osais mennä.
0: Mauri ankee mukaan.
3: On se lähtenytkin.
0: Niin. Hei Mauri, sanaselityspeli, niin kuin kuulit tuossa, en tiedä kuulitko, niin eilähän me tehtiin siis suomalaista radiohistoriaa. 12 pistettä ja sillä lähti siis kahvia ja sen lisäksi vielä ylimääräisenä bonuspalkintona, niin Lenny Kravitzin liput, että Mauri, jos tänään päästään lähellekään sitä, niin sehän voi olla, että meidän tuottaja Tserno, niin se joutuu kaivelle omat Lenny Kravitzin liput antaa sitten sinne päin. Meidän tuottaja Tserno on täällä.
3: Mä vähän epäilen, että ei päästä 12, mutta katsotaan.
0: Katsotaan, ei nyt vielä. Minuutti aikaa ja me selitellään ja sä kerrot meille, että mistä sanasta oikein on kyse, niin pistät sä Veronika ton...
1: Joo, numero mitä selitetään tänään on 2.
0: 2. No niin, Mauri, Veronika ja Esko, minuutti aika. Kumpi meistä aloittaa, Mauri, selittelemisen?
3: Naiset ensin.
1: No niin.
0: Kello lähtee käymään, mikä se numero oli? 2?
1: 2.
0: Nyt.
1: Mitä syödään aamupalaksi, tehdään joskus kaurasta?
3: Puuro.
0: Pidetään tuon tämmönen hely, joka on tuossa, ei ole korvikset, vaan mikä?
3: Kaulaketju.
0: Joo, se alku ja sitten se toinen loppu eri. Kaula mikä?
3: Koru.
0: Yes.
3: Kaulakoru.
0: Yes.
1: Mikä esimerkiksi koira tai kissa on ihmisellä?
3: Lempikki.
0: Kun sattuu päähän, niin mikä se on se, että mulla on pää...
3: Kipeä.
0: Joo, sama, mutta
3: kipu.
0: Se... Yes.
1: Mikä nostetaan salkoon?
3: Lippu.
0: Ei nenä, vaan mikä? Eikä
3: suu. Korva.
0: Vielä, niitä on 2. Naamassa.
3: Toinen. Silmät.
0: Yes.
1: Mikä juna-asema tulee Helsingin päärautatieasemaa ennen?
3: Ohi.
0: Tän kenkä hävis.
3: Tuhkimo.
0: Yes.
1: Tosi hyvä selitys, Esko, toi Mika.
0: Oh.
3: Sitä,
0: niitä
3: on 2
0: pää. Niin. pää piti kaivaa sieltä, mutta mulla on tässä 1, 2, 3, 4. Mitäs sulla, Veronika?
1: Mulla on täällä 3 kappaletta.
0: Eli 7. Sekin on hyvä.
1: Se
0: hei.
1: On hyvä.
0: Ei päästy, mutta 7 on hyvä, koska 5 saa jo palkinnon, niin Mauri, sä saat hyvää Radionovan kahvia, Porvonpahtimon tekemään kahvia.
1: Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tässä kisassa pitää kertoa, että mikä se oli, mikä oli ohi, niin tässä se oli Pasila.
0: Pasila.
1: Joo.
0: Joo,
1: kyllä.
3: Joo, ei ole tuo Etelä-Suomi niin tuttu.
0: Niin mistä päin sä olit? Jyväskylästä.
3: Jyväskylästä.
0: Joo. Mikä on Jyväskylän ehdoton, jos puhutaan nyt kesätapahtumasta, onko se, niin kuin se nimenomaan tämä ralli?
3: No itselle se on ralli, mutta kyllähän nyt taitaa, onko ensi viikonloppuna Suomi-pop-festarit.
0: Niin jos on meidän kilpailevan kanavan festarit, mutta...
1: Piipataan toi.
0: Eli joo. Joo, ei se meitä haittaa, mutta
3: Mut siis kyllä mulle on se rallit on se...
0: Milloin, eikö ne olla ihan kohta?
3: Se on itse asiassa heinä-elokuun taitteessa.
0: Niin onkin, se on paljon kuukauden kuluttaa. Hei Mauri, hyvä työpäivää.
1: Kiva, kun soitit. Kiitos. Ja osallistuit.
0: Kyllä, ja hyvä tulos tää 7, ettei tää paha ole. Ja hyvä kesää sinne.
3: Kiitos samoin teille.
1: Kiitos, moi moi.
3: Hyvä, moi moi.
2: Radio Novan kesäaamu. Sanaselityspeli. Jälleen huomenna.
0: No niin, sieltä tuli jo heti viesti. Esko, 1 jees.
1: Taas tuli liikaa. Yes, yes, yes.
0: Anteeksi. Tässä on tämmöinen Talk to me.

0: Talk to me. Tämä on David Taila ja Nile Rodgers tässä. Radonovan. Torstai-aamus, hyvää huomenta.
1: Teillä on nyt ihan kuulee, tota, no, niin kuin tiedetään, niin palautetta aina tuosta kilpailusta tulee, niin ja. Kaikki liittyy nyt tätä sun uutta. En tiedä, voiko tätä sloganiksi kutsua? Yes, yes, yes. Yes.
0: Yes, yes. Mutta tiedätkö, se, toi on vaan, kun te peli vie, niin se on jotenkin sitä niin innossa, että se on se ensimmäinen, mikä sieltä tulee. Onneksi sieltä ei tule kirosanoja.
1: Nimenomaan, just näin.
0: Carly Rae Jepsenin Call Me Maybe, ja sitten sen jälkeen me puhutaan asiasta, mikä ihan varmasti on, voin sanoa, että jokaiselle tavalla tai toisella tuttu. En mä tiedä, onko jokainen siellä asioinut, mutta aina kun sen äänen kuulee, niin tietää tasan tarkkaan, että mistä on kyse.
1: Joo, ja mä väitän, että se, sen äänen kuullessaan jokaiselle tulee joku niinku rakas muisto. Mä ihmettelen, jos se aiheuttaisi jotain negatiivisia tuntemuksia, koska mä itse asiassa kuulin tämän äänen eilen ja vitsi, mulla tuli taas hyvä mieli. Ja teki mieli ihan mennä niinku paikan päälle katsomaan, että käykö kuhina.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio
3: Nova. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Eivensillä.
3: Niin just. Eivens vaihtoliising.
4: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita.

0: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: sulle Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Kato, miten Bulis kunnostoi yksi mansikka on.
3: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
2: Ai.
3: Aina on fotosynteesi käynnissä.
2: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
3: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
4: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
5: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
6: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
5: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Paras sekoitus. Watch me.

0: Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen. Hieno nimi muuten toi Carly Rae Jepsen. Elastinen ja Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeekään. Veronika Esko täällä.
1: Mut kuuntelepa tätä.
0: Noniin. Se on tuttu.
1: Se on
0: tuttu
1: heti ääni. Hyvä fiilis?
0: Se on jäätelöauton, mutta se on vanha ääni.
1: Tämä on se vanha.
0: Se on vanha ääni, koska kuuntelis tää.
1: No,
0: tää on uusi.
1: Ihan ok.
0: Tää on uusi. Tää on kans kiva. Mun mielestä tää on kiva, koska aina kun tiedätkö vaihtaa jonkun tommosen tutun turvallisen, esimerkkinä salkkareiden ääni tai tunnari. Se kun muuttui, niin sitten tulee heti semmoinen hirveä haloo.
1: Joo, ja mä muistan kyllä, kun tämä jäätelöauton tunnari vaihtui, niin siis siitähän...
0: Tuliko siitä haloo?
1: No varmasti tuli. Siitä tuli okay. Metakka.
0: Mutta musta tämä on hyvä. Tämä usein on hyvä. Toki toi vanha on semmoinen niinku helpommin tunnistettavissa, mutta kyllähän tämä nyt tunnistaa, että kun tuo ääni tulee johonkin pihaan, niin siellä lapset juoksee ja aikuiset juoksee. Ja tuossa muutamana aamuna, kun on ollut koira hoitamassa ja siinä lähipiirissä on käynyt jäätelöauto, niin kyllä siinä miettii, että vitsi, onko mun lompakko mukana, pitäisikö ostaa jotain.
1: Niin vaikka, siis mä muistan, että mä en ole siis aikuisiellä ostanut jäätelöautosta ikinä mitään.
0: Yeah.
1: Mä en tiedä, että onko mä ajatellut jotenkin aikaisemmin, että mun pitää olla joku lapsi mukana. Tiedätkö verukkeena mä?
0: Niin, että sä, niin aivan totta kyllä.
1: Että se on niin hyväksyttävää, että mä menen nyt ostamaan niin tukkupakkauksia tätä jäätelöä, vaikka ei. Siis ei niin tietenkään ole. Mutta just kuulin taas eilen. Ja mulla tuli siitä niin hyvä fiilis. Mutta lapsena... Me käytiin joskus ostaa jäätelöautosta, koska siis mä oon, mun lapsuuden koti on tämmöisellä paikalla Turussa kuin Maaria. Ja kyllä siellä siis kaupat on lähellä, kyse ei ole siitä, mutta se oli niin spesiaali.
0: Me
1: asuttiin semmoisen pienen tien varressa, niin se oli niin spesiaalia, että sinne ylipäätään tuli mikään auto.
0: Ja.
1: Niin sitten kun se jäätelöauto tuli, niin tuli vähän jopa semmoinen fiilis, että pakko sinne on nyt mennä.
0: Helsingin Sanomissa on ollut uutinen jäätelöautoyrityksestä Suomen Jätskiauto Oy, joka teki viime vuonna yli 500 000 euron tuloksen.
1: Hetkinen.
0: Siinä on jätski myyty niin kuin ihan huolella. Ja kun näitä autojahan on, niin kuin kaikki tietää, niin enemmän kuin yksi.
1: Mm.
0: Että jos tämä yksi auto tuottaisi noin paljon, niin mulla olisi kans jäätelöauto tuolla menossa hetkellä.
1: Mulla olisi myös, moin kertoa.
0: Mutta siis lähes kaikki suomalaiset kyllä tunnistaa tuon pakettiauton ja nimenomaan sen tunnarin, kun ne pysähtyy jonnekin alueelle. Mutta mieti, että nämä autot ilmestyy katukuvaan niin 1990-luvun alussa. Että ne on ollut siis niin kauan jo olemassa.
1: Aha.
0: 1990-luvun alusta.
1: Okei, okay. Eli mä oon ollut periaatteessa ihan mukana since day one, voisi sanoa.
0: Kyllä. Kyllä, että kyllähän nyt niin kuin jätski aina on ollut tarjolla R-kioskit ja kaupat on myynyt, mutta kyllä niin kuin jäätelöauto on aina jäätelöauto.
1: Joo, ja siis mä kuuntelin just sitä haastattelua, kun siitä oli tämmöinen somevideokin tehty, että varsinkin semmoisissa paikoissa, missä lähin kauppa on jossain 50 kilometrin päässä, niin toi on oikeasti niin kuin tärkeää, koska siitä on tehty just tutkimus, että suomalaiset niin kuin väkiluku verrattain syö eniten jäätelöä vuodessa tai kesän aikana, niin on se nyt tärkeää, että me pidetään tietysti yllä meidän titteliä, mikä me ollaan joskus saatu.
0: Joo. Hei, tässä tulee paljon viestiä tähän jäätelöauto ja nimenomaan tähän soundiin liittyen. Tässä tulee, että voi kääkin jäätelöauto. Meidän pojalla oli sellainen leikkiautona. Ja arva, oliko kiva hetken päästä kummasti patterin loppu, kun se kato koko ajan soissa tunnari. Mä edes tiedän, että niitä on ollut niinku leikkiautonakin.
1: Mun mielestä sen sai kuule ostaa ihan siis sieltä jäätelöautosta.
0: Siis ihan törkeen hyvin tuotteistettu. Mieti.
1: Niin, nimenomaan. Kyllä mä ostaisin, tiedätkö, vaikka semmoisen T-paidan, missä lukisi. Sillä tämmöisellä niinku retro...
0: soundella ja sitten se väri, mikä siinä on.
1: Se väri.
0: Mutta eikö se väri aina ollut sama? Se on se vaaleansininen.
1: Vaaleansininen, kyllä. Mutta kyllä musta tuntuu, että se ajassa on vähän niinku muuttunut.
0: Sitten se oli makea siinä. Mä muistan junnuna sen, että kun jäätelöauto, mä asuin siihen aikaan siis Espoon Leppävaarassa Perkkaalla. Siinä on semmoinen kääntöpaikka, mihin se aina pamahti. Ja kaikesta siisteintä tietenkin se jäätelö ostamisen ja sen syömisen lisäksi oli se, että kun sä näet sitä pakettiauton kyljestä sen valikoiman.
1: Joo.
0: Kun siellä oli, tiedätkö, aina jotain vanhaa, jotain uutta, jotain erilaista, että mitä kaikkea jätskiä siinä on nyt tullut.
1: Ja sitten se, että tässä haastattelussa sanottiin, että he odottaa aina 2-5 minuuttia. Tiedätkö, kun se soundi lähti soimaan. Tiedätkö, kun mä lapsena, tiedätkö, mä heitän niitä vaatteet mun päälle ja mä huudan, iskää! Nyt me pitää mennä, koska me ei kerätä muuta. Siis se paniikin määrä. Sen mä muistan kyllä ikuisesti. Mutta jos 2 minuuttia odottaa, niin sehän on superlyhyt aika. Kyllä siinä saa laittaa töppös toiseen eteen.
2: Kesäaamu.

0: Elastinen ja Jenni Vartiainen. Epäröimättä hetkeikä. Tämä on muuten hieno hetki Elastisen keikalla, live-keikalla, kun Ela vetää tämän biisin. Ja sitten hän laulaa nämä pätkät.
1: Eikä pelkästään räppää.
0: Eikä pelkästään räppää, niin on kyllä hyvä soundi, hyvä meininki.
1: Hieno hetki on selkeästi myös niin kuin todella monelle. Okei, myös traumaattinen, mutta hieno hetki on ollut jäätelöauton saapuminen. Täällä tuli ääniviesti Irinalta.
2: Moikka Esko ja Veronika. Tästä jätkiautosta. Nuoren poikani oli varmaan semmoinen 2 vanha. Ja tein siinä ruokaa ja jäätelöauto tuli siihen meidän parkkipaikalle. Ääni kuuluu. Sitten poika on täytyy mennä jäätelöautolle ja mä sanoin, että ei voida mennä, kun tein siinä jotain kastiketta. Niin poika oli sitten kertonut päiväkodissa seuraavana päivänä, että kun jäätelöauto tulee, niin me istumme sisällä ja mökötetään ja ei saada jäätelöä.
1: Pieni kuitti äitille
0: lasten
1: siitä.
0: Lasten suusta. Ja se on laittu viesti, että meidän koira rupeaa aina ulvomaan jätskiauton äänen, kun se kuuluu sisälle asti.
1: Joo, sitten täällä oli tosi hyvä viesti, tai siis monta viestiä siitä, että kun ei ole saanut sitä jäätelöä. Traumaattiset muistot tulee tuosta tunnarista. Me ei ikinä saatu lapsena sieltä jäätelöä, koska lamaaja ei ollut rahaa. Sitten mun ystävä aikuisena osti jäätelöä autosta näitä turkinpippurijäätelöitä ja tämä paransi haavoja. Ja aikuisena hän on nyt käynyt sieltä ostamassa monta kertaa ja välillä lähtee jopa lapasesta.
0: Tuttu tunne.
3: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
4: Minä olen Niina Vaasasta.
5: Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
4: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy!
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
10: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
9: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
10: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
9: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
11: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
12: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ootko jo kuullut uutiset?
4: Eh.
3: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
4: Eikä? Missä?
3: Sitä ei kerrottu.
4: Käsittämätöntä.
3: Mm.
4: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
8: Nyt Tokmanilta lämpin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
9: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun kumppani.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
13: Särkänniemen, Särkänniemen.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
16: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.

0: Fade Like a Flower Roxetelta. Näitä kohta käymme he asuntomessuille, jotka starttaa huomenna. Mutta tuli viesti Anssilta tuossa äsken, että olin puhelussa aikanaan saksalaisten ja brittien kanssa ja jätskiauto tuli pihaan. Ja hekin tunnisti, että mistä oli kyse. Kysyi, että meinaanko mennä hakemaan jätskejä ja hämmennyi.
1: Onko toi siis joku niinku maailmanlaajuinen juttu vai?
0: En mä tiedä. Sitten nämä on käynyt Suomessa ja ne on sit siitä ollut tietoisia. En mä taju.
1: Kyllä se on semmoinen ääni, kun sen kerran kuulee, niin sen aina muistaa.
2: Radio Nova ja asuntomessut Lempäälässä. Asumisen lempäyttä.
0: Hei, huomenna starttaa.
1: Joo, mä olin just sanonut, että TJ1.
0: TJ1. Huomenna starttaa asuntomessut ja ne jatkuu sitten tuonne elokuun alkuun, eli 9.8. asti Lempäälässä asuntomessut järjestetään tänä vuonna.
1: Joo. Siis mä oon aikaisemminkin sanonut siitä, että mä tykkään asuntomessuista, koska siis, no, kuka ei rakastaisi uuden auton tuoksua?
0: Niin.
1: Niin kuka ei rakastaisi uuden asunnon tuoksua?
0: Niin ja sitten semmoista vähän tiedät, että pääsee tiirailemaan, että millaiset jutut siellä sisällä asunnossa on.
1: Joo. Tämähän on just semmoisille tyypeille, no varmasti muillekin, mutta että jos tykkää käydä niin kuin asuntonäytössä, just tälleen tiirailemassa, että minkälaisia ratkaisuja täällä on tehty ja hakee inspiraatiota, niin nyt siinä on niin kuin hyvin monta asuntonäyttöä, tiedät se yhdellä kerralla.
0: Niin. Niin on.
1: Ja siinähän kuljetaan semmoisessa jonossa, ainakin tämä yksi kerta, kun mä oon ollut.
0: Joo.
1: Kuljetaan semmoisessa jonossa vaan niinku niitä asuntoja pitkin.
0: Sä niin. Vedät aina vastavirtaan.
1: Aina. Antakaa mä käyn vielä kerran katsoa.
0: Vähän erilainen. Hei, sisustussuunnittelija Mirkka Steenmar on suunnitellut useana vuonna niin asuntomessuja ja messukoteja. Ja niin on tänäkin vuonna. Ja meidän Suvi, hän pääsi keväällä haastattelemaan Mirkka. Ja nyt kuulen sitten tämmöinen sneak peek kahdesta Mirkkaan Lempäälän suunnitelusta messukodista.
3: Tosiaan kaksi kohdetta ja toinen on enempi suunniteltu niin kuin lapsiperheen käyttöön.
4: Onko se omakotitalo?
3: Se on, kummatkin on omakotitaloja. Okay. Ja mun mielestä nämä kaikki tämmöiset arjen toiminnot on niin kuin lapsiperheen kodissa tietysti viety vielä niin kuin pitemmälle. Mm-hmm. Mutta sitten taas toisessa kohteessa, jossa asuu kaksi aikuista ja lapset on jo muuttanut omilleen ja joku nuori siinä vielä silloin tällöin majailee, niin siellä on sitten enemmän muista kahden tämmöisen aikuisen ihmisen semmoista avointa omaa tilaa ja semmoisia ylellisyyksiä kuin vaikka harrastehuone.
4: Kuulostaa
3: aluksi. Talon isännälle kyllä ja paljon säilytystilaa ja sitten tietysti jos miettii niin materiaalivalintoja, niin toinen on semmoinen hyvin rauhallinen lattalattiat ihan olohuoneessa, keittiössä ja sitten, sitten sitä lämmintä puuta on tuotu sitten esimerkiksi seinäpinnoille. Ja sitten taas toisessa on vastaavasti korkea huonekorkeus ja on kattorimaa ja sitten on parkettilattia. Ja siellä toisessa kohteessa on aika lailla niin kuin tammea ja vaaleita laattaa ja toinen kohde on sitten pähkinää ja tammea. Oh. Siellä on semmoinen ihana tammena pähkinän vuoropuhelu.
4: Oi,
3: ihan. Eikä kaksi erityyppistä.
2: Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta-9. elokuuta.

0: Robin Pakkanen. 1001 tapa Robin Pakkanen, joka tänään saapuu Radonovan iltapäivän kesävieraaksi Nannalle tuossa heti kello 14 jälkeen.
1: Sieltä oli seuraavaksi tulossa Radionova ja STT:n kello 9 uutiset. Asia siitä, mistä on paljon uutisoitukin, nimittäin kesäkuu. Se oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin. Koska kuumaa oli.
0: Oliko sulla täällä kuuma?
1: Täällä.
0: Niin.
1: No täällä ei ole kyllä ollut kuuma. Ei, niin kuin sanotaanko näin, että ihan jos muutaman asteen edes saisi lisää, niin olisin tyytyväinen. Tai siis sanotaanko näin, olisin tyytyväinen, jos ei saataisi vettä. Hei, mä oon pieneen. Pieniä pyyntöjä.
0: Tai jos ei saataisi paljon vettä. Että vähän ripsiä, mutta ei paljon. Niin. Kun eilen kun oltiin katsomaan sitä fudista, niin olin tyytyväinen, että tuli vähän vettä.
1: Joo.
0: Että sitten tiedätkö, että kun alkaa olemaan silleen, että okei, on kylmä, tulee vettä. Mutta mä oon ihan tyytyväinen, jos tulee vähän vähemmän vettä.
1: Joo. Tai jos on vaan vaikka pilvistä.
0: Niin.
1: Niin kesäloma on pelastettu.
0: Kyllä. Tähän on menty. Tässä Chainsmokersilta tulee Stay the Night ja sitten mennään uutisiin. Kyllä se lämpö sieltä tulee. Tässä lukee, että sää lämpenee.
1: No niin,
0: ihan
1: hyvä.
0: Vielä. Elokuussa.
1: Syyskuussa ehkä.

0: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa.
1: Terve! Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
0: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuppipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
7: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
14: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
18: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
19: Mitä sä teet?
18: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
19: Siis henkilöstöetujako?
18: Ei, vaan tarjouksia.
19: Ahaa.
18: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
15: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia.
20: Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tämä on järjestetty useissa eri kaupungeissa. Uskonnollinen johtaja on määrä haudata hänen kotikaupunkiinsa, Iranin Mashhadiin. Irania vuosikymmeniä johtanut ajatolla sai surmansa Yhdysvaltojen ja Israelin Irania vastaan aloittaman sodan ensimmäisenä päivänä 86-vuotiaana. Ajatollahin poika ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimitetty Mojtaba Khamenei on pysytellyt poissa julkisuudesta. Etelä-Kiinassa Guangxin alueella tuhoisien tulvien kuolonuhrien määrä nousi torstaina 39. 9 ihmistä on edelleen kateissa, valtion media Xinhua kertoi. Luvut sisältävät myös Liulanin tekojärven padon murtumisen aiheuttamissa tulvissa menehtyneet. Myrskyt ja rankkasateet ovat tällä viikolla riehuneet Kiinan etelä- ja keskiosissa aiheuttaen muun muassa tulvia ja maanvyörymiä. Kymmeniä ihmisiä on kuollut ja satoja tuhansia evakuoitu.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Sää tänään torstaina maan eteläosasta. Itäosaan ulottuvilla alueilla sataa vettä, paikoin runsaastikin ja voi ukkostaa. Etelärannikolla sää jo poutaantuu illaksi. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja etenkin pohjoisessa tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat on etelässä ja lännessä etelässä sateessa. Noin 15 astetta, muutella ajalti 17-23 astetta.
6: Kuulostit just ne on kakkoselta. Etelässä.
5: Mannapuuroa ja mansikkaa.
7: Radio Nova. Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
6: 9.03 on kello just nyt. Hyvää torstaita. Shakira, Alejandro Sanz La Tortura, hieno kappale. Shakira, joka todennäköisesti tulee esiintymään, kun sitten jalkapallon MM-kisat ja finaaliottelu on käynnissä. Siellä väliaikashow nyt parasta aikaa on hehkutettu ja järjestetty. Ja siellä nyt on aika paljon semmosia niin kuin kovia artisteja kiinnitetty. Muun muassa Tommi Läntinen, Eivan. Justin Bieber, muun muassa BTS, tämä Etelä-Korean poikabändi.
5: Joka on todella iso maailmalla.
6: Madonna, Coldplay. Todennäköisesti Shakira on myöskin siellä esiintymässä, koska hän on tämän tunnarin biisin vetänyt siellä. Niin sitten on aika kova setti.
5: Kuulostaa ihan kivalta festareilta.
6: Kyllä.
5: Hyvä kattaus niin sanotusti.
6: Joo, ja se näkyy sitten myöskin telkkarissa, että siellä ei tarvitse paikan päällä olla. Ja Shakiran jälkeen niin me otetaan yhteys meidän kesäpuhelimeen.
5: Kyllä. Se on ollut nyt pari päivää Tammisaaressa.
6: Joo.
5: Ja eilen soitettiin tämmöiselle antiikkiliikkeen omistajalle. Ja hän sanoi, että se hänen liikkeessä käy tosi paljon asiakkaita ympäri Suomea. Niin nyt on suuri mahdollisuus siihen, että puhelin on lähtenyt liikkeelle.
6: Joo, ja hän itse enteili ja tai toivoi, että pääsisi vaikka esimerkiksi Hangossa käymään tämä puhelin.
5: Joo.
6: Siellähän se puhelin ei ole vielä ollut kertaakaan, itse asiassa tänäkään kesänä, eikä viimekään kesänä, eikä sitäkään sinä kesänä, jos mä oikein muistan. Mutta Shakira ja sitten otetaan yhteys meidän kesäpuhelimeen. Radonova Suomi Instagram-tilin storian puolelta löytyy muuten siis kuva tästä puhelimesta. Että sä näet sitten, koska tässä on vielä tämä heinäkuun aikaa, kesäpuhelimen kiertää Suomeen. Että jos sä näet ton näköisen puhelimen, tai jos saat sen käteen, niin tiedät, että miltä se näyttää.
5: Kyllä, ja mähän eilen sitten epähuomiossa sanoin, että kun tämä puhelin tulee tämmöisessä pussukassa, siinä on mukana ymmärtääkseni laturi, että siinä pussukassa lukisi Radio Nova, että sen tunnistaa siitä, niin sitten meille tuli WhatsAppissa viesti, että pussukassa ei lue siis yhtikäs mitään, että se näyttää niin epäilyttävältä.
6: No mutta ensi kesänä siinä voi lukea Radio Nova.
5: Katsotaan, saadaanko budjettia.
7: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: Shakira ja Alejandro Sanz, La Tortura. Täällä Veronika tanssi. Hei, sillä kesäpuhelimella voi ottaa kuvia. Kyllä, sitä me ollaan pyydetty, mutta kunhan siihen vastataan, niin se riittää meille. Joo. Kuvat on niin kuin semmoinen ekstra bonus sille.
1: Kyllä, pari kertaa on käynyt tämän, no melkein puolen toista kuukauden aikana niin, että ei ole vastattu, mutta...
0: Mutta on otettu kuvia.
1: Kuvia on otettu sen kielestä.
2: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Kesäpuhelin. Tammisaari eilen ja toissa päivänä tänään. Missä? Piippaako edes? Vähän kauan kestää nyt. Jes, varattu.
1: Hei, mihin sillä puhelimella? Siellä on joku, katso, siellä joku käy keskustelua, siellä hirveä tilanne. Hän on saldoraja paukkunut itselleni Radio Novan kesäpuhelimesta ystäville.
0: Me ei luovuteta tuossa.
1: Koitetaan uudestaan.
0: Tämä on hyvä merkki, koska hän varmaan kato jännittää. Kun he tietää, että ysin jälkeen soitetaan, niin sitten sieltä se puhelin. Toimikohan tämä puhelin? Ja eihän tänne kukaan soita. Ja... Ei.
1: Voidaanko olla jossain kantama-alueen ulkopuolella?
0: Ei.
1: Vai...
0: Mä en luovuta. Tämä tunti tulee tosi raskas, jos...
1: Noniin, niin ei yhtään biisejä, ei yhtään mainoksia.
0: Ei yhtään biisi.
1: Pelkkää tuuttuutta.
0: Yes. Huomaatko? Kun ei luovuta.
3: Kahvila Ruori, Sonja.
0: Kahvila mikä, anteeksi?
3: Ruori.
0: Kahvila Ruori. Hyvää huomenta. Täällä on Veronika Verho ja Esko Eerikäinen Radonovan kesäaamusta.
3: Hyvää huomenta.
0: Missä Kahvila Ruori sijaitsee?
3: Hangossa.
0: Hankoon, Helsinki ja pakosoura Hankoon, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
3: Kyllä. No siis mulla oli itse asiassa ovelle jätetty, kun aamulla tulin töihin. Lappu, missä lukee tässä Radionovan puhelin ja ohjeet. Saatiin tää Iltatorilla vastaan, Iiris, April ja Enni.
0: Okei. Okay.
1: Hei, no terveisiä tälle kokoonpanolle. Ihanaa, että, tai siis meidän mielestä on ihanaa, että sä sait tämän puhelimen. Oliko ohjeet selkeät?
3: Kyllä, oli.
0: Joo, me äsken yritin mitään soittaa, se oli pari kertaa siis varattu. Me mietittiin, että apua, että mikä on tilanne, mutta sä vastasit siellä. Hei,
3: voi olla, että täällä on kenttä vähän huono.
0: Niin, no sitä Veronika tuossa epäili. Minkälainen keli Hangossa on tällä hetkellä, kun ainahan siellä Naantalissa ja Hangossa paistaa aurinko?
3: On, aurinko paistaa ja lämmin. No ei, tuulee vähän se ja pilvistä, mutta...
1: Sä oisit nähnyt mun leukatippu äsken lattia, koska mä kateudesta, koska Helsingissä tosiaan paistaa aurinko, mutta okei. Hyvät, ei ole siis ainoita.
0: Missä päin Hanko tai sun kahvila sijaitsee?
3: Hangon kylässä, vähän kauempana keskustasta.
0: Okei. Okay. Minkä aina on semmoinen tyypillinen asiakas?
3: Asiakas? No kun melkein laidasta laitaan kaikkiin. No. Mutta aika lailla... Perushankolainen,
1: okei. Okay. No sit mua kiinnostaa aina tälle herkkusuuna, että mikä on tilatuin asia teidän kahvilassa.
0: Niin, mitä on tämän kesän tilatun tuote?
1: Jos ei kahvia lasketa.
3: Kyllä se on meidän pehmis. Me tehdään itse siis vegaanista pehmistä.
0: Ja?
3: Niin kyllä se on se.
0: Mitä makuja sieltä löytyy?
3: No tällä hetkellä on vanilja ja mango. Meillä on 10 muutakin makua, mitkä vaihtuu aina sitten.
1: Tämä oli itse asiassa myyty. Mä haluan vegaanisen mangopehmiksen.
0: Mangopehmis kuulostaa hyvältä.
1: Aivan niin. Sairaan hyvältä.
0: Mitä sitten
3: vaan Hankoon sieltä.
0: Toimit sä siellä yrittäjänä?
3: Joo.
0: Minkälainen sitten on yrittäjän niin kuin muuten näkymät siellä? Onko hyvin käynyt porukkaa normaalia, enemmän normaalia, vähemmän?
3: Oikeastaan aika normaaliin tapaan. No viikonloput on sitten kiireisempiä.
0: Joo.
3: Mutta arkipäivinä ihan mukavasti. Ja meillä on niin ihanat asiakkaat täällä, että...
1: Ihana kuulla. Ja musta tuntuu, että oliko toi viime viikonloppu kiireinen, koska oli tää Hangon regatta.
0: Niin totta
3: muuten. No itse asiassa mä laitoin kahvilan kiinni ja lähdin kipinäfestelle Oulun kylään.
0: Hyvä. Yrittää pitää väillä ottaa vaan kyllä. Yrittää pitää väillä vähän levätä. Kyllä.
3: Niin.
0: Hyvä veto. Hei kiitos siitä, että vastasit ja me toivotan sitten tietenkin niin kuin menestystä yritykselle ja tuolle kahvilalle. Tässä nyt on vielä kesä jäljellä, mutta sun tehtävä on nyt sitten taas antaa toi puhelin eteenpäin niin, kyllä. että mielellään toivottavasti, että se lähtisi nyt sieltä Hangosta liikkumaan, mutta se on nyt sitten susta kiinni. Onko sun mitään suunnitelmia sille, että mihin sä veisit tai antaisit tämän puhelimen?
3: No mä olisin antanut isäpuolelle mukaan Viroon, mutta hän ehti jo lähteä,
1: että
3: en sinne sitten laittanut, mutta... Ehkä mä tästä jonkun asiakkaan nappaan, joka
1: Niin mä olin just sanomassa, että toihan on hyvä, että sä voit niinku työpäivän aikana ja hoitaa sen, että jos sieltä tulee
0: niin.
1: joku...
0: Niin vähän profiloida, että mihin niin. on lähdössä.
3: Kyllä.
1: Juuri näin.
0: Okei. Okay. Hei, me luotetaan suhun huomenna tähän aikaan sitten yhteydessä, niin annat heille hyvät neuvot ja tota niin, kivaa torstaita sinne.
1: Joo, ja mä lupaan, että nähdään mangopehmiksellä Hangossa.
3: Toistavaa.
1: Moi moi.
3: Moikka.
2: Jälleen huomenna.
0: Hanko, niin kuin luvattiin, niin siellä se on ja kun tilauksesta, niin... Päätän Kasmirina varemman vene soima.
1: Ai että, legendaarinen biisi voisi sanoa.
0: Tämä biisi, aurinko ja mango jäätelö.

0: onhan tää kylmäolut ja mangojäätelö.
1: Nyt se olutkin lisääntyi siihen.
0: Joo, se aina lisääntyi, kun no, kasveri se... varmaan vene soi.
1: Joo, ja viikonloppu lähenee tässä koko ajan.
0: Kyllä, kyllä. Hei, Pitbullia, Mark Anthony ja Rain Over Me, joka sopii täydellisesti tähän keliin.
1: Kyllä. Ja sen jälkeen puhutaan vähän autoilusta. Nimittäin autoiluun liittyy kaksi asiaa, millä pystyy 100 sekunnilla pilaamaan päivän. Ja mä voin paljastaa se ensimmäisen.
0: No.
1: Se on semmoinen pikku kamera, joka välähtää.
0: Fashion. Fashion lights.
1: Sä tiedät, että niinku, et sun saattaa olla sairaan hyvä päivä, hyvä meininki, että se kesäfiilis ja sit...
0: Se on candid camera.
1: Tuo niinku ne suupielet levahtaa niinku suoraan alaspäin.
0: Kyllä, sille, se on yksi.
1: Se on siitä yksi päivästä. Mut sit on toinen. Ja se tapahtuu yhtä nopeasti, yhtä salakavalasti. Silti ei pysty suojautumaan mitenkään. Mut tähän mulla onkin haasto. Miksi ei ole kehitetty sellaista asiaa, mikä suojaisi tämän, koska niitä on olemassa muille laitteille?
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio
3: Nova. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa. Sittari hoitaa.
6: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
5: Sittari hoitaa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
16: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13.99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
17: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.
18: Poimispa joku meidät piirakkaan.
19: Se olisi ihan super.
18: Tai hilloon.
19: Ihan super.
18: Tai jogurttiin.
19: Super.
18: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
19: Ihan super.
1: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
19: Ihan super.
6: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkku tarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja
8: kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
20: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
22: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
23: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
24: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth -radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
25: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
26: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
27: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
28: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Mark Anthony ja Pitbull, Rain Over Me, 26:09 kello. Kuumaa satama, Veronika ja Esko täällä, hyvää huomenta.
1: Täällähän moni arvas, että mistä mä puhun, kun mä sanoin, että autoilussa on kaksi asiaa, mitkä saa suupilet alaspäin sadasosa sekunnissa. Toinen niistä on nopeuskamera, ja jos on vähän kaasujalka siellä, raskas. Ja sit se toinen. Soitetaan sitä ääniviesti.
2: Veronika puhui ihan selkeästi tuulilasien tulevasta kiven iskemästä. Joo, vetää suupilkalla.
0: Kyllä.
1: Täysin oikea vastaus.
0: Sullahan on ihan bränikka-auto pakasta vedetty.
1: Mulla on todellakin pakasta vedetty.
0: Kilsaa. Onko se 100 kilsaa? No on siellä enemmän kuin sä oot ollut Turussa.
1: On siellä.
0: No olet 1000 kilsaa.
1: No, on vähän päälle 1000, kato, kun toi on toi Turku-Helsinki väli, kun sitä mä ravaan
0: niin,
1: jatkuvasti.
0: Okay.
1: Ja sitten tällä kyseisellä autollahan mä hurauttelin myöskin tonne Koko Suomi leipoo -kuvauksiin Kouvolaan. Niin kyllä siinä kilsoja on kertynyt. Mutta se tarkoittaa sitä, että renkaat on tukevasti jo maassa.
0: Joo.
1: Pikkasen.
0: Mutta se auto tuoksuu vielä uudelta.
1: Se auto tuoksuu uudelta, kyllä. Joo. Vaan. Mutta siihen tuli kive iskemä.
0: Ei.
1: Voi jestas se.
0: Se on niin kuin ärsyttävä. Ihan uusi auto ja sit se on ärsyttävä, kun se tulee se. Kun sä tiedät, että se kuuluu se ääni. Joo. Sä katsot heti, että okei, mihin se tuohon. Ja sit se alkaa.
1: Niin. Noniin, siitä. No lähteekö särkymään? No lähti se särkymään.
0: Se tietysti.
1: Joo. Ja mulla oli vielä tullut inhottavasti se kiven iskemä niin, että kun tuulilasi jatkuu tietysti sen auton katolle, niin että kun ne pehmusteet tulee siihen auton sisäpuolella, niin ei mulla ole mitään kattoa.
0: Panoraamakattoa.
1: Ei ole panoraamakattoa, okay. Mutta koska siinä on kuitenkin niin muutama sentti, mitä se tuulilasi jatkuu sinne periaatteessa auton yläpuolelle. Joo. Niin, että sä et sisältä sitä näe. Joo. Se kiveniskema oli tullut siihen ja kun sä oot kuski, niin sä oot aina siinä vasemmalla puolella ja sä katsot eteenpäin. Mm. Ja mun pikkuveli tuli kyytiin mun autoon tuossa, kun me lähdettiin sinne Italiaan ja ajettiin lentokentälle. Ja sitten hän sanoi, että aikamoisessa kunnossa toi sun tuulilasi. Ja tiedätkö, kun mähän on sille, että toi on hyvin rakas muottoja autosta. Mä olin sille, hei. Ja nyt loppui se kettuilu. Että me ollaan ajettu 5 kilometriä ja sä alat niinku saman tien nalkuttaa mulle asioista. Että sä oot ihan kuin joku mun puoliso. Lopeta välittömästi.
0: Ja jos mä haluan kuulla kettuilu, niin mä soitan mun miehelle.
1: Joo. Sitten mä olin silleen, no mitä? Ja tuossa vaan hytty. Sitten se vaan sanoi, että ootko sä nähnyt tämän halkeaman, mikä tuossa on? Ja mun päivä meni siis aivan heti pilalle. Mä en ollut kiinnittänyt siihen huomioon, koska se on siellä ihan oikeassa reunassa.
0: Yeah.
1: Ja nyt se on ruvennut vaan kräkkäämään sit lisää ja lisää. Ja nyt eilen varasin sitten ajan tuulilasivaihtoa. Mutta pakko sanoa, mun vakuutuksessa oma vastuu tuulilasista 200 €. Ja mä kysyin tältä vakuutushenkilöltä, että anteeksi, mun on ihan pakko kysyä, että mitä siis nämä tuulilasit maksaa, jos oman vastuukin on 200 €?
0: No ihan sikakalliita.
1: Joo. No perustuulilasi.
0: Pääsekö tonnilla?
1: 300-600.
0: Joo.
1: Mutta jos on tämmöinen tuulilasi, jossa on kamerat tai muut kuljettaja-avustavat järjestelmät.
0: Niin ja niissä on vielä se, jos on vaikka, esimerkiksi monissa autossa on se mikä tämä on, tai siis kun takalasissa on se lämmitin, niin etulaisissa on lämmitin kanssa.
1: Joo, 600-1200 €.
0: Ne.
1: Niin tämä vakuutushenkilö sanoo mulle, että kuule, maksa pois kuleksimasta. Älä rupea ruikuttaa.
0: Niin kyllä se kande. Ja mieti siis, kun noita tuulilaseja menee joka päivä varmaan siis satoja.
1: Nimenomaan. Ja kun sä et pysty, ei kun niin, tää oli se. Minkä takia puhelimeen on olemassa sellainen panssarilasi? Mä oon nähnyt videoita somen täydeltä, missä jengi hakkaa siis vasaralla.
0: Eikä mene rikki.
1: Sitä
0: näyttöä. Mutta autonetulasiin ei ole.
1: Siihen ei ole keksitty semmoista panssarilasia, joka sen suojasi.
0: Kysy vaan.
1: Ihan kysy vaan.
3: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja Veronika.

0: ja satama. Hei, Lenny Marlin, Sitting Down Here. Tiedätkö, mikä mut tekee, tai moni asia tekee mut iloiseksi, mutta tiedätkö, mikä on erityinen asia, mikä tekee tosi iloiseksi? Se, että kun ottaa evästä mukaan ja ne eväät tulee mukaan, koska yleensä ne joko jää kotiin tai sitten mä syön ne etukäteen, mutta nyt mulla oli tänään eväitä mukana, niin mä otin siis sieltä mukaan pähkinöitä ja sitten avokaado, kun mun pitää syödä näitä rasvoja.
1: Joo, kyllä.
0: Niin kun sä avat avokaadoja, se on siis täydellinen se avokaado. Tiedätkö, että kun se lähtee helposti ja sitten kun sä avat sen, niin sitten se kivi lähtee helposti ja sitten se on niin kuin, tiedätkö, että se
1: siinä on hyvä purutuntuma.
0: Se on siis, se on jotenkin, se on semmoinen fiilis, että siis harvoin tulee niin hyvä fiilis jostain ruoasta.
1: Mä oon sitä mieltä, että Suomesta saa vaan huonoja avokaadoja, koska Suomessa on vaan yleensä myynnissä sitä yhtä lajiketta, joka on just toi niinku tosi tumma kuorinen, vähän tuollainen röpelöinen pinta. Koska sit kun sä lähdet vaikka Aasiaan, siellä on semmosia valtavia vihreitä avokaadoja, missä on sileä pinta ja ne on siis kooltaan tosi isoja. Niin ja ne on aina hyviä.
0: No mutta kun ne on sieltä jostain, tiedätkö, läheltä, niin
1: kyllä.
0: Helppohan se on. Mutta tänne kun ne roudataan, tiedätkö, välikäsien kautta ja sitten kestää lennot ja matkustukset ja sitä ja tätä ja ne on varastossa. Niin.
1: Kyllä. Ja siis tästähän on monta meemiä. Että mikä siinä on, että ensin sä odotat 3 kuukautta sitä, että ne avokaadot on kypsiä. Sitten tulee se yksi päivä. No täydellisiä seuraavana päivänä. Homeessa.
0: Ja siis toi avokaadon kasvatus ja muutenkin toi myynti, niin se on esimerkiksi Etelä-Amerikassa ja Meksikossa, niin sehän on siis tällä hetkellä rikollisten suosima business, koska nehän maksaa tosi paljon.
1: Oho.
0: Ja siellä on nämä maatilat sun muut, niin alettu kaappaamaan siis näiden narkostyyppien toimesta, koska siis se avokaadon hintahan on tosi korkea.
1: Siis kokaini tyypeistä on tullut nyt niinku avokaadofarmareita vai?
0: Joo, ja tää on ihan siis tosi juttu.
1: Aika
0: mikä
1: moista.
0: On siis tosi hurjaa, koska siellä on siis monikasvattaja, jotka elää pelkästään sillä, niin
1: tietysti.
0: Nyt joutuu niinku pelkään henkensä puolesta.
1: Ja mä oon ymmärtänyt, että se on aika kallista se niiden kasvattaminen myöskin, koska on tehty näitä kaikki laskelmia, kuinka paljon vaikka vettä tarvitaan niinku yhden avokaadon niinku kasvattamiseen.
0: Niin, kyllä. Mä syön nyt tuo avokaado. Toi näyttää niin kuin, voit sä saada tuosta pienen pala?
1: Kiitos.
0: Mä syön sen yksin kyllä. Tämä on toi niin hyvä. Mutta on mulla toinen avokaado tuolla.
1: Joo, ei niitä hyviä rasvoja nyt liikaa saa syödä.

0: Sitting Down Here, Lene Marlinilta. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Taylor Swift. Vaikea laus.
1: Edelleenkin kirjoitetaan hänen ja hänen puolisonsa häistä, jotka olivat valtava mayhem New Yorkissa.
0: Kyllä. Mutta aika vähän, niistä kirjoitetaan paljon, mutta aika vähän mitään videoita ja kuvia on.
1: Joo.
0: Sehän ei se meitä tavallisia turakaisia häiritsee, että ei niin kuin nähdä, että millainen häämekko on ollut, ketä siellä on ollut vieraina.
1: Niin. No, vieraita oltiin kyllä salakuvattu ja siellähän oli siis, uutisoitiin siitä, että heillä oli 1000 vierasta.
0: 1000 vierasta?
1: Mietin, 1000. Häissä aina miettii sitä, se on aina sellainen murhenkryyni.
0: Ketkä jää pois?
1: Niin, ketkä jää pois. Ketkä ei ole niitä niin tärkeitä, niin relevantteja, josta sä suostut maksaa se 50 euroa.
0: Onkohan heilläkin ollut? Silleen ajattelisi, niillä olisi ollut vaikka 2000, nyt ruvetaan he karsi.
1: Joo, nyt ruvetaan karsi.
0: Taylor, hei, sä et voi kutsua tota tyyppi, kun ei meillä ei ole tilaa eikä rahaa.
1: Mutta tiedätkö sä, mikä oli draama?
0: No.
1: Taylor Swiftin entinen paras kaveri, Blake Lively, joka on tämä näyttelijä.
0: Joo.
1: Hän ei ollut kutsuttu.
0: Paha.
1: Eli siellä on jotain ryppy tullut rakkautta.
0: Paha, toi on tosi paha.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Esko Kovero.
3: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin. Ja sitten samoin myös, sit takas kotiin, niin mä oon sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua sellainen muutos, että kun meitä alkaa niin tulla enemmän sitä Iskoa sitten, kun mennään Kodalaan ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten.
4: Yeah.
3: Että se on sitten Tampereella on taas Eskona ja sitten siellä Kodalassa Ispona toivottavasti.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
7: Mä voin kertaa. No niin, tää
6: on loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Lumokodit, hyvää päivää.
16: Hau.
15: Anteeksi.
16: No että hau.
15: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
16: Puff.
15: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
16: Puff, puff.
15: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Hau, hau.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
18: Täältä tullaan!
19: Olipa hieno hyppy!
17: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi.
4: No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän.
13: Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus. Sittari hoitaa.
20: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 899 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa. Sittari
21: hoitaa. Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
22: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
23: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
24: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
25: Renkaat ja autohuolto.

0: Elizabeth Taylor Taylor Swiftilta. Hei, Paulina Rubio on Niunasella palavra ja uutisten jälkeen sitten. Sara jatkaa. Sara on täällä.
1: Moikku.
0: Terve, terve, terve.
2: Miten voit?
1: Ihan hyvin, kiitos. Siis sanotaanko näin, että mä oon nyt 2 viikkoa ollut Suomessa mun kesäloman jälkeen. Mulla oli 1,5 viikkoa kesälomaa, josta me oltiin viikko Kreetalla. Mm-hmm. Täydellinen keli. Mieletön aurinko, ja teettekö te kaikki tää?
2: Kyllä.
1: Ja sit mä olin kaikille sillä, että ei haittaa, kun mä oon saanut nyt purkkiin ton kesät. Moi, teettekö te haittaa vaikka satais koko kesä?
2: No niin, miksi sä sanoit
0: kun tilauksesta siis. Kiitti, eli sua voi syyttää
2: siis
0: tästä.
2: Kiitti oikeesti, kato tonne
0: niin,
2: ulos.
0: Nyt me löydettiin syyllinen.
1: Ei, vaan. Nyt se päivä on tullut, että nyt alkoi mua kehättää.
0: No mut kun sä sanoit, että ei haittaa vaikka sataista.
1: Joo, mut eihän mä nyt sitä tilannut, vaan mä olin siinä mielentilassa, että mä oon saanut purkitettua sen kesän. Nyt mua ei haittaa. Ja. Minä olin viime vuonna 3 viikkoa sateessa lomalla mökillä. Katsoin, kun sitä vihmoa, että mistä tänään vihmoa. mä olen ansainnut tänä vuonna sen viikon Kreetan. Mutta siis 2 viikkoa mä kestin.
0: Joo.
1: Nyt se päivä tuli.
2: Hei.
1: Et nyt muakin ketuttaa.
2: Mä sanon, sunnuntaina pitäisi olla 28 astetta lämmintä.
1: Kyllä.
2: Näin yksi näistä sääpalveluista kertoo, joten joo, sitä me odotetaan.
0: No mutta tälle tämä menee, että aurinko paistaa, tulee vettä. Sitten kun on tosi kuuma, niin ihmiset on silleen, että no mutta ei pitäisi. Sitten kun on tälleen kylmä, niin sitten
1: Juuri näin. Ja tiedättekö, tästä puhutaan siis radion oman päivässä. Mikä on sun optimaalinen kesäsää?

0: valinnanruvion. Niin una sola palavra. Mitä tarkoittaa niin una sola palavra?
1: Rakas.
0: Se oli kyllä. Se oli suoraviivainen suomennos.
1: Yksi jotain.
0: Niin una sola palavra, ei ainuttakaan sanaa. Mm. Se on se. Hei, uutisten jälkeen Sara jatkaa ja siellä on paljon sanoja, paljon juttuja. Kannattaa kuunnella. Tänään Novan iltapäivässä Robin Pakkaleen on vieraana Nannalla. Kesävieraana.
1: Ja huomenna ei ole Erika Seesko täällä, vaan Mikko Suursalmi ja meikäläinen. Ja sehän johtuu syystä.
0: Että. Mä lähden tänään Tukholmaan, koska siellä esiintyy huomenna yksi tämän hetken vaikutusvaltaisimmista artisteista. Hän esiintyy muun muassa Super Bowlin väliajalla.
1: Mä oon niin kade.
0: Hän on maailman kiertueella ja me saatiin, kun saatinkin silloin, kun liput tuli myyntiin, niin jostain ihmeen tsäkällä me saatiin ne liput sinne. Sehän möi se kiertue, niin siis oliko se ihan muutamissa minuutissa loppu.
1: Enkä yhtään ihmettele.
0: Mä en taju, millä tsäkällä me ollaan saatu. Siis Bad Bunny, eli puertorikkalainen artisti, saapuu Tukholmaan, koska ei Helsinki, ei.
1: Helsinki
0: is too far away. Niin pitää lentää sinne, missä Bad Bunny on. Niin mä oon huomenna siis siellä, mutta maanantaina mä oon sitten taas täällä.
1: Voidaanko me soittaa sulle huomenna?
0: Voitte soittaa.
1: Mä haluan tunnelmia jotain. Mä haluan vähän elää sitä keikkaa sun kautta, koska tää on myös semmoinen artisti, jonka keikalle mä oon koko elämäni halunnut.
0: Joo, todellakin. Saa soittaa. Olen varmaan silloin hereillä, kun soitatte. Jos en ole ja siellä kuuluva numero on juuri nyt saada yhteyttä, niin todennäköisesti olen Bad Bunnyn kanssa jossain juhlimassa.
1: Jossain jatkossa.
0: Mutta kiva torstaita. Menkää katsoa Foodista Hesa Cup Helsingissä ja nauttikaa kesästä.
1: Juuri näin. Huomiseen.
0: Moi moi.
1: Moi.
2: Kuuntele Eskon ja Veronikan kesäaamujen parhaimmat palat Vero et Eerikäinen podcastista osoitteessa rail.fi. Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa.
3: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulevaa kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä.
4: Ja milloin siis soittelet sinne?
3: No aina kun mua huvittaa.
4: Ei.
3: Eilen.
4: Ei.
3: Eiku joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo olla onnellinen.
7: Auto ei starttaa kotipihalla.
8: Autoliitto auttaa.
7: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
8: Autoliitto auttaa.
7: Jäätelö sulaa.
8: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
9: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
10: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
11: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
10: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
11: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
10: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa.

0: normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Go-auto. Miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eikö ole mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja ilmatieteen laitos. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta, maastopaloja ja kuolemia. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että se iski yhteensä noin 90 iranilaiseen sotilaskohteeseen Suomen aikaa torstain vastaisena yönä. Asevoimat kertoi käynnistäneensä iskut ennen puolta yötä. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena oli heikentää Iranin kykyä tehdä iskuja kaupallista merenkulkua ja siviilimiehistöjä kohtaan. Salmen alueella on nähty viime aikoina useita laivaiskuja, joista Yhdysvallat on syyttänyt Irania. Keskiviikon vastaisena yönä Yhdysvaltain asevoimat iski yli 80 iranilaiskohteeseen vastauksena laivaiskuihin. Etelä-Korean korkein oikeus piti voimassa maan entisen presidentin Yoon Suk-yeolin 7 vuoden vankeustuomion. Asiasta kertoo eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap. Entinen presidentti tuomittiin oikeuden estämisestä. Hänen katsottiin estäneen tutkijoita ottamasta häntä kiinni vuoden 2024 epäonnistuneen sotatilajulistuksen jälkeen. Kyseessä oli korkeimman oikeuden ensimmäinen ratkaisu Yoonia koskevassa asiassa. Virastaan syrjäytetty entinen presidentti on syytettynä yhteensä 8 oikeudenkäynnissä, jotka liittyvät hänen yllättävään sotatilalain julistamiseensa 3. joulukuuta 2024.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Tänään torstaina heimaan eteläosasta itäosaan ulottuvalla alueella sataa, paikoin runsaasti ja voi ukkostaakin. Etelärannikolla sää poutantuu kuitenkin sitten jo illaksi. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja etenkin pohjoisessa saadaan sitten sadekuuroja sielläkin. Pohjoisen ja koillisen välinen tuuli on kohtalaista, etelässä pohjoisessa on heikko tuulinen päivä. No lämpötilat, ne on selkeät tuommoiset sateen tyyppiset. Sateen sattuessa paikalle 15 astetta, mutta muuten laajalti 17-23. No sieltähän se päätti, että nyt tämä aloitetaan tämä show. Säät sikseen. No mutta kyllä me päästiin tuossa säässä jo paremman puolelle. Eli Lapin luoteisosassa vielä se 14-16 astetta voi löytyä. Muuten näyttää ihan mukavanlaiselta tämä torstaipäivä.
9: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon. 0108-06000.
8: Niin, numero tuli siinä. 9. päivä heinäkuuta on tänään torstai. 10.04 näyttää kello. Sara Honkavaara täällä sun seurana. Hei, tiedättekö te sen sanonnan, torstai on toivoa täynnä? Niin, nyt mä haluan, että me keksitään tälle torstaille oma. Mitä se on sulle tänään täynnä? 0108-06000. Mitä sun torstai on tänään täynnä? Kerro mulle. Tämä on Smith & Tell, Year of the Young.

0: että joka kerta tämän biisin kohdalla mä huokaan syvään ja nautin tämän niin upea rakkauslaulu. Samuli Putro ja Olet puolisoni nyt. 10.11 näyttää kello Radio Novan kesäaamussa. Oikein kivaa torstaita. Ajatelkaa 9. päivä heinäkuuta jo. Musta tuntuu, että tämä heinäkuukin juoksentelee vaan vauhdikkaasti eteenpäin. Torstaista on se sanonta, torstai on toivoa täynnä. Ja mä päätin, että nyt me keksitään oma. Mitä sun torstai on tänään täynnä? Vitsi, tänne tuli hauskoja. Ja tietysti kuvaavia siihen, mitä sun torstai, miltä sun torstai näyttää. 0108-06000 lähdetään käymään läpi. Irinalla torstai on ensimmäinen lomapäivä. Eli olisiko se sitten torstai on täynnä ensimmäisen lomapäivän intoa tai jotain tällaista. Sitten torstai on tunteita täynnä. Matkalla deittikumppanin luokse. Tää tuli Tuijalta. Ai vitsi Tuija! Torstai-treffit. Se olisi muuten loistava, sehän rimmaa. Tsemppiä sinne. Mulla on semmoinen kutina, että teillä tulee olemaan hyvät treffit. Torstailla on tarkoitus. Tää on ihana. Tää tuli Karoliinalta. Torstai on toivoa täynnä. Torstailla on tarkoitus. Toivoisi niin kuin rimmata sillä, että se jatkuisi. Huomaatteko, että mä kehittelen täällä jo ihan omia uusia runoja eteenpäin. Titin torstai on rakkauden täyttämä. Onpas me lihanasti rakkautta ilmassa. Maijun torstai on päivä täynnä kilometrejä. Kesälomareissun viimeinen päivä ja ajetaan Varkaudesta takaisin mökille Tammelaan. Ei ole totta, Maiju. Meidänkin mökki on Tammelassa. No niin, moikkaillaan viikonloppuna, kun mä tuun paikan päälle. Tammelan Teurolla on lauantai kahvila aina aamuisin. Niin ehkä törmätään. Moikka, Sara. Torstai on tunteita tulvillaan. Olisiko tämä hyvä? No tämä on kerta kaikki se hyvä hyrtsi. Toi tuli siis hyrtsiltä. Kyllä me käydään nopeasti vielä. Jenspa laittaa, mulle tämä torstai on täynnä rentoa meininkiä kesäloman merkeissä. Muun muassa aamusaunaa. Aiesta, mikä on parempaa kuin aamusauna? No ehkä susipuffa, joka tulee perään. Aamusaunaa, susipuffettia ja illalla leffahommia. Eikä unohdeta myöhäisillan jalkapalloottelua. Tänään pelataan yksi todella jännittävä ottelu. Ranska-Marokko. Nyt aletaan olemaan lähellä jo niin kuin loppumetrejä jalkapallon MM-kilpailuissa. Kiitos Jenspa. Nämä oli ihania. Katsotaan, mitä sieltä vielä tulee. On tullut todella paljon. Laita oma ehdotuksesi. Torstai on toivoa täynnä. Mitä se on sulle?
1: Radio Novan kesä.
0: Eilokin Dive Into Me lähtee soimaan ja Stingiltä Fields of Gold vielä perään. Niin me kehiteltiin siis uutta sananlaskua torstaille. Torstai on toivoa täynnä sanotaan. Mitä se on sulle täynnä? 0108 06000.

0: Ai jesta, tääkin on niin kaunis biisi, kyllä me sit soitetaan hyvää musiikkia. Stingin Fields of Gold, kultaiset kentät. Onko kultainen torstai kenties jollakin? Nyt ollaan nimittäin käyty läpi, minkälainen torstai sulla on, kun sanonta kuuluu, torstai on toivoa täynnä. Tänään on 9. päivä heinäkuuta ja torstaita tietysti elellään. Tänne on tullut ihan loistavia ehdotuksia siitä. Ja kertomuksia, että minkälainen sun torstai on. 0108-06000. Aika monella on vielä työntäyteinen. Näin laittaa kirjanpitäjä Turusta Kirsi. Torstai on töitä täynnä. Arvonlisäveron ilmoituspäivä maanantaina, joten tänään pitkä päivä. Niin voi rauhassa viettää viikonloppua siskon perheen kanssa. Hei, kovasti tsemppii sinne Kirsi nyt kirjanpitohommiin. Torstai on toivoa täynnä. Ja toivon, että tämä päivä kuluisi äkkiä ja tulisi huominen. Katso maanantain viesti, näin laittaa Päivi. Ja nythän mä muistan, että Päivi viestitteli tosiaan maanantaina viikon kohokohdasta, joka on niin sellainen, että huomenna tulee sisko, perjantaina siis huomenna, tulee sisko kylään ja vietetään mun syntymäpäivää. Voi vitsi Päivi, mäkin toivon, että tää torstai kuluu siis nopeasti, että sä pääset synttärihommiin heti huomenna sitten ja etukäteen jo nyt isot synttärionnittelut. Täällä on erilaisia työntäyteisiä päiviä. Täällä on esimerkiksi ihan semmoista lomatyötä, että ollaan tuolla ruohonleikkurin kyydissä. No siinä on hommaa kerrakseen. Harrille torstai on tunnin päästä höyheniä täynnä. Pääsen päiväunille illalla taas duuniin. Mitäs muuta? Katsotaas vielä tuolta. Torstai on töitä täynnä. Joo, 4 tuntia 45 minuuttia takana. 8 tuntia 15 minuuttia vielä jäljellä. Jaksaa. Tästä sitten kesälomille. Näin se on. Mä luulen, että tänään alkaa olemaan se toisiksi viimeinen päivä aika monella ja sitten huomisesta alkaa kesäloma. Tsemppii kaikille.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni kun vatsa jälleen toimii.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
2: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
3: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
4: No, tossa just laskin, että about 3 000.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: 1, 2, 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
13: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
12: Autoliitto auttaa.
13: Kala nappaa.
12: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
14: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
17: Sittari hoitaa.
18: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand löytöjä. sprkontti.fi.
19: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
20: Muun muassa tätä.
21: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
22: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
21: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
22: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
20: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
19: R-A-Y-O. Radio.
23: Paras sekoitus. Champagne and razor toast. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Fantastinen Bees ja kuudes aisti. 10.29 näyttäisi olevan kello. Radionovan kesä. Päivää kuuntelet. Tuossa oli Veronikan ja Eskon kanssa puhuttiin vähän tästä kesäsäästä, joka on nyt täällä Helsingin päässä aika ankee. Siis tosi kylmäkin jopa. Ihan ollaan 12 asteessa oltu ja vettä vihmoa. Niin mä oon saanut viestejä siis ympäri Suomea, kuinka upea ja kaunis keli tänään torstaina on. Me puhutaan tänään kyllä tarkemmin vielä siitä, että mikä sulle on se optimaalisin kesäsää. Mutta puhutaan siitä tuossa 11 uutisten jälkeen. Mä oon sinne oikein varannut meille paikan tälle kesäsääkeskustelulle. Nyt mä kiinnosti tämmönen juttu, joka tuli vastaan Anna-lehdessä. Että tiesit sä, että tasavallan presidentti Alexander Stubbin kesähuvilan Kultarannan pihapiirin pääsee tallustelemaan ihan tavalliset kansalaiset. Tämähän on ihan käsittämätön tämä puutarha-alue täällä kuvineen kaikkineen, kun tässä jutussa tätä pääsee ihailemaan. Tuolla Keski-Euroopassa varsinkin löytyy tällaisia upeita puutarhapalatseja ihan, niin enpä ole tiennyt, että Suomessakin esimerkiksi on tämmöinen. Täällä sanotaan, että harvoin Suomessa pääsee näkemään mitään vastaavaa. Puutarha on vaatimaton nimitys 56 hehtaarin puistolle, jossa on valtavia ylen kauniita istutuksia ja ylväs tunnelma. Sykähdyttävintä ei kuitenkaan ole täällä tämän kävijän mukaan ruusupensaat, vaan puutarhassa olevat suomalaisten taiteilijoiden taideteokset. Miten hienosti ne sulautu kesäisen vehreään maisemaan. Taideteoksista pääsi nauttimaan ohimennen tai viipyillen yksin tai yhdessä. Aika hienoa. Elikkä siis, en tiennyt. Nyt jos pyörit siellä Naantalissa päin, niin käy ihmeessä kurkkaamassa Kultarannan puutarha. Mitä? Mikä se olikaan kesälahjaruletin kutsuääni? Nyt ei muuta kuin soittelemaan 0108 06000. Ruletti on täynnä mahtavia palkintoja. IDSin jälkeen kisaillaan.

IDs in Time soi tässä vielä ihan pienen hetken. Sitten päästään kisailemaan tämän päivän kesälahja rulettiin. Ja kohta selvii, kuka päästään kisailemaan.

0: Torstain kesälahja ruletti starttaa tästä ja kukas meillä on linjan päässä?
1: No täällä on Maiju.
0: Siellä on Maiju. Me kerettiin tuossa kappaleen aikana hetken aikaa Maijun kanssa keskustella. Tässä on niin hauska sattuma tänään. Maiju laittoi tuossa jo aikaisemmin mulle viestiä, kun mä kyselin, että mitä torstai on sulle täynnä. Ja teillä oli, mitä sä siihen vastasit itse asiassa? Oliko se kilometrejä?
1: Joo, meillä on torstai täynnä kilometrejä.
0: Torstai on täynnä kilometrejä. Missä te olette matkalla nyt?
1: No me lähdettiin Varkaudesta, nyt me ollaan Mikkelissä ja ajateltiin täällä käydä Paris museossa ja sitten meidän lopullinen kohde on tuolla Tammelassa kesämökki, niin siellä ollaan sitten joskus illalla ehkä.
0: Joo, ja näinhän se oli, että tämä Tammela yhdistää meitä, koska myös minulla on kesämökki Tammelassa, joten Maiju, tämä oli hauska yhdistä, niin kuin tämmöinen yhteensattuma.
1: Ehdottomasti, Tammela on mahtava kesäkunta.
0: Ihan mahtava. Ehkä me otetaan hei lauantaina kesäkahvilalla treffit joku kerta.
1: Joku kerta voidaan ottaa, jes.
0: Aiku hyvä. No mutta nyt Maiju, sä pääsit läpi parhaimmalla mahdollisella hetkellä. Nimittäin nyt me lähdetään pelaamaan kesälahjarulettia. Ja sehän toimii niin, että kohta laitetaan ruletti pyörimään. Ja sitten täältä tulee yksi kerrallaan palkintoja. Ja sitten kun tulee semmoinen palkinto, joka puhuttelee sua, niin sit sä muistat huutaa stop.
1: No katsotaan, mä oon Hämeessä, niin se voi olla, että mä myöhästyn.
0: No pidä tarpeeksi pitkät tauot tässä. Mutta sulle on siis säännöt selvät.
1: Jep.
0: Yes. Tästä starttaa. No niin, ruletti lähti pyörimään ja sitten startataan.
2: Jäätelet koko perheelle! Vesipyssy! Tankillinen bensa! Rantapallo! Saunavihta! Hyttyskarkote!
0: Ei Maiju! Hitain. Moi, ei, anteeksi, Maiju, ei saisi nauraa, mutta kun suakin nyt naurattaa, niin kyllä mä nyt hiukkasen naurattaa.
1: Ei voi, kun me ollaan kuunneltu tätä, että mä en ole onneksi ollut ainoa Hämeen hitain. Se oli joku toinenkin, joka odotti kuumapallon jo valentoa tai jotain muuta. Mä odotin niitä tai keikkalippuja, mutta ei niin nyt sit tullut.
0: Moi, ei, Maiju, tää on tällaista raakaa peliä Bostonissa. Rulettihan ei ole loputon. Eli siinä,
1: ei,
0: on, tietty, niin, siinä on tietty määrä palkintoja ja ainahan ei ole niitä keikkalippuja, vaikka niitäkin löytyi, mutta tänäänhän oli aika hienot. Siellä oli esimerkiksi toi tankillinen bensamake, odotteli siinä kohtaa, että nyt please huuda.
1: Mutta meillä on sähköauto, niin
0: No olisi otettu se bensa talteen ja olisit antanut naapurille.
1: No se on totta, mutta kato, mä tein tämän sulle nyt helpoksi, kun sä aina unohdat kertoa sitten, että mitä siellä on ne loput palkinnot, niin nyt sun ei tarvitse kato kerrata, niin tämä meni nyt tosi hyvin tälle.
0: Ei vitsi, Maiju, joo. Ihanaa, kiitos. Enhän mä, kyllä mulla, kato, täällä on voitettu sen verran hyviä palkintoja, niin mun ei ole tarvinnut kertoa loppuja. Niinpä, joo, wink wink. Mutta ihanaa, Maiju, joka tapauksessa, että soitit ja ilahdutit meidän päivä ja mä toivon teille nyt semmosia turvallisia kilometrejä tähän torstaihin.
1: Yes, hyvä. Kiitos sulle.
0: Kiva. Moi moi.
1: Moi. Radio Nova.

Oi, että olipa jännittävä. Tässä kyllä siis hikoiluttaa aina tämän kesälahjaruletin aikana. Mutta tämä on Damien the David, the first time. Nyt otetaan hetki happea ja nautitaan torstain musasta.

0: Joo, olipa meillä jännä kesälahjaruletti tänään torstain kesäpäivässä. Hei, kesälahjarulettia pelataan 4 kertaa päivässä täällä Radionovalla. Et ei hätää, mikäli nyt meni ohi sulta toi kisavuoro. Huomenna jälleen kerran Radionovan kesäpäivässä ja tänäänkin vielä hei iltapäivässä ja illassa on mahdollisuus osallistua kesälahjarulettiin. Lady Gagan Poker Face soi ihan kohta ja mä kurkkasin tuossa Fintrafikin liikennepalvelun sivulle, että kaikki näyttäisi sujuvan liikenteessä mallikkaasti. Mutta mikäli sulla on jotain raportoitavaa esimerkiksi tien päältä 0108 06000.
1: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
2: Se on, mikä mua harmittaa eniten, on se, että sit siellä on oikeasti semmoiset jutut, mitkä on oikeasti totta. Niin ne menee sillä, että ei toikaan totta.
3: En mä kuitenkaan niin pöliä ollut, että kun lähti leviämään se video, tämmönen yökamera, mistä trampoliinilta hyppi hevonen. Että en mä nyt siihen mennyt.
2: Kyllä mä
3: nyt
2: menin siihen. Mä jaoin sen videon.
3: Niin muuten olikin totta, niin olikin totta.
1: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
14: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
13: Tuuri.fi.
3: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
15: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
16: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
17: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
18: Särkänniemen, Särkänniemen.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1,000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
21: Paras sekoitus.

Webereksä ja New Religion soi just Radionovan kesäpäivässä. 10.52 on kello. Tarkoittaa sitä, että Black Eyed Peasin Where's the Love ehtii soida tuossa vielä ennen kello 11 uutisia ja säätiedotuksia. Ja uutisotsikoita, kun mä sulle nyt kurkkailen, niin täällä on poliisilta aika hurja ilmoitus. Nuoria yritetään värvätä rahamuuleiksi Snapchatissa ja Telegramissa. Näissä kannattaa olla tarkkana, mikäli nuorella on näitä sovelluksia, niin välillä käydä vähän kurkkaamassa, että mitä siellä oikein tehdään ja minkälaista meininkiä on käynnissä. No sitten on myös S-Pankki, joka on tehnyt ostotarjouksen Oma säästöpankista. Näistä asioista kuulet lisää 11 uutisissa ja säätiedotukset perään. Ja säätiedotuksista puheen ollen. Sitten me mennään sellaiseen asiaan, joka puhututtaa meitä suomalaisia aina. Sää. Ja varsinkin kesäsää. Mikä on sulle se optimaalisin kesäsää? Siitä keskustellaan. On jo nyt tullut muutamia viestejä, voit laittaa omaas. 0108-06000. Mikä on se lämpötila? Tykkäät sä enemmän semmosesta viileämmästä, sateisemmasta vai oot sä niiden helteiden perään? Suuri sääkeskustelu alkaa siis 11 uutisten jälkeen.

0: terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas. Ei.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radionovan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: K-auto, miten voin auttaa?
11: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
11: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys!
11: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
12: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
18: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
19: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma.
4: Idea Park. Prismassa on nyt

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja se on kooren kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
4: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: ...nuksensa rikollisten käyttöön tai tekemään rahasiirtoja rikollisten hyödyksi. Myös uhreille tietojen kalastelupuheluita soittavia henkilöitä yritetään rekrytoida, poliisi kertoo. Rekrytointia harjoitetaan poliisin mukaan esimerkiksi Snapchatissa ja Telegramissa. Kuljetuspalvelu Voltia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. Iranin entisen ylimmän johtajan ajatollah Ali Khameneyn hautajaissaattuessa on herättänyt huomiota se, että ruumista on kuljetettu mahdollisesti K-ryhmän kylmäkontissa. Uutistoimisto AFP:n julkaisemissa kuvissa Iranin lipulla koristeltu ruumisarkku nostetaan alas kylmäkontista, jonka kyljissä näyttää olevan K-ryhmän logoja. Keskon viestinnästä kerrotaan STT:lle, että logistiikkaosasto selvittää parhaillaan, miten K-ryhmän kylmäkontti on päätynyt tällaiseen käyttöön.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Nyt me tiedetään tämän päivän säästä enemmän. Maan eteläosassa on kapea hajanainen sadealue. Se liikkuu hitaasti sitten kohti pohjoista ja paikoin tuota vettä voi sataa aika runsaastikin. Maan keski- ja pohjoisosassa sen sijaan pilvisyys on sitten vaihtelevaa ja noita sadekuuria tulee etenkin paikoin tuolla Lapissa. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltaa pohjoisen suunnalta päivän aikana ja etelässä sitten illalla voi jo päivä kirkastua. Päivälämpötilat on etelän sateessa ja Lapissa 15-20 astetta. Muuten yleisesti voi löytyä tosi lämpimiäkin paikkoja, 19-24 astettakin.
9: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
8: Täällä ollaan. Sato tai paista, Radio Novan kesää vietetään. Radio Novan kesäpäivä käynnissä nyt. Kello on 11.04. Yhdessä mennään aina tuonne kello 14 saakka. Mä mainitsin sulle jo tuossa ennen uutisia ja säätiedotuksia, että nyt me aloitetaan suuri sääkeskustelu. Me suomalaiset rakastetaan puhua säästä ja miksipä ei. Meillä on ihana moniulotteinen maa, johon mahtuu jos jonkin moista säätä, niin kuin tänäänkin mä oon sen huomannut. Täällä meillä pääkaupunkiseudulla on tosi harmaa, sateinen ja melko kylmäkin kesäsää. Mutta mä oon saanut vaikka kuinka paljon kuvia ympäri Suomea, että aivan täydellinen, tiedätkö, aurinkoinen päivä ja yli 20 astetta lämmintä. Niin, vai onko se sitten sulle se täydellinen vai tää täydellinen? Siitä keskustellaan nyt seuraavaksi. Mikä on sulle se optimaalisin kesäsää? Mikä on sun mielestä se kaikkein ihanin kesäpäivän keli? Onko se puolipilvinen, noin 20 astetta? Onko se tihkusateinen, kesäsateinen? Ei haittaa niin kuin sulle, että onko sadetta vai aurinko, vai kaipaat sä niitä käristyshelteitä?
9: Soita Saralle! Radio Novan studioon 0108 06000.
8: Numerokin tuli siinä 0108 06000. Suuri sääkeskustelu starttaa tästä. Beemin Frida ja ensinkin Bye Bye Bye ehtii soida tuohon alle. Laita mulle hei viestillä, mikä on sulle se optimaalisin kesäsää? 0108 06000.

0: Onko se nyt niin kuin bye bye bye, niin kuin NSYNC tässä laulaa, että bye bye bye näille kesäsateille. Pekka Pouta on nimittäin luvannut jopa 30 asteen helteitä tulevalle viikonlopulle. Näinköhän siinä käy? No käy miten käy. Me käynnistetään nyt Radionovan kesäpäivässä suuri sääkeskustelu, koska mua kiinnostaa. Tämä on niin tällaista nyt ollut taas täällä pääkaupunkiseudulla varsinkin tällaista tosi sadepainotteista. Musta tuntuu, että me vaan niinku vellotaan tämän sään ympärillä, että onko tämä nyt sitten se kesäsää. Että mitä se, niinku sulle se optimaalinen, se paras kesäsää on? Että eihän tämä nyt niin, toiset tykkää tästä kesäsateesta. Niin nyt, se, nyt lähdetään selvittämään. 0108-06000, täällä on inboxi, WhatsAppin lähetysboksi täyttynyt viesteistä. Suurin osa näistä menee sinne auringon puolelle ja lämpötila noin plus 21. Aika tarkka, se on nimittäin ollut tosi monella viestissä. Mutta sitten on tietysti poikkeuksia ja siitä riippuvia viestejä, että missä olet. Esimerkiksi Henna laittaa. Moikka ja terveiset Iniöstä. Mulle täydellinen kesäsää on kaupungissa noin 23 astetta. Mä rakastan näitä täsmälukuja. Mutta täällä saaristossa, kun kaikki tuntuu kylmemmältä, niin täällä 25 on ihanteellinen. Ja tietysti auringonpaisteen kerä. Rakastan myös toisaalta lämpimiä kesämyrskyjä ja kaatosateita, mutta enemmän nautin helteistä. Niinpä. Tämä on niin kuin Hennan mukaan niin sanottu, niin mun mielestä Suomen kesäsäässä on ihana se, että meille mahtuu kyllä kaiken näköistä. Että tämä ei ole pelkkää paahdetta koko kesä. No sitten seuraava viesti. Nautin helteestä jopa plus 40 hyvä olla, kulkea ja pyöräillä. Hui! Lätsä pitää olla päässä ja urheilujuomapullo kädessä. Parin viikon päästä ikää tulee jo 59, mutta helteestä silti nautin. 21-25 on sitten hyvä keli tehdä pihahommia. Näin laittaa Tiiti. Uskomatonta. Tosi kovat, noi on noi lukemat Tiiti, mistä sä tykkäät. No sitten, heippa Sara, kyllähän itselle on pilvinen sää paras. Noin plus 20 lämmintä ja välillä vesisade on toivottukin. Puhdista ja raikastaa ilmaa, silloin jaksaa paremmin. Näin se on, Leena, mä oon samaa mieltä. No Harri laittaa tien päältä, aamulla paisto aurinko Porvossa ja nyt on märkää. Mutta Harrin keho kaipaa lämpöä. Ihanen lämpö olisi semmoinen 27-35 astetta. Huhhuh, teillä on hurjia lukemia. Mäkään en nykyään enää tykkää niin kovasti noista ihan tosi kovista helteistä. Muutama vielä tähän kohtaan. Täydellinen kesäsää. Lämpöä plus 25, vesi plus 22, pilvetön taivas ja tyyni keli. Riippumatto plus hyvä kirja tätä odotellessa. Tuosta tuli Mervillä niin kuin täydellinen setti. Mutta Niina pukee tämän vielä paremmin sanoiksi.
1: No Niina tässä, moi. No se on sellainen juttu, että täydellinen kesäsää on, kun on kuuma, aurinko lojottaa täydeltä taivaalta, uimavedet on ihanan lämpöisiä, ilma on lämmin ja voi piksuissa makoilla auringossa, kääntää kylkeä ja nauttia. Se on täydellinen kesäsää.
2: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Voi Niina, sä ikään kuin luit mun ajatukset ja rakastin tota sanontaa lojottaa. Voi auringossa lojottaa. Hei, Holly Humberstonein upea To Love Somebody tähän, Soul Asylumilta Runaway Train. Ja sit me jatketaan. Täydellistä kesäsäätä haetaan 0108 06000.

0: Soul Asylumin Runaway Train, upea klassikko, soi just Radionovan kesäpäivässä. 11.22 näyttää kello. Sara täällä sun seurana. Meillä on ollut iso sääkeskustelu käynnissä. Pääkaupunkiseudulla nimittäin sataa, on tosi harmaata ja melko viileetäkin. Ja kiinnosteli tässä, että minkälainen on ollut sulle se täydellinen kesäsää. Ihan valtavasti tullut viestejä numeroon 0108 06000. Kyllä se nyt siltä näyttää, että me suomalaiset ollaan tosi kaikki ruokasia. Esimerkiksi Toni laittaa, että mun lemppari kesäsää on pieni sade ja noin 20 asteen lämpö. Mutta on kyllä sään suhteen melko kaikkiruokainen. Helteet ja viileet käy myös ja ukkonenkin on suosikkien listalla. Ai vitsi Toni, tossa me erotaan, mutta muuten mä ymmärrän ton. Mä rakastan Suomessa ja Suomen niin kuin säätiloissa sitä, että meillä on sitä vaihtelua. Mutta kyllä se niin on, että kun tää on niin lyhykäinen tää Suomen kesä, niin jotenkin sitä toivoisi sitä lämpöä. Maaritkin laittaa, että kesäiset sadekuurot on ok, mutta Suomen lyhykäiseen kesään toivoo ruumilleni lämpöä ja aurinkoa. Ja niin, että koko päivän pärjää kiristämättömällä kesämekolla. Aamen.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Idea Park.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Moro Matti. Mitä äijä?
1: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
2: Puhelinhuollot pikana. Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
5: Ja se on
6: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Paras sekoitus.

0: Radio Nova.
1: Kaikö Dante Minski tässä aloittelee Heaven on your mind. Mutta mä tulin kertoa sulle tie 4 välillä Lahti-Jyväskylä Jyväskylän kohdalla. Siellä on onnettomuus ja toi tarkempi paikka on välillä Aholaidan liittymä, Tourulan liittymä. Eli tarkkuutta sinne. Kohta puhutaan hei asuntounelmista.

0: Kaiko ja Dan Tominski tässä Radionovan kesäpäivässä. 11.32 kello, Heaven on your mind. Ja kun puhutaan asuntounelmista.
1: Radio Nova ja S-Pankki. Asuntounelmia.
0: Hei, kesähän on ihanaa aikaa unelmoida. Olla esimerkiksi riippukeinossa ja pistää silmät kiinni ja miettiä, että mitä kaikkea. Esimerkiksi asunnoista. Ja jos sä haluat muuttaa todeksi tunteella syntyvät päätökset, niin S-Pankki on kyllä Suomen mutkattomin pankki ja kumppani niiden toteutukseen. Asuntounelmista keskustellaan nyt ja niistä muistoista. Mä esimerkiksi kerroin sulle tuossa alkuviikosta siitä, että miten me löydettiin meidän tämänhetkinen koti. Että me oltiin aina unelmoitu, että jospa siitä taloyhtiöstä, missä on niitä, paljon niitä omenapuita, että vitsi, jos tuosta vapautuu, niin sit me isketään kiinni. Ja yksi mieletön päivä, kun me käveltiin siitä ohi, niin siinä oli se ilmoitus, että täällä on asunto myynnissä ja me mentiin kattoon. Ja me niin kuin tiedettiin jo etukäteen, että tää se on. Tiedätkö, me oltiin vaan luotu se fiilis itsellemme. Mutta mikä se oli sulle, kun sä löysit kenties sun unelmien kodin tai tämänhetkisen asuntos? Mihin sä rakastuit siinä? Mikä se oli se juttu, minkä takia sä valitsit just sen? 0108 06000. Kerro mulle.
1: Yhteistyössä S-Pankki. Miltä sun asuntounelmat kuulostavat? Tutustu lainaratkaisuihin S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

Edward Maija Stereoloa tästä soimaan. Mikä oli se hetki, kun sä tiesit, että toi kämppä tai asunto on nyt just se mun, kun sä muutit siihen? Mihin sä rakastuit siinä? 0108 06000, kerro mulle.

0: Radio Nova ja S-Pankki. Asuntounelmia.
1: Mä kysyin sulta, että mikä oli se hetki, kun sä tiesit, että tää on nyt se kämppä, mihin mä haluan muuttaa, tai asunto tai talo, ja mihin sä siinä ihastuit? Tänne tuli ihan niin viestejä 0806000. Niina laittoi ihan kuvan kerran ikkunaan ja valoon. Joo, siis todellakin ymmärrän, toi valo on ihan käsittämättömän upea, mikä tuolta siivi löytyy. Sijainti ja huonekorkeus. Tääkin tuli Niinalta. Täällä on eri Niinat nyt liikenteessä. Sijainti ja huonekorkeus on tosiaan semmoisia, että se, ajatelkaa semmoinen oikein korkeat huoneet ja jotkut, tiedätkö, isot ikkunat, niin kerta kaikki se ihanaa. Mutta Hannallapa olikin ihan eri juttu.
2: Niin mun vastaus on metsä.
1: Okei. Kerro toki lisää.
2: No, jos mä sanon, että semmoinen 35 kilometriä Helsingistä pohjoiseen ja asut metsän keskellä, takapihalla välillä painaa peuroja, välillä hirviä, välillä ahmakin siellä on näkynyt. Niin, mikäs siellä?
1: Ei vitsi, kuulostaa unelmalta. Niin, eli jollain tavalla se...
2: 18 vuotta vietetty, rakennettiin siis 2008, muutettiin ja ei sieltä halu pois. Ja mitä enemmän itselle tulee ikää, niin sitä enemmän sitä niinku tykkää olla siellä kotona rauhassa.
1: Just näin.
2: Sitten lapsistakin on huomannut sen, että kun jossain kaupungissa pari tuntia niiden kanssa pyörimässä, vaikkakin he on jo 15 ja 18, niin itki tulee se, että nyt kotiin täällä on liikaa hälinää.
1: Ihanaa.
2: Hei, ihan... Kyllä nekin niin kuin sit kaipaa sinne rauhaan.
1: Just näin. Ihan loistavaa, Hanna, kun soittelit, ja nauttikaa siellä luonnon keskellä.
2: Yes, kiitos.
1: Moi.
0: Yhteistyössä S-Pankki. Miltä sun asuntounelmat kuulostavat? Tutustu lainaratkaisuihin S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
1: Alex Warren, Fever Dream. Kiitos kaikille. Aivan mielettömän ihania vastauksia tähän, mihin sä ihastuit omassa kämpässäsi. Katsotaan näitä kohta lisää.

0: Alex Warren, Fever Dream, Radio Novan kesäpäivä. Asuntounelmista äsken puhuttiin ja siitä, että mikä sai sut ihastumaan siihen sun nykyiseen kenties tai siihen unelmakotiin. Mikä se hetki oli? Vitsi, Marilla on upea tarina. Hän oli tehnyt aarrekartan, jossa on punainen hirsitalo, ulkosauna, aitta ja palju. Sitten täällä on kuva, josta todella löytyy kaikki nämä. Tulin tähän pihaan. Ei ollut kyllä ihan tässä kuosissa silloin, mutta sitä on nyt sitten rakenneltu sen jälkeen. Rupesi kyynele valumaan silmistä. Sanoin tyttärelle, tämä on meidän koti. Mutta näytössä oli ainakin 10 muuta perhettä. No, Mari sitten tuuppasi miehensä sivuja ja sanoi, että nyt tarjot sen, mikä on pyynti. Oltiin kolmannet, jotka tarjosi. Ekat, jotka tarjosi sen, mitä pyydettiin. Ja saatiin tämä. Purskahdin autossa itkemään ja sössötin, että tosta oikeasti tulee meidän koti. Ollaan tehty tästä pikkuhiljaa oman näköistä. Puinen vuotava palju vaihtunut poreammeeksi, terasseja tehty, lasitukset yhteen terassiin ja niin edespäin. Edelleen niin kiitollinen tästä kodista maalla peltomaisemissa. Ja kertakaikkisen upeat onkin noi maisemat kuvissa. Ai että, ei muuta kuunnelmoimaa.
1: Tyyppi. Ja sä toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
4: Autoliitto auttaa.
3: Avaimet jää autoon.
4: Autoliitto auttaa.
3: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
4: Autoliitto auttaa.
3: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
4: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
3: Entäs jos kala nappaa?
4: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
7: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
8: Niin, nötkötti säilyy.
7: No joo.
8: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
7: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
8: Joo. Matkajääkaappi. Paljonko?
7: 299. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule BookBeatiin.
10: Todella meeltä.
11: Joo, todella mureeta.
10: No, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
16: Päätimme ihan vaan palloilla.
15: Palloilla? Mitä ihmettä?
16: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
15: Mitä tarkoitat?
16: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
17: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
18: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
20: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
21: Halo?
22: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
21: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

Katy Perry soittaa tässä Watch It Burnia ja ihan kohta Milo on AO Technology. Sitten mennään kello 12 uutisiin ja säätiedotusta sinne perään. Ja nyt onkin uutisissa hei selvyyttä siihen, kun täällä on ollut todella hämmennystä herättäneet kuvat tänään nähty muun muassa sosiaalisessa mediassa, joiden mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan Ayatollah Ali Khameneinin ruumista on kuljetettu K-ryhmän lokolla varustetussa kylmäkontissa. No nyt kun kuuntelet uutiset, niin sulle selvii, että miten tämä voi olla mahdollista. Kyllä mä voin uskoa, että siis se ihmetys on ollut siis ihan käsittämätön. Ja aamulla mieskin näytti mulle sitä kuvaa, että ei, toi on joku tekoälyllä tehty. Kuuntele uutiset, sulle selvii tämä tarina sen takaa. Ja sitten uutisten ja säätiedotusten jälkeen mä kerron sulle olkihatun historiaa. Hellä, kuulit oikein. Milo ja AO Technology soimaa. Oikein kiva torstaita. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium, niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kun itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
11: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
12: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
13: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
14: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
13: Ai.
14: Aina on fotosynteesi käynnis.
13: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
14: Näitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
15: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
16: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
17: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
18: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
19: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa-myymälöissä. Ja elisa.fi.
1: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
2: Radio Novan

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Toaineen toimituksista yhtiö tiedottaa. Sopimus ranskalaisyhtiö Framatomen kanssa kattaa 8 käyttövuotta. Sopimus jatkaa yhtiöiden pitkää yhteistyötä, joka ulottuu yli 30 vuoden ajalle Olkiluodon polttoainetoimituksissa. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtyä ranskalaisyhtiön kehittämään edistyneeseen Gaia-polttoainetyyppiin, kun luvitusprosessit on saatettu päätökseen. Helsingin Sanomien mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan ruumista kuljettanut kuorma-auto on ollut juhannuksen alla myynnissä Facebookissa. Ilmoituksen yksityiskohdat täsmäävät hautajaissaattuessa käytettyyn autoon. Torstaina hämmennystä ovat herättäneet kuvat, joiden mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan ajatolla Ali Khamenein ruumista on kuljetettu K-ryhmän logoilla varustetussa kylmäkontissa. Keskolla ei ole tarkkaa tietoa tapahtumien kulusta, mutta epäilys siitä, että K-ryhmän tarrat on jätetty poistamatta yhteistyökumppanin autosta, kun auto on myyty eteenpäin.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Ja sit sä tiedät huomisen perjantain säästä enemmän. Perjantaina sää on pilvisyydeltään vaihtelevaa. Maan etelä- ja keskiosaan kehittyy päivällä sadekuureja ja pohjoisessa on poutaa. Illalla sitten on laajalti selkeetä. No tuuli on enimmäkseen heikko ja päivän lämpötilat rupeaa kohoamaan. Hei, kuuntele näitä lukemia. Mennään pääosin 22, jopa 26 asteeseen. Paikon kuurosateissa ja tuolla Pohjois-Lapissa jäädään sitten alemmille lukemille.
7: Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
6: Täällä ollaan sato tai paistoi viettämässä Radionovan kesäpäivää sun kanssa. Ja näyttää siltä, että täällä Etelä-Suomessa nyt sataa, mutta aika lailla tuolla Keski-Suomesta ylöspäin on aivan ihana kesäinen keli. Tai niin kuin tuossa nyt aiemmin käytiin läpi, niin me suomalaiset ollaan aika kaikki ruokasia, kun puhuttiin siitä, että mikä on täydellinen kesäsää sulle. 12.04 näyttää kello, 9. päivä heinäkuuta. Dashan Austin laitetaan tuosta soimaan kohta ja Goo Goo Dollsin Iris siihen perään. Sitten mun mielestä oli jotenkin käsittämättömän ihana juttu siitä, että minkälainen on esimerkiksi olkihatun historia. Nämä olkiset ja punokseset jutut sekä hatut että kassit on nyt jotenkin aika kovassa huudossa, mutta silloinkin värikäs historia.
7: Soita Saralle. Numero Radio Nova studioon 0108 06000.
6: Numeron kuulit siinä, mikäli hei tien päältä esimerkiksi on jotain. Nyt näyttäisi Fintrafikin liikennepalvelu ihan rauhalliselta, mutta jos sulla on raportoitavaa, niin muista laittaa tänne viestiin 0108 06000. Ihanaa torstaita. Dasse ja Austin soi.

0: Upea biisi Cuckoo Dollsilta. Tää on Iris. 12.11 näyttäis kello. Radionovan kesäpäivää kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Hei, juuri näin Eevi. 0108-06000 numeroon saatiin tiedotusta Jyväskylästä tien päältä. Jyväskylässä Tourulan ramppi etelästä tultaessa, niin siellä on liikenneonnettomuus. Palokunta ja poliisi on onneksi paikalla, mutta siinä kohtaa kannattaa nyt sitten hiljennellä, mikäli siellä päin liikuskelet. Hei, mä lupasin kertoa sulle nyt tästä olkihatun historiasta. Mua jotenkin kiinnostaa aina tällaiset, tietsä, niin kuin ilmiöt, että esimerkiksi joku farkkujen historia. Kaikki ajattelee, että no ne on nyt nämä farkut tässä jalassa levikset, mutta tiedätkö, ne on ennen ollut duunihousut. Niin vähän samaan menee nyt tämä olkihattukin. Olki on siis kätevä kaveri etenkin hellepäivinä. Siitä punottu hattu suojaa kasvot paahtavalta auringolta, eikä se olkikassi toisin kuin nahkanen. Niin se ei ole moksiskaan siitä, kun sä laitat esimerkiksi rannalla kosteen rantapyyhkeen sinne. No aikanaan näitä olkisia asusteita käytti köyhät maatyöläiset. Sittemmin niiden rooli muuttui. Tässäkin kävi näin. Olkihatusta tuli esimerkiksi tärkeä osa herrasmiehen puvustoa. Yhdysvalloissa 15. päivä toukokuuta oli aikanaan hei merkitty seurapiiri kalenteriin olkihattupäiväksi, jonka jälkeen huopahatun käyttäminen ei tullut kyseeseenkään. Eli se muuttui, niin kuin tiedätkö, siinä kohtaa se hattukausi. Ensin mentiin sillä huopahatulla 15. päivä toukokuuta, niin ans olla, jos sulla oli huopahattu päässä. Ei käynyt, se oli olkea. 15. syyskuuta roolit kääntyi sitten taas päinvastoin. Nykyään harva enää käyttää hattua, joten tämä sääntö on menettänyt merkityksensä. No olkiasusteiden suosio alkoi sitten kasvaa 1950-luvulla. Silloin tämä liittyy nyt siihen, että yhä useampi haaveili riemulomasta Ranskan rivieralla tai sen liepeillä. Ja tuohon unelmakuvaan kuului luonnollisesti olkihattu ja laukku. Ja sitten tunnetut filmitähdet tietysti näytti malliin siinä kohtaa. No nyt viime vuosina nämä olkiasusteet on ponkasseet taas suosioon ihan siis huippumuotitaloja myöten. Mutta käsityöläisosaamista henkii torikojusta ostetut olkilaukut ja hatut, ne toimii siinä missä muotitalojenkin asusteet ihan yhtä lailla. Ja Aleksi Kenkämaakari laittokin heti mulle viestiä tänne, että sepä on hyvä, jos nämä on kuuminta hottia tällä hetkellä. Tässä on nimittäin hikihatussa maalattu tällaisia kesähattuja ensi viikon porijatseja varten. Kenkämaakari Aleksi siis kiertää Suomessa kaiken näköisiä tapahtumia. Käsittämättömän hieno. Täällä on kettu nyt tullut tuohon yhteenkin olkihattuun ja näitä on siis valkoisessa ja oljen värissä. Kyllä Aleksi, olet nyt ihan aallon harjalla muodissa.
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Sitten aallon harjalla olevaa musiikkia, nimittäin ihan uutta Ella Langley ja Morgan Wallenilta I Can't Love You Anymore. Ihana lepposa biisi. Kuoni perää ja Tainted Love. Kiva torstai.

0: Kuonin Tainted Love soi just Radionovan kesäpäivässä. Oi voi voi, minkä uutisen mä luinkaan äsken. Juuri tulleen tiedon mukaan Bonnie Tyler on kuollut. Bonnie Tyler, huippumuusikko siis, oli kuollessaan 75-vuotias. Vielä ei sen enempää tiedetä, mutta eiköhän tästä tietoa sitten eteenpäin taas saada. Voi harmin paikka. Mutta hei, mennään asioissa eteenpäin. Hei, kasveille annetaan nimiä yleensä monin perustein. Ja niitä on siis hiiren häntää, kissan käpälää, kurjen polveja ja niin edespäin. Mutta kellukan nimeäminen onkin ollut sitten vähän monimuotoisempi. Sä haluut kuulla tämän tarinan ja sen sä kuulet kuumaan jälkeen.
1: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 € vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 € per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 € vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
7: Kaikkea on.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteensä kiertoon.
15: Kyllä, kyllä. Tohon.
16: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lata appikaupastasi.
17: R-A-Y-O. Radio.
18: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
19: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarpan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
20: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
21: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voi...

0: mökille Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Sittari hoitaa.
7: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
6: Sittari hoitaa.
8: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Paras sekoitus.

Superlepposa ja ihana biisi Kuumalta, Tuun vielä himaan. 12.30 näyttää kello Radionovan kesäpäivässä. Sara tää on sun seurana. Nyt puhutaan kasveista. Siis kellukkaan esimerkiksi kasvia, miten se on saanut oman nimensä, se on monisyinen juttu. Kasveille annetaan nimiä monin perustein ja yksi mahdollisuus on verrata siis kasvin ulkonäköä johonkin ihmis- tai eläinruumiin osaan. No samankaltaisuudesta johtuvia nimiä on esimerkiksi hiiren häntä, kissan käpälä, kurjen polvi ja näin edespäin. Sitten jäsenruho, ajattele, sekin on siis kasvin nimi. Sen nivelikäs varsi muistuttaa koukistuneita raajoja. No härän silmä, sekin on kasvi. Sen muhkeet keltaiset kukkamykeröt tuo mieleen ison naudan mulkosilmät. Ja näin edespäinhän tämä sitten menee. Myös hiukset ja parta, ne on aika käyttökelpoisia nimiaineksia olleet. Esimerkiksi on hiussaniaisia ja neidonhiuspuita. Partoja voi olla ihmisillä, eläimillä ja uskomusolennoilla. Ja siitä onkin tullut siis Aaronin partaa, pukin parta ja näin edespäin. Vitsi, meidän suomen kieli on rikasta. Nämä on siis kaikki kasvia, joita mä oon nyt, kukkia ja kasveja, joiden nimiä mä oon kertonut. No jos sen sanan johtosuhde on epätavallinen, niin se sana on, tai se sana on murresukuinen, tai siinä on aikojen kuluessa tapahtunut äänteen muunnoksia, niin ei nimen taustalla olevaa ruumiin osaa ole aivan helppo sit tunnistaa. Esimerkiksi kielo on kielisanan johdos. No nyt päästään sitten tähän kellukkaan. Se on monimyrkytyksellinen murresana. Ja tämä on siis todella kasvi, tämä kellukka. Sen kasvinimessä tarkoittaa vertauskuvauksellisesti kiveksiä. Ja Suomen kasvitieteen isä Elias Tillands käytti siis kasviluettelossaan vuonna 1683 siitä todella ytimekästä nimeä. Nyt nuoremmilta korvat lukkoon. Bässin kullin muna. Sitä kasvia, joka nykyään tunnetaan ojan kellukkana. Näin, ajattelkaa. Tiedät sä, tuleeko sul mieleen nyt jotain erikoisia kasvinimiä? Bässin, mikä se oli? Herranjesta sentä. Bässin kullin muna. Aivan hurja. The Weekendin Blinding Light soimaan. Minkälaisia erilaisia kasvien ja kukkien nimiä sul tulee mieleen, jotka on jotenkin erikoisia, kenties jostain juonnettu? 0108 06000.

0: The Weeknd'in Blinding Lights. 9. päivä heinäkuuta kesätorstaita vietellään täällä Radionovassa Sara sun seurana. Käytiin läpi näitä kasvien nimiä, joita annetaan nykyään siis monin perustein. Ja usein on, siinä on joku, tiedätkö, niin kuin, joku taustalla, siinä on joku jotain karvasta, niin sen nimi on esimerkiksi Aaronin parta. Niin tänne tuli hyviä ehdotuksia näistä, että mitä muita löytyy 0108-06000. On kuulemma semmoinenkin kasvi, jonka nimi on särkynyt sydän. He todella dramaattista. Ja kalmojuuri. Eikö tämä nyt sitten ole yhteys johonkin kalmaan? Ajuruoho löytyy. Ja mitäs muuta sieltä tuli ääniviesti Ullalta?
1: No moi, eikö semmoinenkin ole kuin sian kärsämä.
2: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Sian kärsämä todella löytyy. Nyt en yhtään muista minkä näköinen, mutta kai siinä sitten jonkin näköinen kärsä on siinäkin kukassa. David Guetta ja Sia soi tässä ja Beautiful People.

0: David Guetta ja Sia, Beautiful People. Radionovan kesäpäivä, Sara täällä sun seurana. No nyt te vasta innostuitte. 0806000. Keskusteltiin näistä erikoisemmista ja hassuistakin kasvien nimistä. Nattis laittaa, että on huonekasvi, jonka nimi on papinkaura. No mistähän liian sekin sit oikein johtuu? Ja Annekin miettii sitten, että eikö päivän kakkaraki on vähän outo? No on se kyllä vähän päivän kakkara. Sian kärsämöstä oli äsken puhe ja mä sanoin, että mä en millään muista, minkä näköinen se on. Niin ihanaa, kiitti Anita. Anita laittoi kahdessa eri värissä sian kärsämöstä mulle kuvan. Ja kyllä toi nyt, joo, nopeasti katsottuna, kai tossa on jotain sian kärsään liittyvää. Sitten näitä tulee hevon hierakka, rätvänä, ketun leipä, ailakki, maarian kämmekkä, konna yrtti, munkin pippuri, siis mitä? Munkin pippuri. Katil tuli ihan lista. Sitten, joo, tää oli karse. Järvisätkin, joka kasvaa järvestä. Nimi johtuu, koska se tarttuu jalkoihin uidessa ja joutuu sätkimään. Anne ties tällaisen. Hyi, siis teettekö te uidessa, kun joku osuu suhun? Just tuolla, kun oot jossain, tiedätkö, vähän niin kuin tummemmissa järvivesissä. Oi kauhea, kun et tiedä, että onko se hauki, joka lipassua vai tää järvisätkin.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Minä olen Niina Vaasasta.
3: Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
2: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Todella meeltä.
6: Joo, todella mureeta.
7: Joo, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Urnajaiset alkakoon!
11: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
17: Renkaat ja auto.

Damian ja David Tyler ja Nile Rodgers, loistava kolmikko Talk to Me. Ja minähän puhun, hei, niin kuin kappaleen nimi sanoo. 12.51 näyttää kello. Evelinan Tornado soi tuossa vielä ennen kello 13 uutisia, jossa nyt sitten tästä surullisesta asiasta lisää. Eli laulaja Bonnie Tyler on kuollut. Tämä tieto tuli ihan juuri hetki sitten. Sitten tietysti tuosta S-Pankin ostotarjouksesta ovat ostamassa oma säästöpankki. Siitä lisää ja monesta muusta. Hei, meillä oli ihan loistava kasvihetki tässä, kun kerättiin mitä ihmeellisimpiä kasvien nimiä. Mun on ihan pakko palata tähän vielä vähän. Täällä oli siis sanajalka, joka oli ennen kuolleen koura. Järkkyjä nämä nimet. Sitten on naantalin parsa, jota myös kutsutaan nimellä hieno helma. Siis naantalin parsa. Miksi mä en ole tämmöisiä tiennyt? Mutta Tanjapa muistutti, että nukkatyräkki, joka myös huorinpojaksi kutsutaan, koska nakkelee siemeniä ihan ympäriinsä. Jätti veren pisaraan itsellä pihassa. No onhan sitten Anopin hammas pirtissä, samoin kuin Anopin kieli. Joo, näitä Anoppi-nimisiä löytyy kyllä aika paljon. Hei, uutisten ja säätiedotusten jälkeen laitetaan aivot narikkaan. Kyllä. Mikä on semmoinen asia, mitä sä teet, kun niin sanotusti pitää laittaa aivot narikkaan?

0: Evelina ja Tornado saattelee meidät tosiaan kello 13 uutisiin ja tähän väliin vielä Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttaa meille onnettomuudesta. Se on tapahtunut tie 1 Turun väylä Helsinki ja tämä haittaa ajosuunnassa Helsinki. Tarkempi paikka tälle onnettomuudelle on Munkkiniemi.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Esko Kovero.
2: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin. Ja sitten samoin myös, sitten takaisin kotiin, niin mä oon sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua sellainen muutos, että kun että alkaa niin tulla enemmän sitä Ismoa sitten, kun mennään Kodalaan, ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Että se on sitten Tampereella on taas Eskona, ja sitten siellä Kodalassa Ismona toivottavasti.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mutta ei jatkuva väsymys ole normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
7: Autoliitto auttaa.
6: Avaimet jää autoon.
7: Autoliitto auttaa.
6: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
7: Autoliitto auttaa.
6: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
7: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
6: Entäs jos kala nappaa?
7: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
3: Täältä tullaan!
4: Olipa hieno hyppy.
2: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
5: Kengät kesäjuhliin. Kuppeja kahvipöytään. Jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
6: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintarvio minuutissa, rukki.fi.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
12: Joo, ja tehdä näin ihan...
13: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
14: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
11: RAYO. Rayo.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. S-pankki on julkistanut tänään ostotarjouksen Oma säästöpankista. Pankit ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, kertoo S-pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen. Yhdistyminen nostaisi S-pankin asiakkaiden määrän yli 1 000 000 ja toisi pankin lähelle 3. sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista. Toistaiseksi tämä ei vaikuta pankkien asiakkaisiin. Jos ostotarjous toteutuu, tulee Oma säästöpankista S-pankin tytäryhtiö ja pankkipalveluiden mahdollisista muutoksista kerrotaan. Nuoria yritetään värvätä rahanpesutoimintaan muun muassa viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Rengas puhkee.
2: Autoliitto auttaa.
3: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
2: Autoliitto auttaa.
3: Kala nappaa.
2: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Mutta epäilys siitä, että K-ryhmän tarrat on jätetty poistamatta yhteistyökumppanin autosta, kun auto on myyty eteenpäin.
6: Radio Novan jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Sitten katsastetaan huomisen perjantain säätä. Huomenna pilvisyys vaihtelee päivän aikana. Sadekuuroi kehittyy maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa. Ja varsinkin sit idässä on paikoin ukkostakin mukana. Tuuli on heikkoa ja päivän lämpötilat alkaa kohota, kuulkaa pikkuhiljaa jälleen kerran noihin helle lukemiin. Nimittäin huomenna suurimmassa osassa maata on 21-26 astetta. Sateessa ja paikoin Pohjois-Lapissa asteet on sitten vähän vähemmät.
8: Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
7: Ihan mainiota torstai-iltapäivää, eikö näin voi jo sanoa, kun kello on 13.04. 9. päivä heinäkuuta ja nyt on kuulkaa niin tummat pilvet tuolla Lauttasaaren yllä, kun mä täältä Radio Novan studiosta Ruoholahdesta katselen tuonne Lauttasaaren päin. Et kääk, mua rupeaa vähän pelottaa, tuleeko sieltä taas ukkonen. No, tuli mitä tuli. Kesäpäivää jatketaan siis täällä Radio Novassa aina sinne kello 2 saakka ja sitten starttaa virallisesti iltapäivä, kun Anna Bous tulee sun seuraksi Radionovan kesäiltapäivää viettämään. Ja tänään tulee myös hei kello 2-3 Robin Pakkalen. Nannalla on koko heinäkuun kesävieraita ja tänään Robbari astelee myös mukaan sitten studioon. Mut nyt me ollaan vahvasti kesäpäivän puolella. Halo Helsinki, tulikärpäset soimaan, Poets of the Falling Carnival of Rust siihen perään. Ja mä mainitsin jo ennen uutisia, että nyt me ruvetaan laittaa pikkuhiljaa aivoina rikkaan. Siinä mielessä, että kiinnostelee, jos on tosi hektistä ja muutenkin, on tää sanonta, että laitetaan aivot narikkaan. Mitä sä teet, jos sun pitää saada aivot narikkaan?
8: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon. 0108 06000.
7: Just näin, aina saa soittaa, laittaa WhatsAppilla ääniviestiä, niistä tykkään oikein kovin. Ja ihan perinteisetkin viestit totta kai tulee perille. 0108 06000, muutama ihan mieletön aivot narikkaan juttu on tullut jo, laita säkin omassa.

0: Halo Helsinki, tuossa äsken lähetteli tuli kärpäsiä matkaan ja tämä oli tietysti Poets of the Fall ja Carnival of Rust. 13.12 näyttää kello, Radionovan kesäpäivä käynnissä, Sara täällä sun seurana. Ai vitsi, miten mahtavia vinkkejä siihen, miten laittaa aivot narikkaan. Kyllä mä uskon, että jokainen tietää sen hetken, kun on ollut jotenkin tosi hektistä pidemmän aikaa vaikka ja sitten niin kuin, tai joku tosi tiukka työpäivä ja illalla on se hetki, että tiedätkö, nyt mä haluun vaan, mä haluun jotain niin kuin kauhean aivotonta. Semmosta, missä mun ei tarvi miettiä eikä pinnistellä liikaa. Niin mitä sä silloin teet? Hei, ota täältä vinkkejä itsellesi. 0806000 on tullut tosi hyviä. Jansku laittaa, että aivot narikkaan kysymykseen, kuulokkeet korviin, äänikirja tai hyvä biisilista soimaan ja palapelin rakentamista. Tai sitten moottoripyöräajelulle. Ihana, että niinku aivan ääripäät. Rakennellaan palapeli tai sitten lähdetään moottoripyöräajelulle. Mutta mä saan kiinni tosta, Jansku. Ihan ehdottomasti. Toi palapelin rakentaminen on mulla vielä kokeilematta. Sitä pitäisi tämmöinen levoton luonne saada rauhoitettua ja tekemään. Ehkä mä sen siihen vielä tämän kesän aikana kykenen. Niinalta kesälomalla aivot narikkaa vinkki. Riippumatta takapihalla hyvää ruokaa ja juomaa, joku kiva lehti tai sarja pädiltä. Tai pienet päiväunet. Just näin. Ja tämän kaiken voi todella tehdä siinä riippumatossa takapihalla. No sitten Kirsi, mä oon tässä samassa jengissä. Laitan aivot narikkaan nyppimällä kesäkukista kuivuneita kukkia veke. Ihan parasta. Niin on, Kirsi. Koska sen jälkeen ne kukkii entistä runsaammin ja upeammin. Ja siinä hommassa ei tarvitse miettiä yhtään mitään. Se on rentouttavaa. Siis Kirsi, tää on niin, mä oon niin samaa mieltä. Mä teen tota hyvin usein ja mä rakastan tota aikaa kesällä, kun terassikukat alkaa meneissä. Mä oikein odotan, että ne vähän kuivahtelee, että saa sormet kiinni niihin. No sit tulee Saijalta ihan erilainen. Mut kun mä tuun tuolta taitoluistelumaailmasta, niin tähänkin mä voin samaistua. Laitan aivot narikkaan strassittamalla voimistelupukuja. Eli liimaamalla niihin strasseja. Taustalla joku leffa tai sarja pyörimään, niin muutama tunti menee ihan helposti. Jatketaan näitä. Tänne on tullut siis niin paljon mitä erilaisimpia ja erikoisimpia. Esimerkiksi katilla on ihan erilainen kuin monella muulla voisi luulla olevan. Laita omas, miten sä laitat aivot narikkaa? 0806000.
1: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: Muun muassa aivot voi laittaa narikkaa menemällä nyt sohvalle, silmät kiinni ja sitten kuuntelee tämän ihan käsittämättömän rentouttavan biisin. Teddy Swims ja Mr. Know It All.

0: huikee ääni ja ihan käsittämättömän upea kappale. Leona Lewis tässä ja Bleeding Love. 13.22 näyttää kello torstaisena kesäpäivänä. Sara täällä sun seurana Radio Novan kesäpäivässä. Me puhuttiin siitä, että millä tavalla sä laitat aivot narikkaan. Sadulla on kyllä semmoinen juttu, että en usko, että aika moni tätä tekee. Tuli ensin kuva, jossa on siis paljon tällaisia pikkulaatikoita ja sitten värikkäitä pikkusia jutskia. Ja mä rupesin katsoa tarkemmin tota kuvaa, niin nehän on tietysti legoja. Siis ihan mahtavaa. Miksi mä en ole tullut itse ajatelleeksi tätä? No hän kertoi, että mun aivot lennähtää narikkaan näissä hommissa, kun lajittelen legoja, rakennan teosta tai vaan suunnittelen uutta sellaista. Unohtuu jopa pankkikortin tunnusluvut ja autopaikan numero. Varsinkin kun näin täällä Oulussa legomessuihin on enää reilu viikko aikaa. Terkuin ikuinen pikkutyttö, 51V. Vitsi Satu, älä koskaan menetä tota leikkisyyttä. Ihan täydellinen juttu. No sitten Mari. Mä uskon, että tätäkään ei ihan kauhean moni tee laittaakseen aivot narikkaan. Mari nimittäin sanoi, että aivot saa erittäin hyvin narikkaan, kun tekee mensan kotitestejä netissä. Mitä? Ei surut ja murheet vaivaa, kun fokus on testipatterin antamissa vaihtoehdoissa. Miten annettu kuvio jatkuu? No kyllä Mari, mä sanoin, että nyt sä ylitit tällä kyllä kaikkien aivot narikkaan tekemällä mensan testejä. Hei, saadaan kohta Radionovan iltapäivien Nanna-studioon. Kysytään Nannalta, miten hän laittaa aivot narikkaan.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
9: On helppo olla onnellinen.
10: Sittari hoitaa.
11: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 899 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
10: Sittari hoitaa.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Go-auto. Miten voi...
14: Yli 5 kesäisen kaaran huot. Isi saanhan jonkun.
13: Jaha, päiväunilla vai?
14: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
15: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Todella meeltä.
17: Joo, todella mureeta.
16: No, todella hyvä.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
19: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
20: Päätimme ihan vaan palloilla.
19: Palloilla? Mitä ihmettä?
20: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
19: Mitä tarkoitat?
20: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
21: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
22: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
25: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: ja Save Me Tonight. Ja nyt paljon onnea vaan, hyvää nimipäivää, hyvää nimpparia, ihana nanna, la la la la la la.
1: Oi, ihana. Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos.
0: Olipas omintakeinen. Tästä tuli, kun mä ajattelin, että tämä ei nyt voi olla niinku synttärilaulu, niin tämä oli nimpparilaulu.
1: Niin, nimenomaan nimpparilaulu. Oi, kiitos, ihana.
0: Hyvää nimipäivää. Tänään on siis Nannan nimipäivä. Muistakaa, wink wink kaikki kello 14 alkaen sitten, kun Nanna ottaa studion haltuunsa, niin nimppari onnitteluita. Mutta Nanna, me ollaan just puhuttu kuulijoiden kanssa siitä, että mikä on paras tapa laittaa aivot narikkaan.
1: Oh, mahtava niin, aihe.
0: Mikä on sun?
1: No, riippuen siitä, että jos, mulla on kaksi tapaa, ja nämä on täysin toistensa vastakohdat. Paras tapa on mennä polderoimaan tai kiipeämään, jos sä et voi keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen seuraavaan otteeseen, niin ihan täydellinen. Ja se on mulle vähän semmoista niin kuin terapiaa. Mutta sitten jos on semmoisia päiviä, että sä et ole fyysisesti aivan loppu ja henkisesti niin kuin ketään ei ole kotona, niin sitten sänkyy makaamaan ja joku hömppäsarja.
0: Ihan, mä henkisesti ketään ei ole kotona, kun mä ajattelin, että sun mies ei ole kotona. Sitten mä ajattelin, että ei kun tylyty, jäätä, ei ole ketään.
1: Nimenomaan.
0: Niin.
1: Me katsotaan siis sarjamaratoni, mä olen ihan sarjamaratonari, ei kun maratonari, onko se oikea sana?
0: On, maratonari.
1: No niin, kuulostaa, suomen kieli on niin ihanaa. Niin tota, me katsotaan miehen kanssa paljon erilaisia, kumpikaan ei osaa lopettaa kesken. Että vaikka molemmat on tietää, että nyt olisi pitänyt mennä jo 2 tuntia sitten nukkuun, niin sitten toinen sille ovelasti tälle, että toinen huomaa, niin painaa vaan nopeasti sormen sinne. Ja sitten toinen katsoo, että luulitko, että en huomannut, ja sitten taas jatketaan sitä katsomista. Mutta sitten on erikseen vielä sellaiset, tiedätkö, sarjat, mitä mun mies ei voi vähempää kiinnostua. Ja ne on sitten semmoista jotain romanttista hömppää. Mm. Aivan, tiedätkö, sellaista niinku, ja se on mulle ihan paras. Semmonen, tiedätkö? Sitten se on niinku se oma hetki, että kuulokkeet päähän ja sit mä menen siihen johonkin maailmaan ja ketään ei ole kotona.
0: Mä rakastan. Mulla on ihan sama. Mut voit sä arvata, millä täällä Mari esimerkiksi rentoutuu. No. Tekemällä mensan testejä.
1: Aivot ei ole narikassa silloin.

Ihan Ege Zulu ja Beem, loistava kaksikko tunnista tuntiin. Nyt en kestä, miten ihana aivojen narikkaan tai aivojen nollausviesti mulle tuli Hanneleelta. Siitä on siis nimittäin tänään nyt puhuttu. Radionova päälle, musiikki kovalle ja tanssi yksinäs. Antaudu musiikille, kyllä se stressi siitä laskee. No siihen mä tarjon sulle seuraavaksi loistavan biisin, Avicii ja Waiting for Love.

0: kesäjuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa, verraton.
4: Tuuri.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
8: Päätimme ihan vaan palloilla.
7: Palloilla? Mitä ihmettä?
8: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
7: Mitä tarkoitat?
8: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
14: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili!
15: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja

Leoni antaa tässä hyvän neuvon. Don't worry. Ei huolta. Se on kuulkaa loistava torstain jatko tästäkin eteenpäin. Nimittäin kello alkaa olla sen verran, että kohta laitetaan Roxette soimaan, Sleeping in my car. Ja sitten mennään kello 14 uutisiin ja säätiedotuksiin. Ja sitten sen jälkeen tämän päivän nimipäiväsankari Nanna studioon viettämään Radionovan kesäiltapäivää sun kanssa. Ja samalla hei saapuu myös Robin Pakkaleen. Robin on täällä Nannan kesävieraana kello 2-3. Kesävieraita siis koko heinäkuu aina ensimmäinen tunti Nannan seurana. Mutta nyt ei muuta kuin Roxetteja kehiin, Sleeping in my car ja ihanaa torstain jatkoa. Kuullaan hei huomenna taas, kello 10.

0: Hei hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch -karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss -deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 € ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
9: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe Connect.
10: Särkänniemen, Särkänniemen.
11: Pullava, pullava, pullava.
12: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Pullava. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: From a warm-hearted hand.
14: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist -kahvi. Reilumman maun puolesta.
15: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. S-Pankki on julkistanut tänään ostotarjouksen Oma säästöpankista. Pankit ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, kertoo S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen. Yhdistyminen nostaisi S-Pankin asiakkaiden määrän yli 1 000 000 ja toisi pankin lähelle 3. sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista. Toistaiseksi tämä ei vaikuta pankkien asiakkaisiin. Jos ostotarjous toteutuu, tulee Oma säästöpankista S-Pankin tytäryhtiö ja pankkipalveluiden mahdollisista muutoksista kerrotaan. Yhdysvallat on hyväksynyt Tomahawk-risteilyohjusten myynnin Saksalle, kertoi Saksan liittokansleri Friedrich Merz torstaina. Ohjukset sijoitetaan Saksaan. Merzin mukaan asiasta sovittiin Naton huippukokouksen yhteydessä. Näin Saksa paikkaa strategisen aukon puolustuksessaan. Samalla se jatkaa työskentelyä omien eurooppalaisten järjestelmien kehittämiseksi ja niiden sijoittamiseksi Eurooppaan, Merz kommentoi saksalaiselle Handelsblatt-lehdelle. Kauppojen oli pelätty peruuntuvan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadiin.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
7: Ota easy ja nauti edelleen. Tiedätkö, mä just sanoin sulle tuossa aikaisemmin, että ihana kun sä puhut tuota Turun murretta vielä, koska se tulee sun äänestä siellä vielä, koska musta se on ihanin murre koko Suomessa.
8: Häh?
7: Joo, mä tykkään siitä ihan älyttömästi.
8: Unpopular opinion.
7: No, onko näin?
8: No vähän ehkä, joo.
7: Oikeesti?
8: En mä tiedä. Aika monesti se on vähän semmonen niinku, en mä tiedä, itsellä on semmonen fiilis, että Turun murre on vähän epäluotettava. Tai mä en tiedä, mistä toi niinku mulla itsellä kumpuaa, mutta tota.
7: Ootko saanut semmoista palautetta sit joltain vai?
8: En mä tiedä. En uskalla mennä asiassa yhtään sen pidemmän, mutta se kuulostaa vähän epäluotettavalta mun mielestä.
7: Ei, kun musta se on maailman ihana.
8: Ai jaa,
7: se on sellainen hyvän mielen murre.
8: No,
7: koska mä rakastan ensinnäkin, että suomen kielen sanoja, mulla on itsellä paljon sellaisia omia sanoja, mitä ei edes varmaan ole olemassakaan.
8: Mm.
7: Niin mun mielestä Turun murreteista jotenkin kaikki kuulostaa niin kivalle.
8: Niin, siinä on vähän semmoinen, niin kuin, että Naantali aurinko paistaa
7: joo,
8: aina.
7: Joo, just nimenomaan.
8: Jep. Mutta se on vähän niin kuin se pointtikin tossa jotenkin murteissa varmaan, että jokaisesta tulee se joku niin kuin fiilis aina
7: just
8: läpi
7: jo just
8: eri murteista. Ja Turusta ehkä tulee just se Naantali aurinkoisuus sitten ja semmoinen vähän letkeä etelän meininki.
7: Ja mietipä mua, mä oon Kajaanista kotoisin kolmella jillä.
8: Kolmella? Näin mä kuulin just joo. Eilen itse asiassa, että se pitää olla kolmella.
7: Joo, paitsi Joensuu vei yhden.
8: Aha,
7: varasti.
8: Okay. Ai tässä on tällainen.
7: Niin ja sitten Kajaani murrehan on semmoinen, osaanko mä edes puhua näistä, kun mä oon lähtenyt sieltä niin kauan pois. Tosi leveästi, kaikki puhutaan tosi leveästi, kaikki konsonantit tuplattaa.
8: Okay. Ja tälleen.
7: Ja sitten jos mä mietin sitä mentaliteettiä, niin sehän on vähän semmoinen alakuloisempi enemmän kuin toi Turun murre. Just se, että aurinko paistaa Naantalissa, niin Kajaanissa on vähänkin sadetta sitten, kato.
8: Niin, että vedetään vähän niin kuin negaation kautta
7: niin.
8: Sitten. Joo. Hiffaan kyllä ton. Mm. Sitten taas Lapissa musta tuntuu, että kaikki on jotenkin tosi huoletonta jollain tavalla.
7: Mm.
8: No meillä oli joskus semmonen hauska tämmönen tyyppi, joka oli meidän kiertuemessissä, niin hänellä oli aina, ei siinä mitään, kyllä hauskaa pitää ja hän jakso aina kuljettaa meidän kaikki roudauskeissejä ihan hymysuissa. Se oli ihan hauska tyyppi.
7: Kuulostaa mahtavalle. Kuunnellaan vähän musaa tähän väliin. Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment on kappale ja Harry Styles, American Girls. Sitten jatketaan.
9: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0108-06000.
10: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: American Girls, Harry Styles, täällä joraa kaksi. Robin Pankalin ja Nanna on sun seurana 14.12 kello. Mitä se nauraa?
1: En mä tiedä. Teillä on hyvää seuraa, rakkaat kuuntelijat.
0: Älä nyt rupea vähättelemään ollenkaan. Täältä tulee aivan ihania viestejä, jengi on ihan fiiliksissä. Sä oot jo pelastanut jonkun päivän tänään, kun sä luvit Turun murteella säätiedotteen. Mä tiedotteen nimenomaan. Me puhuttiin tuossa äsken, kun kuuntelitte muut musiikkia siellä, niin siitä, että tämmöinen positiivisuus, niin mä ihan haluan antaa sulle nyt sellaisen oman henkilökohtaisen ajatukseni, että mä arvostan ihan älyttömästi sitä, että niin kauan kun sä oot julkisuudessa ollut 13-vuotiaasta saakka, niin sä oot aina positiivinen. Siis susta jotenkin huokuu semmoinen elämän asenne ja semmoinen, että niin kuin sä sanoit, että Nantallis paistaa aina aurinko, niin mulla on semmoinen fiilis, että onko sulla koskaan huonoja päiviä?
1: On, totta kai. Kaikilla on huonoja päiviä, mutta mä en tiedä, mä oon jotenkin varmaan perinyt meidän vanhemmilta. Ne on molemmat semmosia kanssa, että aina löytyy joku hopeareunus niin kuin jostain ihan paskasta toki niin kuin jutusta. Et just se, että tavallaan, no, ainakaan ei ole sitten näin. Ja tiedätkö, että aina se löytyy se joku semmoinen, niin kuin, että no, kaikilla on tarkoituksensa ja nyt vaan mennään niin kuin näillä. Ja sitten ehkä on myös, mä luulen, että sitä positiivisuutta on tullut tietysti tässä niin kuin muutaman viimeisen vuoden aikaa vaan niin kuin lisää. Sen takia, että on ymmärtänyt tavallaan aikuistuessaan sen, että kaikki on vaan vaiheita myöskin. Että sitten, että jos on joku, tiedätkö, semmoinen niin kuin muutama kuukausi esimerkiksi, kun ei vaikka synny jotain, tai tiedätkö, että sä et ole luoval päällä, ja, tai että vähän moodi on niin kuin allapäin, niin kyllä sieltä ollaan aina kammettu ylös, että miksei tulevaisuudessakin kammettaisi. Että jos eläisi esimerkiksi tällä hetkellä jotain vähän semmoista niin kuin ikävää aikaa, että vaikka on vaikka paska sää ulkona ja sit se niin kuin jotenkin masentaa ja bla bla bla. Niin hei, jonain päivänä se aurinkokin taas sieltä tulee, nousee ja paistaa ja sitten on taas kiva.
0: Niin, juuri näin. Niin. Siis tämä on mahtava elämänasenne siis, jos se on sulle annettu jo nuoresta, mutta se nimittäin näkyy susta, toi.
1: Niin, kyllä se varmaan näkyy. Joo, totta kai. Niin, ja helposti silleen, kun innostuu kaikesta, niin sitten niitä tavallaan matalia hetkiä on ehkä vähän vähemmän.
0: Tai niin kuin sanoit, että sit jos on, niin sit rupeaa työstää sieltä itseään pois.
1: Niin, just näin. Tai eikä välttämättä edes tarvitse työstää silleen itseään pois, vaan että käydään ne syyt läpi, että miksi tämä tilanne on nyt tämä ja että hei, että tämä on nyt vaan tämmöinen hetki, että mä en voi tälle mitään. Tai sitten, että jos voi, niin mitä hei, voisi tästä niin kuin, tiedätkö, tehdä. Että vähän kyselee kysymyksiä itseltään ja näin. Mä luulen, että siinä on varmaan aika monelle silleen hyvät evät, vähän onnellisempaa elämää jollain tavalla.
0: Mä kyllä itse uskon myös siihen, että sit jos ollaan niissä vaikeimmissa paikoissa, niin kyllä nekin tunteet on hyvä läpikäydä, eikä siirtää ja lakasta jonnekin maton alle tai kaapiin.
1: Niin,
0: että,
1: niin.
0: Ainakin jollakin tavalla.
1: Niin ja sit jos on sille onnellinen tilanne, että on vaikka ihmisiä, kenelle voi puhua ja on vaikka ystäviä tai perheenjäseniä tai puolisoita, mitä ikinä, niin sit niin kuin sanoo ne asiat, että jos on joku, tiedätkö, että nyt niin kuin joku on vähän silleen oudosti, niin vaan avaa suun ja sanoo. Ei se ole niin kuin niin vaikeeta, tai on, siis se on joillekin ihmisille tosi vaikeeta, mutta mulle se ei ole ikinä ollut niin kuin vaikeet puhua yhtään mistään. Niin sen takia varmaan myös on semmoinen puhdistunut olo koko ajan jollain tavalla.
0: Niin sä oot vapaa.
1: No ehkä.
0: Se on se varmaan, mikä näkyy. Mutta onko sulla sitten sellaiset, vaadiks sä itseltäsi paljon? Koska sä oot niinku 13-vuotiaana tullut tämmöiseen artistimaailmaan ja itse levyyhtiössä töissä olena, niin se on aika hevi paikka joutua niinku jo missä iässä tahansa semmoiseen julkisuuden pyöritykseen. Onko se niinku, ja yksi asia tähän liittyen vielä, mitä mä arvostan sussa älyttömästi, että sussa ei koskaan ollut mitään semmoista saissee tuolla mediassa. Että sä oot pitänyt niinku, onko se ollut semmoinen tietoinen
1: onnistunut
0: päätös?
1: Onnistunut pitämään.
0: Kaiken piilossa.
1: Kaiken paskan toiseen puoleen, joo.
0: Nimenomaan. Mutta siis, tiedätkö, onko se ollut semmoinen tietoinen päätös, että sä pidät semmoisen tietyn yksityisyyden? Vai onko se tullut vaan niinku jotenkin luonnollisesti?
1: No on se ollut päätös ja sitten se on sen päätöksen ehkä myötä kans pysynyt tai jotenkin tai silleen tuntunut luonnolliselta. Mun mielestä jotkut rajat pitää kyllä olla ihmiselle ja silleen ei kaikki asiat kuulu kaikille ja silleen en mäkään niinku tee musaa niinku sen takia, että tavallaan mun läheiset joutuisi myöskin niinku jollain tavalla mahdollisesti osallisiksi sit niinku sitä kokonaisuutta tai just sitä elämän osa-aluetta. Että se ei niinku kuulu esimerkiksi kotiin tai se ei kuulu niinku perhedinnereille tai kaverien kanssa, kun ollaan viettää iltaa, niin se ei niinku kuulu sinne. Että jotenkin just se, että niitä rajavetoja on niinku ihan kiva vetää, koska sitten se koko elämä ei pyöri yhden asian ympäri myöskään.
0: Mutta on hirveän terve ajattelutapa.
1: Niin,
0: siis ja sen arvostan todella tuota.
1: Niinku jos on just jotain niinku... Tai tämä pätee varmasti niin kuin kaikille, jotka esimerkiksi käy jossain niin kuin töissä tai on jotain koulujuttuja tai ihan mitä tahansa, niin harrastukset on oikeasti tosi tärkeitä. Mm. Toki musa on mulle ollut aina harrastus, että mulle on ollut vähän vaikea ehkä joskus jonain hetkinä löytää joku harrastus, koska tämä kaikki on niin kuin elämäntyyli ja tämä kaikki on niin kuin vaan semmoista niin kuin harrastusta, mutta se, siitä myös maksetaan sitten. Mm. Mutta se, että mä olen tahallani yrittänyt myös tavallaan aloittaa sellaisia harrastuksia, missä on esimerkiksi tosi erilaisia ihmisiä kuin, ja erilaisissa elämäntilanteissa. Että just jotain laskuvarjohyppyä tai varjoliitoa tai purjehdusta tai jotain tällaista. Että ei siellä niinku muusikoit kauheasti tule vastaan.
0: Ei varmaan niin, se on ihan toisenlainen malli. Mennään tähän kohtaan, otetaan tähän väliin himmiä, The Funeral of Hearts.
2: Radio Novan kesävieras.

0: The Funeral of Hearts, Radionovan kesäiltapäivässä. Se oli Him, joka sitä esitti, ja nämä ei ole yksin täällä, vaan täällä on Robin Paakkalen mun kanssa tekemässä lähetystä.
1: Tervehdys.
0: Tervehdys.
1: Tämä on ihan uusi aluevaltaus.
0: Todellakin. Tuosta aluevaltauksesta sen verran tuossa äsken mainitsit siitä, että olet koittanut etsiä niin kuin vähän itsellesi sellaisia uusia alueita, joissa on erilaisia ihmisiä kuin vaan tässä musiikkibisneksessä ja artistimaailmassa pyöriviä. Mm. Niin sit sä oot lähtenytkin tuommoisiin ekstriimilajeihin, että tyyppi hyppelee sieltä jostain kalliolta ja laskuvarjo liitää ja mitä kaikkea sä niin kuin touhut?
1: No mä en hypi kalliot, koska se on base jumpi ja se on niin kuin ihan
0: niin, se on eri.
1: Asia erikseen. Niin mä en tiedä, tää oli ehkä varmaan semmoinen vähän koronavuosien juttu, koska ei ollut keikko, niin sitten ehkä se adrenaliinin tavallaan, se piti löytää jostain muualta kuin niistä keikoista. Mm. Niin mä luulen, että tämä oli ehkä sen
0: selittää.
1: Ansiota.
0: Joo. Kato, mä harrastan itse köysikiipeilyä ja sitten tuota vaeltamista tuolla. Ja mulla oli aivan karmea korkean paikan pelko, kun mä aloitin polderoinnilla.
1: Oho!
0: Siis ihan semmoinen, että jalat oli tuossa puoli metriä maanpina yläpuolelta, niin mä jo itken tuossa. Ja mun mies on silleen, että jos mitä sun laskisit sen jalan maahan, niin et kauhean korkealta tipu. Mutta mua kiehtoi se pelko. Ja sitten mua kiehtoi se laji sen takia, kun se on niin kokonaisvaltainen ja fyysinen. Niin mun on niin pakko voittaa ensin se pelko. Niin oliko sulla mitään, kun sä kuitenkin nyt lähdet niin kuin liitämään tuonne taivaalle jollain varjolla. Niin voi tapahtua mitä tahansa. Pelottiko sua yhtään? Pitikö sun käydä minkäänlaista pelkoa läpi tuossa tai voittaa?
1: No joo ja ei. En mä tiedä. Varmaan jotenkin siinä on myös se, että mä oon aika hektinen hahmo sitten loppujen lopuksi kuitenkin. Niin sitten toi on niin kuin ehkä semmoinen osa-alue ja harrastus, että siinä ei voi hötkyä.
0: Just näin.
1: Niin
0: se pysäyttää
1: myös, niin, se pysäytti mut jollain tavalla. Ja sitten se myös laittoi mun aivot silleen treenaamaan semmoista erilaista niinku moodia. Että tavallaan, että nyt kun on ihan niinku tosi kyseessä, että jos mä niinku nyt tämän homman mokaan ja mä en kiinnitä huomioon määrättyihin asioihin, tai kaikki klipsit on just niin kuin ne pitää ja näin. Niin,
0: käy huonosti.
1: Käy tosi huonosti. Mm. Niin sitten just sen takia halusin niin kuin ottaa tuommoisen myös harrastuksekseni. Ja sitten lentäminen on mun mielestä aina ollut jotenkin semmoinen siisti juttu. Ja varmaan osittain vähän se aerodynamiikka ja se niin kuin purjehduksesta ehkä opittu sellainen niin kuin ilmamassan liikkumisen.
0: Joo,
1: ja
0: just.
1: Tällaisen niin kuin fluid dynamics niin kuin asia on vähän ehkä kiinnostanut joskus liikaakin. Niin sen takia varmaan toi.
0: Luonnollista.
1: Niin.
0: Aika mahtavaa. Kuunnellaanko hyvä biisi tähän vielä ja sitten mennään kuulijan lähettämään pieneen suureen ongelmaan.
1: No joo, tehdään just näin.
0: Saisin mitä Adele ja Rolling in the Deep.
1: Rolling.
2: Radio Novan kesävieras.

0: voisit yllättää sen hyttysen. Ja sä et koskaan voita sitä taistelua. Tää on joka kesäinen juttu.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
2: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja
4: kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja
4: mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja
4: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila. Mitä voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
9: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
10: Niin, nötkötti säilyy.
9: No joo.
10: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
9: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
10: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
9: 299. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Onks tässä näytös jotain häikkää?
12: Niin.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth -radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
20: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
21: Oikotie, sus uuteen kotiin vie.
22: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Halo?
2: Moi. Kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
1: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Radionovan kesäiltapäivässä Adele.
1: Radionovan kesäiltapäivä. Pieniä suuria ongelmia.
0: No niin, pieniä suuria ongelmia. Robin, ootko valmis? Täällä olisi nyt meillä nimittäin kuulija lähettänyt ongelman.
2: Eikä, voi hemmetti.
0: Otapa okay. Semmoinen terapeuttiasento, niin, no niin lähdetään matkaan. Täällä lukee näin. Hei, ostin sixpackin vissyä. Myyjä skannasi huomaamattaan vain yhden tölkin hinnan. Jäädyin tilanteessa, enkä huomauttanut asiasta. Maksoin tyytyväisesti niin kuin kassakone pyysi ja lähdin. Minusta tuo menee myyjän virheen piikkiin, mutta puolisoni mielestä olen varas. Mikä on teidän kanta?
2: Jaa.
0: No nyt. Mä annan sun vastata ensin. Mitä sä oot mieltä tästä? Onks varas vai meneekö myyjän virheen piikkiin? Jos sun kävisi tää kotona, niin toinen kertoi sulle tämän tarinan, niin
2: kyllä,
0: mitä sä sanoisit?
2: Kyllä mä tuon ehkä painasin villaselle. 50-50 piikkiin menisi siinä mielessä, että molemmilla on ollut vastuu, mutta kun se on 50-50 vastuu, niin siitä tulee vähän niin kuin sitten, se on niin kuin, se on herra haltuu se homma.
0: Onko sä sitä mieltä?
2: No, etenkin, okei. No tässä oli selkeästi nyt semmoinen tilanne, että hän oli niin kuin tajunnut tämän siinä. Kyllä se sit menee vähän niin kuin, mennään niin kuin harmaalla alueelle. Että kyllä mäkin ehkä siinä kohtaa, jos mä tavallaan huomaisin jo siinä tilanteessa sen. Mutta jos mä niin kuin vaan olisin himassa jo, katsoisin sitä kuittia, mulla on se sixpack vissyy, mutta siinä lukeekin vaan, että yksi tölkki tai yksi pullo.
0: Niin se muuttaa niin sen
2: tiedä,
0: tilanteen.
2: Menisikö mä siinä kohtaa enää takas sinne kauppaan sitten, että hei anteeksi. Mutta kyllä mä, niin, itse asiassa joo, hyvä, että palattiin tähän, koska hän oli siis selkeästi huomannut.
0: Kyllä, jäätyisin tilanteessa, mutta ei sanonut mitään.
2: Joo, kyllä mä olisin avannut suun tuossa kohtaa ja sanonut, että hei, tämä nyt ehkä mene ihan oikein.
0: No kato, mulla on ihan sama. En mä edes voinut mitenkään tuossa tilanteessa niin kun jättää tuota tilannetta korjaamatta.
2: Joo.
0: Mä muistan, että kerran mennään Kajaaniin, kun mä oon ollut pieni. Mä oon ollut joku 9-vuotias ja me ollaan Kajaanin Sokoksella äidin kanssa ostamassa sieltä kankaita, kun äiti teki mulle aina vaatteita. Ja siellä oli semmoisia nuppinen rasia tämmöinen, jota mä pidin kädessä.
2: Joo.
0: Siinä pyörittelin siinä, kun äiti jutteli sen myyjän kanssa.
2: Ja minkä ikäinen sä olit?
0: 9.
2: Okei.
0: 90.
2: Joo.
0: Jotain tällaista. Tai ehkä saatoin olla jopa, no sanotaan, että 8-9, jotain semmoista. 8-10. En ihan tarkkaan muista, mutta siis pikkutyttö.
2: Joo.
0: Ja me lähdettiin siitä ja mä huomasin, että mulla on se nuppinella rasia siinä kädessä vielä. Mä sain niin hirveän itkun. Tiedätkö, mä olin niin syyllinen, että me vietiin takaisin se. Niin mä en pystynyt nukkua sen jälkeen, koska mä olin tehnyt tämmöisen kauhean virheen.
2: Niin justiin.
0: Siis se oli jotenkin niin, meni mulla semmoiseen syvään, että mulla on niinku semmoinen oikeustaju tai semmoinen, tiedätkö, että mikä on väärin tai ei. Niin multa ei voisi koskaan jäädä tommoinen. Niin mä varmaan meisin sieltä kotoakin se, vaikka mä huomaisin. Niin mä menisin selittää silleen, että hei, aivan, mä maksoin sulle ihan hölmöä, koska mun mielestä sä oot enemmän oikeassa siinä, että siinä vaiheessa, jos kotona vasta huomaan, niin jaksaako lähteä siitä enää vaihtaa sitä.
2: Niin.
0: Niin mun varmaan pitäisi.
2: Niin. Joo, siis onhan se oikein.
0: En mä tiedä, se on se oikein, mutta jos ei itselleen minkään voi.
2: Niin. Joo, siis niin, en mä tiedä. Toi on varmaan jokainen on vähän erilaisia tossa, mutta nimenomaan kyllähän se nyt olisi oikein, jos sen nyt huomaisit siitä kuitistakin. Niin kyllä sinne nyt ehkä pitäisi mennä sinne kauppaan backiin sitten vaan ja sanoa, että hei, tilanne on nyt tämä, että sä näköjään otit vaan yhden, vaikka lähti 6. Niin. Mutta en tiedä, siis itse ehkä sitten kaikessa kiireessä ja muussa, niin saattaisi olla silleen, että no ihan sama. Että mä ehkä sanoisin tuosta ensi kerran, mutta mä en tiedä kuinka paljon sitä kauppaakaan sitten loppujen lopuksi siinä kohtaa enää kiinnostaisi. Jos mä niin menisin sinne takaisin, ne olisi varmaan silleen, että ne on sen kun meni.
0: Joo, ja mistä näin ne löytää sen kuitin sieltä kassasta, koneesta ja näin, niin siitähän voi tulla vaan hirveä hässäkkä.
2: Just näin. Mm. Mutta it is what it is.
0: Ja sitten taas toisaalta, jos mä mietin itse, kun mä käyn kaupassa, niin en mä kyllä sitten kotona tarkista mitään kuittiakaan.
2: No se, jep.
0: Niin,
2: se
0: on kyllä, et kuinka paljon sä sitten, kun sä purat sen ruokalaukun, niin sä käyt sen kuitin vielä läpi sitten.
2: Niin.
0: Käytkö?
2: Niin. No.
0: Oot sä tarkka muuten tommosissa? Niin kuin
2: ravintolassa, jos on syömässä, niin kyllä mä siellä käyn
0: no
2: sen kuitin.
0: No se on eri asia jotenkin, niin, koska se on jotenkin eri asia, mutta ruokakauppakuittia niin.
2: Se on niin jotenkin straightforward ja
0: niin.
2: Sitten menee kamaa hihnat läpi aina piip piip kuuluu, niin kyllä se nyt varmaan on niin kuin ihan fine. pahin mitä voi olla, että joku ei piipannut. Silleen, että, niin. Mutta ravintolassa siellä voi aina olla, että oli joku yksi kokis liikaa tai jotain vastaavaa.
0: Niin.
2: Siitä täytyy muistaa sanoa.
0: Just näin. Okei, ollaanko me ratkaistu tämä nyt?
2: Joo.
0: 50-50.
2: Kyllä se menee nyt 50-50 piikkiin. Mm. Tämän kerran.
0: Tämän kerran.
2: Joo.
0: Se on juuri näin. Mitä kuunnellaan seuraavaksi?
2: Hetkinen, missäs
0: Olisiko
2: me ollaan?
0: Mirella?
2: Mirellahan me kuunnellaan tosiaan ja biisillä vähän enemmän.

0: Vähän enemmän ja Mirella radionoman kesäiltapäivässä Robin ja Nanna sun kanssa. Ihan kohta kuunnellaan seuraavaksi.
1: Bebe Rexha ja New Religion.
2: Radio Novan kesävieras. Radio Nova.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Pääosassa makutestin voittaja. Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli.
7: Herkkuja ruokapöytään.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Ootko jo kuullut uutiset?
14: Eh.
13: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
14: Eikä? Missä?
13: Sitä ei kerrottu.
14: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
15: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
16: 1, 2, 3, 4, 5.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
19: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
17: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
15: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Pepe Rexa, New Religion. Me jorataan täällä. Mun on pakko ruveta joraa, kun tää joraaja rupeaa joraamaan, niin sitten täti yrittää hilluu tässä vieressä.
1: Joraaja rupeaa joraa.
0: Nimenomaan. Robin, sun piti kertoa mulle vielä tässä nyt, että kerro mulle jotain sellaista, mitä moni ei susta tiedä.
2: Mä oon niin paljon kyllä niin kuin jakanut kaikkea tonne joka paikkaa. Että tätä piti ihan niin kuin oikeasti miettiä, mutta jengi ei ehkä tiedä, että mä oon oikeasti ihan hyvä kokki.
0: Elikkä siis hyvä. Jos sä sanot, että mä oon oikeasti ihan hyvä, niin sit nyt tässä lyhyessä ajassa tuntien, niin sä oot siis tosi hyvä.
2: No niin. No. Niin kai sitten. Mm-hmm. Meillä oli joskus itse asiassa 2000, olisiko, en muista mikä vuosi, mutta mä tein yhden kauden semmoista omaa niin kuin kokkiohjelmaa.
0: Oikeasti?
2: Joo, mulla oli siellä kaikkia vieraita ja se oli vähän niin kuin silleen, että siellä myös esitettiin musaa ja kaikki sai silleen. Se oli semmoinen niin kuin olohuone-tyyppinen
0: konsepti. Vitsi, ihan hyvä konsepti.
2: Joo, se oli hauskaa. Sitä ei ikinä tehty kyllä toista kautta, mutta siinä ehkä, en tiedä näkeekö niitä jaksoja enää nyt sitten loppujen lopuksi mistään, mutta semmoinenkin tuli joskus tehtyä. Ja
0: onko se niin kuin ollut aina sulla intohimo se ruoanlaitto vai onko se tullut vasta niin kuin jossain vaiheessa?
2: Ei, kyllä se on niin kuin aina ollut. Mä luulen, että se johtuu varmaan siitä, että meillä niin kuin perheessäkin on aina osallistettu tosi paljon lapsia ruoanlaittoa, että kaikki on aina saanut niin kuin tehdä. Että se ei ollut silleen, että äiti tai iskä tekee ruoan ja sitten vaan lapset syö.
0: Valmiiseen pöytään, niin.
2: Niin. Mm. Sitten siinä on samalla vähän niin kuin oppinut ja mä en tiedä, meidänkin porukat on aina ollut semmoisia, että ne niin kuin tykkää myös siitä niin kuin ruoanlaitosta ja haluaa nähdä siihen aikaa ja vaivaa, että tulee hyvää ja
0: onko sulle ruoka muutenkin tärkeä asia? No, pidätkö sä huolen siitä, että sä syöt säännöllisesti?
2: Kyllä se on aika polttoaineet silleen niin kuin suurimmaksi osaksi ajasta, mutta sitten kun haluaa tavallaan panostaa, niin sitten totta kai. Mutta se on niin harvoin. Ja sitten itselläkin on vähän se just, että ei viikolla jaksa ja sitten viikonloput on niin kuin keikoilla. Että on niin kuin tosi vähän semmoisia. Niin ja sitten nyt mä ehkä tiedän, mistä tämä johtuu. Kun itse on aika paljon loppujen lopuksi pois.
0: Niin.
2: Ei missään hotelleista ole mitään keittiöä. No sitten kun pääsee himaa ja siellä on se keittiö, niin haluaa sitten tavallaan saada siitä kanssa kaiken irti.
0: Totta, totta.
2: Mutta joo, kyllä se on aina vähän silleen haastava saada kaikki frendit niinku samaan paikkaan, samaan aikaan. Et
0: niin.
2: Varsinkin nykyään.
0: Niin, mutta paitsi sun toinen puolisko siellä kotona on kyllä sitten tyytyväinen, kun sä teet sitten aina, kun sä tuut, niin herkkuruokaa. Vai tuleeko semmoinen, että keikan jälkeen on semmoinen, että on niin töttöröä, että ei jaksa tehdä yhtään mitään?
2: Ei, kyllä mä jaksan aina keikankin jälkeen. Yleensä mä tuun kyllä aika myöhään, että ei tarvi kuin yhdelle kokata.
0: Mut sitä aamupala.
2: Just näin, kyllä. Joo. Saattaa olla, että aamu meikälän on sitten taas vähän hiljasta poikaa. Sitten se on toisinpäin.
0: Mut oot sä Robin romanttinen? Teekö sä romanttisia tekoja?
2: En mä varmaan ole mikään.
0: Mä en usko tota. Sä vaikutat
2: usko.
0: Niin romanttiselta.
2: varmaan pitäisi vähän niin kuin, pitäisi välillä vähän harjoittaa tuota puolta itsestään. Mutta kyllä mä en tiedä. Meidänkin niin kuin perheyhteisössä on aina oltu vähän silleen, tai että ei se ole ikinä ollut niin kuin sellaista. Se on niin kuin, se välittäminen on näkynyt vähän silleen tekojen kautta eri tavalla, että supporttina ja semmoisena, että ollaan paikalla ja kannustetaan ja tehdään. Mutta ehkä niinku semmoista niinku romantiikkaa, niin ehkä mä en ole niinku se jäbä ollut kyllä itsekään.
0: Siis sä et ole se jäbä, joka tuo kukia kotiin?
2: Just näin.
0: Mutta sä laitat ruokaa?
2: Mä laitan ruokaa, just näin.
0: Se on aika romanttista, jos
2: kyllä,
0: joku.
2: Kyllä, ja sitten jos on jotain, tiedätkö, semmoisia juttuja, mitä pitää hoitaa, niin pyyteettömästi tekee vaan, niin kyllä se sitten huomaa, tiedätkö, myöhemmin, että kato, autosta renkaat vaihdettu. Tiedätkö, tollaisia, no joo, mutta tämmöisiä niinku juttuja ehkä.
0: Niin.
2: Että huomaamattomia.
0: Niin. No ihana. Hei, ihana kun olit täällä.
2: Kiitos, kun sain olla. Tämä oli oikeasti erittäinkin hauskaa.
0: Oli, ihan mahtava. Joo. Tehdään joskus uudelleen.
2: Tehdään, ihmeessä.
3: Radio Novan kesävieras.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen,

0: kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426. Valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
5: Mitä sä teet?
4: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
5: Siis henkilöstöetujako?
4: Ei, vaan tarjouksia.
5: Ahaa.
4: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Well-being that works.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys!
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
0: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
13: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
14: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille pistoolin ja laatikollisen ammuksia, kertoo turkkilainen Türkiye Today-julkaisu. Julkaisun mukaan pistooleihin oli kaiverrettu kunkin valtionjohtajan nimi. tasavallan presidentin kanslia ei kommentoi sitä, saiko myös presidentti Alexander Stubb Erdoganilta pistoolin. Kanslian mukaan se ei kommentoi tasavallan presidentin saamia lahjoja. Yhdysvallat on hyväksynyt Tomahawk-risteilyohjusten myynnin Saksalle, kertoi Saksan liittokansleri Friedrich Merz torstaina. Ohjukset sijoitetaan Saksaan. Merzin mukaan asiasta sovittiin Naton huippukokouksen yhteydessä. Näin Saksa paikkaa strategisen aukon puolustuksessaan. Samalla se jatkaa työskentelyä omien eurooppalaisten järjestelmien kehittämiseksi ja niiden sijoittamiseksi Eurooppaan, Merz kommentoi saksalaiselle Handelsblatt-lehdelle. Kauppojen oli pelätty peruntuvan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti toukokuussa vähentävänsä Yhdysvaltojen sotilaallista läsnäoloa Saksassa. Alkukesän aikana Tornionjokeen ja Simojokeen on noussut hyvin lohta, kertoo Luonnonvarakeskus. Lohien määrä Lapinjoissa on selvästi suurempi kuin viime vuosina. Tiistaihin mennessä Simojokeen oli jo noussut lähes 2000 lohta ja Tornionjokeen viime perjantaihin mennessä liki 37 000 lohta. Luken mukaan tätä selittää keskikokoisten, 2 vuotta merellä viettäneiden lohien runsastuminen. Lohien luontainen kuolleisuus merivaelluksella oli myös vuosikymmenen alussa suurta.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Luo oma autopakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radionovan kesäiltapäivässä. Siinähän se on. Rapin Pakkalen tällä kertaa radiotaajuudella laulamassa.
1: Radionovan kesähetki.
0: Kesähetki. Nyt pysähdytään. Ihana Robin lähti omille teillensä ja minä jäin tänne sun kanssa viettää aikaa kesäistä iltapäivää tuonne 6 saakka. Ja nyt kun tapana on ollut, niin on nyttenkin tänään. Eli mikä on sinun kesähetkisi tässä siunaamassa sekunnissa? Oletko työkoneen äärellä, oletko lomalla, oletko missä olet, autossa matkalla jonnekin? Ei tarvitse olla kesäloma eikä mitään muutakaan sellaista tähdellistä edes. Mikä ikinä se on, niin se on se tämänhetkinen kesähetki. Ja tällä tavalla koitetaan pitää tämän kesän mahdollisimman pitkänä. Ja mun täytyy sanoa, just sanoin tänä aamuna mun miehelle, että vitsi, tämä kesä on tuntunut tosi pitkälle. Me ollaan vasta 9. päivä heinäkuuta menossa ja musta tuntuu niin kuin, että me ollaan 9. päivä elokuuta. Mä oikein heräsin, että me ollaan vasta heinäkuun alussa. Ja nämä kesähetket on se, joka tekee mulle sen, että nyt me pysähdyn tähän hetkeen, kaadan itselleni lisää kaffetta ja kohta kuulen, mikä on sun kesähetki, missä sä oot, mitä sä teet. 0806000. Laita mulle joko ääniviesti tai kuvaa tai WhatsApp-viesti tai voit jopa soittaakin mulle. Mutta olisi ihana kuulla.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

Radionovan kesäiltapäivässä Rihanna ja Don't Stop the Music. Kellon ollessa 15.16. Me ollaan pysähdytty kesähetkeen. 0806000 on numero, mihin voi laittaa kesähetkiä. Täällä on tullutkin jo ihania. Tässä olen päässyt näitä lukemaan. Viilotushommissa on Tontsa. Laittaa kuvan. Siinä touhutaan. Kajaanissa pakkaillaan parhaillaan mökille lähtöä varten. Mulle kirjoittaa Nella. Menossa Vallisaaren kesäteatteriin. Luotan, että sade loppuu. Jari laittaa, kyllä se loppuu. Kato, kun tää nyt on vähän tämmöistä edestakaisen menoa. Mä luotan kanssa. Heips Nanna, kesähetkeni on se, kun olen nyt just päättämässä työpäivänä. Lähden kohta polkemaan kotia aurinkoisessa 20 asteen lämmössä. Toni laittaa. 20 on mun mielestä ihan täydellinen suomalainen kesäsään lämpö. Ei ole liian kuuma, mutta ei ole liian kylmäkään, vaan just semmoinen ihana. Ihana. Henna laittaa, just nyt mun kesähetki on se, kun sai töissä hommat etuajassa pakettiin ja viileämmän kelin ansiosta jaksoi kotonakin vielä siivoilla. Viikonlopuksi luvattu hellettä, joten vapaapäivät menee vissua tankatessa ja grilliruokaa syödessä. Kuulostaa täydelliselle. Ja koti on puhdas. Voiko olla ihanampaa, kun oot jaksanut siivota vielä etukäteen? Aivan täydellistä. Tässä on mun kesähetki. Ja nyt tässä sitten on värityskirja ja väritellään tällaista mustavalkoista kuvaa. Linda värittää tähän. Tuommoinen on ihan sikaterapeuttista, tuommoinen väritteleminen. Täällä sitten, täällä istun pihakeinossa, kuuntelen Nomaa ja luen kirjaa, nautin olosta. Järveltä käy pieni tuuli ja aurinko paistaa välillä tosin pilven takaa. Eli taas jälleen kerran Sini nauttii täydellisestä kesäsäästä. Vitsi, täällä on ihania nämä. Kesähetki kohta Utsjoella menossa Norgamiin ja Norjaan lomailemaan lämmintä 17 astetta. Loma fiilis, Sari laittaa, ja siinä autolla posotetaan ja asfaltti on kuuma. Ei ole kuuma, mutta siis tuli nyt vaan mieleen, koska siinä biisissä niin lauletaan. Moikkelis, moi Nanna. 6. tyllihirviö tälle viikolle silitystä vaille valmis. Terveisin Marko Tampereelta. Siinä on ilmeisesti nyt pesty tuommoinen hieno valkoinen, sanoisinko häämekko, voisi hyvin olla häämekko. Onko pesty vai silitetäänkö, nyt en ihan ymmärtänyt. Siinä sitten puitaan heinää, puidaan, mahtavaa. Joku syö jäätelöä, voi ei. Ja se on Nanna sitten, joka lähtee tänään jäätelöön. Amppari jäätelöä, kesähetki, Irina laittaa valokuvan. Se on sitten meno. Voi kemputa sentäs. Mä olin päättänyt, että mä en syö jäätelöä, mutta jos semmoinen kuva tulee, niin menen, voi olla syömättä. Kato, tilanne on näin vakava. Leena laittaa kuvan, paras kesähetki. Ja nyt jos oikein katson, niin tuossa on mansikoita. Ja onko siinä nyt sitten sulannutta jäätelöä vai maitoa mansikoiden kanssa? Nyt en ole ihan varma, mutta herkullisen näköinen on tämä. Se on Lady Gaga, The Edge of Glory. Sitä me kuunnellaan seuraavaksi.

0: 6000.
1: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
2: Se on, mikä mua harmittaa eniten, on se, että sit siellä oikeasti semmoiset jutut, mitkä on oikeasti totta, niin ne menee sillä, että ei toikaan totta.
3: En mä kuitenkaan niin pöliä ollut, että kun lähti leviämään se video, tämmönen yökamera, mistä trampoliinilta hyppi hevonen. Että en mä nyt siihen mennyt.
2: Kyllä mä
3: nyt
2: menin siihen. Mä jaoin sen videon.
3: Niin olikin totta, niin olikin totta.
1: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
7: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
6: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
7: No laita vaikka katkarapu.
6: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkujen ruokapöytään.
10: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
11: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 € vuodessa.
10: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 € per viikko.
11: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
10: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
11: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 € vuodessa.
10: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
14: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
15: Autoliitto auttaa.
14: Avaimet jää autoon.
15: Autoliitto auttaa.
14: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
15: Autoliitto auttaa.
14: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
15: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
14: Entäs jos kala nappaa?
15: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
16: Munkin pitäis taas pestä auto.
17: Tarviikko apua?
16: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
17: Oi salta!
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
0: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
10: Täältä tullaan!
2: Olipa hieno hyppy!
0: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu?
13: Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
6: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
20: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
22: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
24: Särkänniemen.
25: Paras sekoitus.

Lady Gaga, The Edge of Glory. Kello on 15.29 ja mulle jäi nyt ihan toi Robinin tanssahteleminen tuossa äsken kaikkien biisien aikana, niin nyt minäkin täällä, täti heiluu täällä nyt edestakaisin, koska toi oli ihan mahtava biisi tuo Lady Gaga. Liikennettä mä seuraan koko ajan silmä kovana. Liikennepalvelu Fintrafikki kertoo, jos siellä tien päällä jotain tapahtuu, mutta joskus aika monestikin saattaa käydä niin, että sinä tiedät sitä ennemmin kuin liikennepalvelu Fintrafikki, niin luotan siihen, että 0806000 numerot laitat mulle tietoa, jos tien päällä jotakin näet tapahtuvaksi, niin sitten me saadaan sitä nopeasti myös kaikille muillekin siellä liikkujille. Geico, One Republic on hieno biisi tulossa, Chasing Paradise, ja siellä on tulossa muun muassa Gym Class Hero ja Katy Perry, mutta hyvää biisiä vielä.

0: Aamuklubi.
1: No niin, niinpä se ääni sieltä pörähti ja puhelinlangat laulo ja onnekas yksi pääsi läpi. Ja onko siellä Pauliina?
2: On.
1: Mahtavaa Pauliina. Mistäs Pauliina sä soittelet?
2: Imatralta.
1: Ootko kotona?
2: Olen.
1: Ootko lomalla?
2: Olen.
1: Mitä mä vielä kysyn? Ootko nukkunut hyvin?
2: Olen.
1: Eli sä oot ihan valmis nyt pyörittelemään rulettia?
2: Juu, ihan valmista ollaan.
1: Mahtavaa. Onko säännöt sulle ihan tutut vai käydäänkö läpi vielä?
2: On tutut.
1: Nonni. Ei muuta kuin sanot sitten stop, kun tuntuu hyvälle. Ja jos ei tunnu hyvälle, niin ruletti pysähtyy jossain vaiheessa sitten. Niin katsotaan, otatko jostain kiinni vai et. Koskaan ei voi tietää. Minäkään en tiedä, mitä täällä näkyy ennen kuin ne kuuluu. Noniin, lähdetäänpä liikenteeseen.
2: Joo.
3: Aurinkorasvat koko kesälle. Laatikollinen kotimaista mansikkaa.
2: Se. Tämä stop.
1: Stop. Okei. Mahtavaa. Laatikollinen kotimaista mansikkaa. Sehän oli mahtava pysäytys.
2: Mansikka, no ihan.
1: Niin, mansikan hinta on ihan hirveän kova.
2: Niin on. Se just.
1: No katoppa, mitä olisit saanut seuraavaksi.
2: Joo.
3: Mato onkin.
2: Olisi sekin kelvannut, mutta mä annan sitä kurssi paremmalle.
1: Niin kato, nyt sun ei tarvitse mennä poimimaan laatikollista mansikkaa. Sä saat ne valmiiksi poimittuna, mutta mato-ongilla olisit joutunut lähtenyt hakemaan sitä kalaa ja sehän voi olla, että se ei syö.
2: No se ei yleensäkään syö.
1: Niin nimenomaan, ainakaan mulla, mutta se on käsittämätöntä. Sitten jotkut on sellaisia kalastajia, että aina tarttuu.
2: Niin on, joo, poitset kalastaa, mutta äiti ei.
1: No niin, mutta saako poitsut kalaa?
2: Joo, saa. Joo.
1: No, mutta siis sä tosi onnekas olet. Sä niin. Pääsit syömään sitä valmiisi ongittua. Hei, onneksi olkoon ihan valtavasti. Nythän tietenkin mun täytyy antaa sulle aplodit. Ei mennyt nyt ruletti loppuun, vaan tuli laatikollinen mansikkaa sulle sinne. Niin semmoisen sitten sulle tulee, semmoinen paketti ja yhteistyötähän meillä onkin. Ei muuta kuin mansikkaista kesän jatkoa sulle, Pauliina, ja muutenkin aivan ihanaa kesää.
2: Kiitos, samoin mies.
1: Moi moi.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Gym Class Heroes Radionovan kesäiltapäivässä. Cupid's Chokehold on kappaleen nimi. 15.39 näyttää kello ja Nanna sun seurana täällä. Kesäruletti siinähän se pyörähti ja laatikollinen mansikkaa sitten pärähti Pauliinalle. Herkkuja, herkkuja, herkkuja. Se olisi Katy Perryä tulossa Watch It Burn on kappale. Jota ihan kohta kuunnellaan.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
8: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
9: Niin. Nötkötti säilyy.
8: No joo.
9: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
8: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
9: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
8: 299. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule Puhtiimaan.
11: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa.
12: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
17: Päätimme ihan vaan palloilla.
16: Palloilla? Mitä ihmettä?
17: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
16: Mitä tarkoitat?
17: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
18: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
20: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
21: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
22: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
23: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
24: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radionovan kesäiltapäivässä. Katy Perry, Watch It Burn. 15.47 näyttää kello ja Nanna sun kanssa torstai kesäiltapäivää viettelee. Jason Derulo, Daidon kerran When Love Sucks tulossa ja Abreuta teepillä tai rakkaudella korjaillaan sitä rakkautta jopa niinkin. Ja liikennetilanteesta sen verran, että Kotka-Kouvolan välillä tie 15 on sattunut onnettomuus. Tarkimmin paikkaa välillä Haukkavuoren liittymä ja Paimenportti. Tämmöistä tietoa liikenteestä.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.

0: ilme. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennus puuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
5: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
6: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
10: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
9: Tätä se premiumi tietää.
10: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
9: Niin siis masterillä?
10: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
9: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
10: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
9: Ja tälle yksi kling.
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Jahas! Taas kaupoille menossa. Hmm. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hmm. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
15: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
14: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Poimispa joku meidät piirakkaan.
19: Se olisi ihan super.
18: Tai hilloon.
19: Ihan super.
18: Tai jogurttiin.
19: Super.
18: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
19: Ihan super.
2: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
19: Ihan super.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
6: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu.
20: Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille pistoolin ja laatikollisen ammuksia, kertoo turkkilainen Türkiye Today-julkaisu. Julkaisun mukaan pistooleihin oli kaiverrettu kunkin valtionjohtajan nimi. Tasavallan presidentin kanslia ei kommentoi sitä, saiko myös presidentti Alexander Stubb Erdoğanilta pistoolin. Kanslian mukaan se ei kommentoi tasavallan presidentin saamia lahjoja. Kiinan itäosassa sijaitsevassa Fujianin maakunnassa palaa kenkätehdas. Kiinan presidentin Xi Jinpingin mukaan tulipalo on vaatinut runsaasti uhreja. Presidentti ei kertonut arviota uhrimäärästä. Xi kehotti kuitenkin väsymättömiin toimiin pelastus- ja raivaustöissä. Presidentin mukaan palon syy on niin ikään selvitettävä nopeasti. Valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan palo riehuu Xinjiangin kaupungissa, missä paikalla on runsaasti palokalustoa ja pelastusmiehistöä. Uutistoimiston mukaan olosuhteet ovat niin vaaralliset, ettei uhrien etsintää ole vielä päästy aloittamaan. Venäjä aikoo valittaa urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen kansainvälisen yleisurheiluliiton päätöksestä, jossa tämä kertoi jatkavansa kaikkien venäläisten kilpailukieltoa. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin tällä viikolla, että venäläiset urheilijat saavat osallistua olympialaisiin. Kansainvälinen yleisurheiluliitto pitää kuitenkin omasta kieltopäätöksestään kiinni. Venäjän yleisurheiluliitto pitää kansainvälisen liiton päätöstä syrjivänä.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
23: Huomisen sää on selkeästi sadekuuroja. Niitä on varsinkin tuolla etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa ja idässä jopa ihan ukkostakin. Muuten pilvisyys on semmoista vaihtelevaa päivän aikana ja tuuli enimmäkseen on heikkoa. Ja lämpötilat kesäiset 21 ja 26 välillä. Lämpötila rupeaa nousemaan tuossa nyt loppuviikon aikana vielä enemmän ja sateessa sitten luonnollisesti vähän alempi.
1: Radio Novan kesäiltapäivä.
23: Niin on. Nanna täällä sun kanssa viettää kesäistä torstai-kesäiltapäivää kellon ollessa 16.02. Liikenteestä sen verran, että Tuija laittoi mulle viestin 0806000, että tiellä E75 Lahteen päin kehä kolmosen liittymästä hiukan eteenpäin jonoutuu liikenne pahasti. Siellä on ennen seuraavaa liittymää auto plus peräkärry hajonnut vasemmalle puolelle tietä. Kiitos Tuija tästä. Tätä just muuten tarkoitin tänään aikaisemmin. Tämä on ihan mahtavaa, koska Fintrafikin liikennetiedote ei tiedä vielä tästä jonoutumisesta, mutta Tuija tietää. Luotan ihan täysin nyt Novan kuulijoihin. Kiitos tästä Tuija. Halo Helsinki, Pulp Fictionia, Taylor Swift, Elizabeth Taylor –

0: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
1: Juu.
0: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

esittää. Hey, this is Taylor Swift. Musiikkia korvillesi. Kuuntele.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift, Radionovan kesäiltapäivässä kellon ollessa 16.10. Nanna toivottaa täällä sulle kesäistä. Sanon kuitenkin, että aurinkoista torstaita, vaikka se nyt ei just tässä mun kohdalla paistakaan, mutta mä tiedän, että jossain se paistaa taas, niin jossain sitten taas sataa. Tiedätkö, mä mietin, Hesarissa oli semmoinen artikkeli tässä nyt joku päivä sitten ihan näillä näpeillä tämmöisestä miehestä, tämmöinen monimiljonääri yrittäjä Brian Johnson, ja hänen kaikista tärkein tavoite on elää siis mahdollisimman pitkään. Se yksinkertainen tavoite. Hän haluaa elää mahdollisimman niin pitkään kuin mahdollista. Ja hän on nyt ottanut tällaisen ihan överin elämän tavan, eli sen takia, että hän pysyisi niin kuin, hän haluaa optimoida tämmöisen arkielämän siis äärimmäisillä tavoilla niin, että koittaa tehdä kaiken mahdollisen, että keho ei vanhenisi ja sen pystyisi jotenkin välttämään sen vanhenemisen. Vuonna 23 sitä haastateltiin, niin se sanoi silloin siitä hänen elämäntavastaan, että se oli esimerkiksi ottanut sen pojalta plasman siirtoja ja käynyt tämmöisissä kantasoluhoidoissa. Joukko lääkäreitä tarkkaili sen arvoja päivittäin koko ajan. Tiedätkö, semmoiset lääkärit pyörii ja otetaan, mitataan ja arvutetaan ja kaikki mitä tehdään, niin mietitään tosi tarkkaan. Siis jos mieti hänen elämäänsä, kuinka rajoittunutta se on, kun sä tavallaan, sun fokus on vaan jossain tommosessa, mikä sitten loppukädessä me kaikki tullaan lähteä täältä. Niin onko mahdollista, että se on täysin ja puhtaasti vain, sä keskityt siihen, että sä eläisit mahdollisimman pitkään. Niin mulla herää vaan niinku kysymys, että elätkö sä edes? Kun sun koko ajatusmaailma menee siihen, että mitä sä milläkin hetkellä teet. Ja sit kun se on tämmönen miljonääri, niin sillähän kaikki miljoonan laitteet, millä se varmaan itsensä happikaapissa nukkuukin. Hän sanoikin, että hän maailmanhistorian mitatui ihminen ja sitten se myös haluaa jakaa niitä sen tietoja eteenpäin. Ja siitä on just se Netflixissä dokumentti Don't Die, The Man Who Wants to Live Forever. Se on tullut vuonna 25, mutta ulos tämä dokkari. En ole nähnyt tätä, mutta mietin vaan sitä, että haluaisinko tämmöisen elämän, olisinko valmis tekemään tuommoisia asioita. No, en todellakaan olisi. Nyt hänellä on sitten kuitenkin löytynyt sairaus. Ja tämä sairaus on tämmöinen autoimmuunisairaus, suolistosairaus, ja hän nyt syyttää siitä, että kun hän on nuorena vähän niin kuin syönyt sokeria ja elänyt vähän niin kuin huonommin. No just joo, ei nyt ihan yksin, lääkärit sanoo, että yksin ei nyt voi olla pelkästään toisen syy, mutta se on tämmöinen autoimmuunikastriitti, eli autoimmuunimahalaukun tulehdus, mikä sillä on. Noin 0,5-4,5% aikuisista sairastaa tätä tautia. Pysähdyin miettimään tässä, että minkälainen elämä hänellä on ja onko se oikeasti edes elämisen arvosta, jos koko ajan vaan mitataan ja tutkitaan lukuja ja mitään ei voi tehdä, että vaan nyt ei tulisi ryppyjä ja keho ei vanhenisi, niin alkaa mennä niin kuin ääripäähän. Ja sitten samaan aikaan luin tänä aamuna artikkelin Hesarista 101-vuotiaasta paristasta. Italian vanhin parista, josta on nyt tullut ihan nähtävyys, Anna Bossi. Hän on 101-vuotias, hänellä on pikku kahvila ollut koko ikänsä, hän asuu siinä yläpuolella. Ei ole pitänyt vapaapäiviä. 18-vuotiaasta saakka, eli pian 84 vuotta on työskennellyt paristana. Ja kokee, että ei ole uhrannut yhtään mitään, koska se työ on sille harrastus ja se rakastaa sitä, niin ei ole tarvinnut pitää lomia. Ja niin hyvä asenne, koskaan ei ole mainostanut millään lailla kyseistä kahvilaa. Sen kahvilan ulkopuolella on vaan sellainen pikkuinen, tiedätkö, sellainen pieni, mitkä kahvilan ulkopuolella saattaa olla, että kahvila on auki. Niin se on ainut, mikä silloin joku lappu siellä, että mä oon auki tänään. Ja se aamusta iltaan pyörittää sitä kahvilaa yksin. Enää se ei siivoo kuitenkaan, siihen se saa apua, mutta kaiken se tekee yksin. Ja täydellinen asenne. Siis rakastaa elämää, ei vaihtaisi mitään pois. Aamulla herää ja sitten lähtee taas köpöttää alakertaan, laittaa ihmisille kahvia. Ja sanoo, että hän on tässä nyt oppinut tuntemaan ihmisiä tämän kahvin kautta niin, että kun tänne joku tulee sisään, niin hän pystyy jo näkemään, minkälainen ihminen sieltä tulee ja lukee sitä sen sielumaailmaa. Niin kumman elämä valitset? Tämän, joka on miljonääri, joka laittaa nukkuu tyyliin jossain laitteessa ja hengittää happea, ettei vaan vanhenisi, eikä uskalla tehdä yhtään mitään. Vai tämän 101-vuotiaan Anna Bossin, joka ei yhtään miettinyt, että elänkö näin kauan, mutta rakastaa tehdä hyvää kahvia ihmisille. Niin ei tarvi mun kahta kertaa miettiä, kumpi olisin mieluummin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.
0: To the Moon and Back, Savage Gardenia. Kuunnellaan nyt.

0: Savage Garden ja To The Moon and Back Radio Novan kesäiltapäivässä. Nanna sun seurana.
1: Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
0: No sepä se. Tänään vielä arvutellaan kesäiltapäivässä. Huomenna kyllä sitten Sara-päivässä vielä pääsette kuuntelemaan ääntä ja joku onnekassa 100 €. Mutta tänään mulla. Nyt olisi taas aika miettiä, että mistäkään mahdollisesta äänestä on kyse. Ja joku onnekas sitten itsellensä sen 100 € kyseiseen kauppaan. Onpa sitten rakenteleva fiksaaja tai kodin kunnostusta tai sisustusta tekevä fiksaaja tai kahvitteleva fiksaaja tai siivoava fiksaaja, niin kyseisestä kaupasta löytyy melkein mitä tahansa. Mutta nyt mä soitan sulle tämän äänen ja mistä on kyse? Mitä tässä tapahtuu?

0: Katsotaan, arvataanko tätä. Se olisi sitten ääniviestiä tai WhatsApp-viestiä 0806000 nyt kannattaa laittaa.
1: Lähetä ääniviesti Radionovan WhatsAppiin 0806000. Arvaa ääni ja voita. Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille. Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Minä olen Niina Vaasasta.
3: Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
2: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa.
1: Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
6: Joo, tietty.
5: Ja huudat sitten kovaa seis.
6: Joo, joo, totta kai.
5: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
9: Täältä tullaan.
10: Olipa hieno hyppy.
8: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema. Go-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta. Pikku Korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
5: Todella mereetä.
6: Joo, todella mureeta.
7: No, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Ja se on
12: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
14: Paras sekoitus.

Natasha Bedingfield, Unwritten. Vitsi, tää on ihana biisi. 16.30 näyttää kello ja nyt ollaan arvoteltu ääntä ja täällä on tullut valtavasti viestejä. Kohta katsotaan, kuka osuu oikeeseen.

0: ja Claes Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: Nimenomaan. Kaikille kesän fiksaajille. Ja mehän ollaan semmoisia elämän fiksaajia. Aina pitää jotakin pikkasen fiksata, vaikka se nyt olisi sängyn peiton päälle laittaminen ja sitten se on vähän vinossa, niin sitäkin pitää sitten vähän fiksata. Ja tämmöisiäkin asioita löytyy Claes Olssonilta. Mutta nyt olisi tarkoitus joku onnekas saada 100 euroa. Ja onpa se sitten vaikka kyseinen asia, mitä tuossa soitin, mitä kannattaa sieltä hakea. Tai melkein mitä tahansa ääniä nyt ollaan tässä me päästy pitkälle ajalle kuuntelemaan, niin kaikkia niitä asioita löytyy myös kyseisestä kaupasta. Mutta eilen kävi niin, että ei millään meinannut löytyä oikeaa vastausta. Jos muistatteko, oli se Instax-kamera, niin siinä oli niinku kymmeniä erilaisia arvauksia. Ja mä ajattelin, että tuleeko täältä nyt oikealta. Nyt kun mä selaan tätä listaa, niin musta tuntuu, että kaikki muut tiesi, mistä on kyse. Mä en olisi arvannut tätä. Mutta nyt katsotaan. Mä nimittäin teen nyt niin, että tässä on tullut niinku ääniviestiä, on tullut kirjoitettua viestejä. Ja kaikki kirjoitetut viestit, niin joka ikinen on tiennyt, mistä on kyse. Niin mitenkä mä nyt arvon täältä, että kuka tämän tietää? Niin mä pistän pyörimään tämän WhatsApp-viestin tälleen niin kuin srump rullalle ja pysäytän sen johonkin kohtaan. Katsotaan, osuuko se semmoiseen ääniviestin tähän viestiin, joka sit oikeasti tiesi. Elikkä nyt mennään tosta ja tosta. Se oli tossa ja täällä. En ole kuunnellut. Kuunnellaan.
2: Sanna tässä soittelee, moikka. Kuule se Claes Olssonin ääni tulisi mun mielestä ikkunan pesusta, eli ikkunan pesuväline Claes Olssonilta olisi mun vastaus. Mukavaa päivää sulle.
1: No niin, Santtu. Sanna tiesi. Onneksi olkoon. Siis miten kaikki tiesi? Mä ajattelin, että tässä olisi tullut hirveästi erilaisia. Nimittäin mä itse kuuntelin tätä ja ennen kuin mä sain sitten, otin selville, että mistä on kyse, niin minä en olisi tätä nyt sitten tiennyt. Mä olin ainut, joka ei tiennyt tätä tänään. Ja kaikki muut tiesi. Siellä taisi tulla kyllä, joltain tuli joku, nyt mun täytyy ihan etsiä, koska joku laittoi jonkun toisen vaihtoehdon, mutta periaatteessa karmien maalausta ehdotettiin. Se oli semmoinen, mikä nyt sitten meni huti. Mutta, ja ilmapallon täyttöä ehdotti Anssi, mutta kyllä kaikki muut nyt sitten osuu tähän ikkunapesuriin. Ja nyt se oot sinä, Sanna, onnekas, sinulle 100 euroa. Tarvitsen sun yhteistiedot, laita mulle WhatsAppi. Onneksi olkoon, juu! Huomenna vielä Sara sitten 100 euroa. Arvuttelee sitten ja soittaa ääntä.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Claes Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.

0: Turn the lights off, Kato ja John, siinä Radionovan kesäiltapäivässä. 16.36 on kello ja rupesin tässä miettimään, että onko liikenteessä kaikki hyvin. Niin nyt siellä on poikkeavia kaistajärjestelyjä. Tämä taisi olla itse asiassa eilenkin Turun kehätie, tie 40. Rampeja on suljettu liikenteeltä päällystystyön vuoksi ja tämä oli se Kärsämäen risteyssilta. Ilmeisesti huomenna 10. päivä niin kello 6 saakka aamulla jatkuu vielä tämä ilta nyt sitten. Ja siitä syystä sitten, kun on poikkeavat kaistajärjestelyt, niin saattaa vähän hidastaa sitä matkan tekoa. Mutta tällä hetkellä ei ole muuta tietoa, että liikenteessä olisi ongelmia, mikä on aina hieno asia. Eli turvallista ja mukavaa matkaa ihan joka ikiselle, joka siellä matkailee. Maria Käriä, Without You, seuraavaksi.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon

0: Aivan ikoninen Mariah Carey, aivan ihana, Without You oli kappale. 16.40. Damien ja David Dylan kerran tulossa ihan kohta. Talk to me.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta.
10: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
15: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
16: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.

0: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1.5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
3: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: to me, Damien and David ja Tyla, Radio Novan kesää, iltapäivä torstaissa, 16.48 kello, lähestytään pikkuhiljaa 5 uutisia. Mutta sitä ennen kuitenkin Dua Lipaa, Houdini ja Avril Lavigne, Complicated.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bo.

0: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei.
6: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Poila. Mitä voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
9: No, oisko säilykkeitä semmoset?
10: Niin, nötkötti säilyy.
9: No joo.
10: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
9: Joo, no, mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
10: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
9: 299. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule muu-ilon.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
14: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
15: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
16: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
17: Kaupan kautta.
18: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään.
20: Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima on uusinut sopimuksen Olkiluoto 3 ydinpolttoaineen toimituksista, yhtiö tiedottaa. Sopimus ranskalaisyhtiö Framatomen kanssa kattaa 8 käyttövuotta. Sopimus jatkaa yhtiöiden pitkää yhteistyötä, joka ulottuu yli 30 vuoden ajalle Olkiluodon polttoainetoimituksissa. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtyä ranskalaisyhtiön kehittämään edistyneeseen Gaia-polttoainetyyppiin, kun luvitusprosessit on saatettu päätökseen. Kiinan itäosassa sijaitsevassa Fujianin maakunnassa palaa kenkätehdas. Kiinan presidentin Xi Jinpingin mukaan tulipalo on vaatinut runsaasti uhreja. Presidentti ei kertonut arviota uhrimäärästä. Xi kehotti kuitenkin väsymättömiin toimiin pelastus- ja raivaustöissä. Presidentin mukaan palon syy on niin ikään selvitettävä nopeasti. Valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan palo riehuu Xinjiangin kaupungissa, missä paikalla on runsaasti palokalustoa ja pelastusmiehistöä. Uutistoimiston mukaan olosuhteet ovat niin vaaralliset, ettei uhrien etsintää ole vielä päästy aloittamaan. Suomalaisorganisaatioihin kohdistuneet kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet 35% viime vuoden kesäkuuhun verrattuna, selviää kyberturvallisuusyhtiö Checkpoint Software Technologiesin uhkatiedusteluyksikön raportista. Kyberhyökkäysten määrä on kasvanut lähes koko maailmassa. Eniten hyökkäyksiä kohdistuu opetus- ja tutkimusalaan, julkishallintoon ja tietoliikennealaan. Raportissa huomautetaan lisäksi generatiivisen tekoälyn käyttöön liittyvistä merkittävistä riskeistä, sillä yritykset syöttävät tekoälylle myös arkaluontoista materiaalia.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Huomisen perjantain säästä sen verran, että se on vaihtelevaa toi pilvisyys päivän aikana, mutta kyllä saadaan sadekuuroja, nimittäin niitä kehittyy tuolla maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa. Ja idässä sitten saadaan paikoin jopa ukkostakin. Lämpötilat on kesäiset, 21 ja 26 välillä liikutaan ja sitten sateessa luonnollisesti vähän alempi.
23: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
22: Niin onkin. Nanna sun kanssa täällä viettää kesäiltapäivää kellon ollessa 17.03. Mä tässä vaiheessa haluan muistuttaa sua. Eilen sen kyllä kerroin, mutta tänään en ole vielä kertonut, että kun kohta vastaa väärin

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Radionovan kesäiltapäivässä Bess ja Kuudes Aisti. 17.10 näyttää kello ja Nanna sun kanssa täällä vielä tuohon kuuteen saakka. Tiedätkö, mä kuuntelin mielenkiintoisen haastattelun, tämmönen yhdysvaltalainen neurotieteilijä kuin Andrew D. Huberman, joka selittää tämmöiselle ihmiselle siitä, että miten sä saat, jos sä oot, kun puhutaan, että on aamuihminen ja iltaihminen, ja mä oon ihan selkeästi aamuihminen, musta on ihana herätä aamulla aikaisin, ja mä haluan mennä nukkuun aikaisin, koska mä en jaksa kökkiä. Mua vaan rupeaa nukuttamaan, niin mä oon niin kuin luonnollisesti. Mutta sitten mä tiedän ja tunnen monta ihmistä, jotka on luonnollisesti iltaihmisiä. Eli niille niin kuin mun nukkumisrytmi on ihan karmea. Vaan ne haluaa nukkua pitkään ja sitten ne haluaa illalla myös touhuta pitkään sinne pitkälle yöhön. Niin tämä sanoi tämä neurotieteilijä Andrew D. Huberman, että 72 tunnissa sä pystyt muuttaa itsestäsi iltaihmisestä aamuihmiseksi. Mä nyt vähän en osta tätä 100-prosenttisesti, mutta mä kerron sulle, miten tämä tapahtuu. Jos voihan esimerkiksi olla, että sulla alkaa sellaiset duunit, että sun täytyy muuttaa sun rytmi, vaikka se sotii sitä sun normaalia rytmiä vastaan. Mutta nyt ei kyse mistään semmoisesta, tiedätkö, että nyt mä vaan niin kuin, tämä ei ole pelkkä päätösasia, että mä vaan päätän, että musta tulee. Se ei toimi. Mutta sä tavallaan niin kuin uudelleen ohjelmoit sun luonnollisen rytmin tämmöisillä niin kuin biologisilla signaaleilla. Ja ne signaalit on nyt tämän Andrew Hubermanin mukaan tämmöiset, että sun pitäisi aloittaa se aamu. Laitat soimaan sen kello 5:ltä, tai onpa se sitten 6, mutta 5-6, silloin kun nyt tässä hänen esimerkin mukaan kello 5. Ja sit sun pitäisi saada aamuvaloa ihan ensimmäisenä niin, että se boostaa sitä sun kortisolia luonnollisesti ja sillä tavalla sitten taas vähentää sitä melatoniin, tiputtaa sitä määrää sieltä ja auttaa sua vähän niin kuin enemmän pysymään hereillä ja silleen niin kuin skarppina. Ja sit sun pitäisi tehdä jonkunlaista liikettä, joku pikkunen jumppa tai pientä liikettä sille keholle heti silloin aamulla, että se on jo merkki sille keholle ja sille sun luonnolliselle rytmille, että nyt ollaan niin kuin liikkeessä eikä kävellä unissaan, poliunissaan tässä vaiheessa, kohta mennään nukkuun. Ja sitten kahvi on ihan strategisesti semmoinen, joka auttaa sitten nostaa sitä sun energiaa ilman, että se kuitenkaan vaikuttaa sitten suhun, siihen sun seuraavan yön nukkumiseen. Ja viimeksi, niin sun pitäisi syödä jotain. Eli se aamupala on siinä kanssa, joka sitten tulee yhtenä elementtinä siihen, joka kertoo sun keholle, että nyt ollaan niin kuin oikeasti tosissaan, eikä olla menossa takaisin sänkyyn. Niin nämä on semmoiset luonnolliset signaalit, jotka annetaan keholle, että... Ja sitten olisi hyvä vielä, yksi juttu vielä oli se, että sun pitäisi jonkunlaista sosiaalista interactionia tehdä jonkun kanssa. Vaihtaa sitten puolison kanssa tai perheen kanssa jollekin jotakin vähän puhua. Niin tämä vahvistaa sitä sun nukkumishereilläoloa uuden rytmin luomista. Ja tämä on nyt se kombinaatio, joka sitten rupeaa auttamaan sua luomaan sen kokonaan uuden nukkumisrytmin. Ja myöskin sitten parantaa sitä, että vaikka sitten tulee päivällä ensimmäisen päivän aikana, oot ihan töttöröä jossain vaiheessa, niin et mene nukkumaan. Vaan 72 päivää on nyt tämä, että jos sä noudatat sitä ruokarytmiä ja tätä, mitä mä äsken sulle sanoin, niin silloin sä oot antanut sun keholle sen merkin, että sun luonnollinen rytmi kääntyy siihen aamuun. Ja sitten kun se kääntyy sinne aamuun, niin hän sanoo näin, että sen 3 päivän jälkeen niin sun keho on omaksunut tämän uuden rytmin ja sun pitää se syöminen pitää säännöllisenä ja sitten illalla mennä nukkuun luonnollisesti myös ajoissa. Niin 3 päivässä, jos sä tarkkaan noudatat tätä, niin sä oot päässyt siihen rytmiin, sun keho on päässyt siihen rytmiin ja hän väittää tässä, että sit sä heräät jo ennen kuin kello soi. No 73 vuorokautta on tosi lyhyt aika, että en ole iltaihminen, mutta mä sain itse asiassa täältä nyt jo viestin, että olen 57-vuotias iltaihminen. Satoja, ehkä tuhansiakin kertoja olen yrittänyt kääntää itseäni aamuihmiseksi. Ei onnistu. Ai aamuvaloa. Suomessa, eli talvella, ei olla aamuihmisiä. Nyt tämä just. Kato, siksipä just tässä pohdin, että päteekö tämä nyt ihan jokaisessa maassa ja varsinkaan täällä. Sain toisenkin. Ai, teen 3 vuorotyötä. Niin, enpä usko. No kato. Minä en myöskään nyt ihan 100-prosenttisesti usko, että 72 tuntia riittää ainakaan meidän maassa, jossa valoa ei näy kohta moneen kuukauteen. Mutta Neurotieteilijä väittää näin ja se on varmasti tutkittu asia. Mutta enpä tiedä täällä Suomen maassa.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.
0: Bon Jovi ja Always.

0: Always laulaa Bon Jovi. 17.19 kello ja niin laulo Hedikin täällä, nimittäin Hedi on mun kanssa studiossa. Mä tuossa kuulin just, että Hedi oli kuunnellut, kun mä tuossa selitin tohkeessa, että 72 tuntia, 3 vuorokautta, että sulla on mahdollisuus tämän neurotieteilijän mukaan muuttaa itsesi iltaihmisestä aamuihmiseksi, niin mä sain tässä nyt ääniviestinkin, että puhuttiinko nyt 72 vuorokaudesta vai tunnista. Ilmeisesti mä olen nyt sitten taas ohi suuni puhunut molemmista.
1: Niin, siis musta tuntuu, että sä vähän sekoitit välillä, että oliko niin kuin 72 tuntia vai 72 vuorokautta, ja sitten sä puhuit myös 3 vuorokaudesta. Mutta siis kysymys oli kuitenkin, että niin lyhyestä ajasta kuin 3 vuorokaudesta.
0: Kyllä, 3 vuorokaudesta oli siis kyse, eli 72 tuntia.
1: Niin,
0: joo, ei 72 vuorokautta. Se on aika pitkä. Siinä saa kyllä muutettua ihan mitä tahansa, jos pysyy säntillisen aikataulujen kanssa. Mutta aika nopea on mun mielestä 3 vuorokautta muuttaa, jos se on sun luonnollinen rytmi, se, että sä oot iltaihminen. Mutta neurotieteilijät, että kyllähän ne tutkii näitä asioita, että kyllä tämä nyt johonkin pohjautuu. No. Eikä ihan vaan summan mutikkaan, mutta kyllä täällä tuli nyt niin hyvin. Hyviä kommentteja siis näköjään tulee koko ajan lisää, että Nanna, nyt on pakko ottaa kantaa tuohon unirytmiasiaan. Olen 30 vuotta taistellut luonnollista unirytmiä vastaan ja tehnyt jutun kuvatulla tavalla. Ei ole kääntynyt. Nyt olen onnistunut vaihtamaan jatkuvaan iltavuoroon. Ah, kuin olisi ikuisesti herännyt. Matti laittaa. Tätä mä just tarkoitan. Mäkään en ihan osta tota, mutta musta se on mielenkiintoista. Mutta mä vähän nyt väitän, että sä asut jossain, missä aurinko paistaa melkein missä vaan muualla kuin Suomessa. Aurinko paistaa, ei tarvitse kuin pikkasen mennä enemmän tuonne Keski-Eurooppaan päin. Aurinko paistaa aamulla. Ja niin. me elämme ilman aurinkoa kohta suurimman osan vuodesta.
1: Mutta tiedätkö, mikä mulle oli vaikeaa, kun mä olin siellä Malesiassa?
0: No.
1: Kun siellä se vuorokausi jakaantui niin kuin tavallaan ihan niin kuin just kahtia. Että 12 tuntia niin kuin valosaa aikaa ja 12 tuntia pimeätä.
0: Joo.
1: Niin se oli mulle tosi vaikeeta, siis se pimeän. Se oli niin kuin ikuinen yö. Se 12 tuntia on mulle ihan liian pitkä aika.
0: Joo,
1: niin kuin yrittää nukkua.
0: Joo, no se on tosi pitkä
1: joo,
0: aika.
1: Ja sitten kun ei tietysti ole mitään sähköä tai muuta.
0: Niin. Sä et näe.
1: Ei näe mitään. On pakko mennä. Ainoa mitä sä voit tehdä, niin on laittaa silmät kiinni ja yrittää nukkua.
0: Apua.
1: Niin, koska et sä näe tehdä mitään enää. Ja sitten mä vaan, kun mä heräsin siellä joskus sitten aamuyöllä, niin mä vaan toivoin, että voi kun toi aurinko pian nousisi, että voisi tehdä jotain.
0: Aivan kamala. Mutta hei, nyt olisi aika. Vastaa väärin kisaan, ottaa puhelin käteen ja rimpauttaa 0806000. Voidaan jatkaa sitten näitä yrityksiä vaihtaa aamusta iltaan tai iltasta aamuun. Helppoa ei tule olemaan, mutta säntillisyys, mä väitän, että tämä englanninkielinen sana discipline on tähän oikein suomalainen. Siihen ei oikein ihan just sitä kuvaavaa sanaa mun mielestä suomeksi edes löydy. Mutta kun sä vaan jatkat ja teet sitä samaa juttua, niin tuloksia rupeaa sitten jossain vaiheessa tulemaan. Mutta jos sä lipsut, niin ei tu. Ei se hauiskaan kasva, jos silloin tällöin vaan riputellaan sitä pientä painoa.
1: Hienosti sä pääsit tästä vastaan väärinkisasta kuitenkin vielä takaisin tuohon.
0: Niin mä pääsinkin. Totta,
1: mutta nyt hei saa ruveta vastailemaan väärin. Joo, nyt saa ruveta vastailemaan väärin. Pääsee kisailemaan joko Nannaa tai mua vastaan. Ja tämähän on helppo kisa, kun ei tarvitse mitään tietää.
0: Palkinto?
1: Palkinto on huikea. 2 lippua Lenny Kravitzin keikalle.

0: Hei, sellaisella ihan kuulemaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Eikö joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
3: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
2: Ai.
3: Aina on fotosynteesi käynnis.
2: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
3: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
4: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Ei kun
6: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
6: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
7: Niin. Nötkötti säilyy.
6: No joo.
7: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
6: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5-litrainen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
7: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
6: 299. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: puhilloon. Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
8: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
10: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
11: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
2: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
3: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Idea Park.
6: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
7: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule

0: kisa.
1: No kylläpä näin on. Ja meillä on nyt onnekas voittaja päässyt linjoilta. Paula, oothan siellä.
2: Täällä ollaan, moikka.
3: Ja kuten huomasit, niin Nanna alitajuisesti jo kutsui sua voittajaksi, joten lähdetään siitä, että sinä todellakin voitat. Ja oliko se niin, että sä halusit pelata Nannaa vastaan just?
2: Joo, tehdään näin, että Nanna otetaan sieltä.
3: Hyvä, okay, koska mä oon 3 kertaa tällä viikolla jo pelannut, niin nyt on Nannan vuoro. Ja kumpi aloittaa, Paula, sinä vai Nanna?
2: No mä ajattelin, että jos mä aloitan, niin on sit pois alta ja katsotaan sit kuinka käy.
3: No nimenomaan. Just näin, suoraan surman suuhun.
1: Joo, mutta ennen kuin aloitetaan, kyllä, niin Paula, kuinka iso Lenny Kravitz-fani sä oot?
2: No en nyt semmoinen fani, mutta tykkään kyllä kovasti musiikista.
1: Niin, ja nythän sulla olisi sitten mahdollisuus saada 2 lippua sinne.
2: Ai että, se olisi kyllä hienoa.
3: Eli nyt sellainen tosi täpäkät vastaukset vaan, melkein niin kuin ehkä kannattaa, mä annan sellaisen vinkin, että melkein sanot sen, mitä ekana mieleen tulee, kunhan se on vaan väärin.
2: No niin.
1: Okei. Okay. Ei kannata kuunnella Heidin ohjeita, kun nyt vedät ihan hyvin.
3: Silleen, että voitat.
1: Nimenomaan, niin, just
3: tai
1: näin.
3: Tasapelikin riittää, koska silloin sä saat ne liput. Mutta mennään itse peliin. Oletko valmis, Paula?
2: Joo.
3: Hyvä. Laitetaan aika käynti. Mitä Instagramissa voi julkaista?
2: Postikortteja lähettää.
3: Kuka on Suomen pääministeri?
2: Sauli Niinistö.
3: Mitä nitojalla nidotaan?
2: Sukkia.
3: Paljonko on 6 × 3?
2: Se on 200.
3: Missä kuussa alkaa kesä?
2: Se alkaa joulukuussa.
3: Mihin kaupunkiin Simpsonit sijoittuu?
2: Helsinkiin.
3: Mistä UMK on lyhenne?
2: Se on vanhan musiikin skapailu.
3: No niin. Katsotaan, hyvä. Tässä oli kaikenlaisia vastauksia.
1: Mielestäni meni aika hienosti.
3: Meni siis tosi nopeasti. Joo, kyllä. Elikkä Nanna, sulla on nyt tässä tehtävä edessä. Onko sä valmis?
1: En, mutta teen parhaani. No niin, nyt lähtee.
3: Yes. Kuka näyttelee Jack Sparrowta?
1: Tom Cruise.
3: Yes. Mitä kuvioita on Kiinan lipussa?
1: Palloja.
3: Mikä on pienempi kuin mikroaaltouuni? Nanna! Joku iso kodinkone.
1: Herra Jumala! Blackoutti! Next!
3: Kerro 2 pullataikinaa. Siis nyt täytyy sanoa, että sä olit kyllä umpisurkea. Laita itsellesi joku, joku semmoinen.
1: Okei, pieni hetki.
3: No justa. Siis tiedätkö, tässä ei ollut nyt 2 sanaa. Mun ei tarvi edes käyttää mun tuomarin oikeuksia, koska Nanna oli umpisurkea. Hän sai siis 2 oikein. Tämä on siis nopeasti laskettu.
1: Siis mitä mulle tapahtui?
3: En mä tiedä.
1: Mulla tuli totaalinen blackoutti.
3: Joo.
1: Ei kukaan sulla ei ollut kotona.
2: Tämä oli ihan kiva.
3: Niin. Mä ymmärrän, Paula, että oli sun mielestä kiva.
1: Siis ihan spooky.
3: Joo, siis kun ei sun olisi tarvinnut tietää, kun
1: mikroaaltouuni. Mutta miten mun koko kroppa tässä heiluu, kun mä yritin hakea.
3: Joo, ja mä yritin antaa sulle vielä vinkin, että niin mikroaaltouunia suurempi kodinkone.
1: Mä yritin etsiä puuunia, mutta mä en löytänyt sitä. Okay. Se oli liian kaukana.
3: Joo, tää oli Paula nyt aivan selkeä. Anna Paulalle uploadit.
1: Oikein. Nyt uploadit ei riitä tähän.
3: Ei, fanfare. 4, 5, 6. Mä
1: lähden nyt kotiin. Heippa.
3: Noniin. Mutta tiedäksä, tää on kiva, että me päästään nyt jakamaan ne Lenin liput Paulalle, koska tää oli niinku niin, tää yes. Siis rökäle voitto.
1: Okei.
2: Okay. Ihan mahtavaa.
3: Ja vaikka siis mistä UMK on lyhenne, niin sanoit vanhan musiikin skabailu. Joo, niin siellä on se musiikki, mutta silti saisit voittanut ihan menneen tulle.
1: Mitä mulle tapahtuu? No, mulla ei ole näin huonosti mennyt vielä kertaakaan.
3: Älä selittele. Hyväksy se.
1: Mun on pakko hyväksyä, mutta itsekin selittelit viimeksi.
3: Sellaista se on, kun joutuu häviämään.
1: Nimenomaan. Mä oon naama punaisena täällä, Paula, mutta arvaa, mä oon ihan superonnellinen, että sä pääset Lenny Kravitzin keikalle, koska se tulee olemaan ihan huikea.
2: Mä uskon sen, ihan loistavaa, kiitos.
1: Se tulee todella olemaan aivan huikea siis. Mulla on ollut mahdollisuus tavata hänet silloin ja tehdä töitä hänen kanssaan silloin, kun mä olin musabisneksessä. Se oli Virgin Labelillä ja mun täytyy sen verran kertoa, että mä tein paljon kansainvälisten artistien kanssa ja on tavannut niitä todella, todella paljon. Niin hän oli yksi niistä, kun mä en ole mikään sellainen fani, että mä menen silleen kenestäkään. Niin. Mutta hän oli semmoinen, kun hän käveli siihen huoneeseen ja mä tarjosin siihen käden, niin mä en osannut esitellä itseäni.
3: Se meni samalla lailla aivot solmuun kuin äsken.
1: Niin meni. Se oli nimittäin niin karismaattinen, että mä olin aivan silleen suu auki siinä ja sitten hän katsoo mua ja tulee sellainen vähän niin kuin semmoinen aika nolo hiljaisuus, kunnes sitten mun kollega tökkää mua, että tää on Nanna. Mutta siinä on karismaattinen seksikäs mies, Uk.
3: Noniin. Nanna on puhunut.
1: Nanna on puhunut ja Paula kohta päästään nauttimaan kyseisestä keikasta.
2: Ihan mahtavaa. Kiitos.
3: Yes. Hei, kivaa päivän jatkoa ja hyvää keikkoa.
2: Kiitos.
1: Moro.
2: Moi.

0: Be Mine, Kamrad 17.41 on kello tällä hetkellä ja aivan kohta Nanna pääsee jäätelön syöntiin ja kotiin ja pääsee aivojansa leputtelemaan ja Heidi, sinä jatkat sitten mukavasti iltaa.
1: Mä jatkan. Hei saanko sen verran vielä palata Lenny Kravitziin, että oliko se niin, kun mä oon siis miettinyt sitä, että onks mä ollut Lenny Kravitzin keikalla, niin onks se ollut Helsingissä?
0: On.
1: No sit mä oon ollut, koska mä oon ollut sekä Lenny Kravitzin että Chris Cornellin keikoilla.
0: Just näin.
1: Ja siis molemmat aivan huikeita. Niin mä rupesin vaan miettimään, että se on varmaan ollut Suomessa silloin, kun sä olit hänet tavannut. Siis.
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo.
0: Se oli Suomessa, olisiko se ollut 99 vai 2000? Nyt mä en ihan tarkkaan muista. Siitä on niin kamalan kauan.
1: No niin,
0: mutta siitä on kauan aikaa, mutta joka tapauksessa silloin se oli. Ja se on uskomatonta, kun miettii, että hänhän esimerkiksi saattaa soittaa kaikki soittimet omalle levylleen, koska hän on aivan multilahjakkuus. Niin kun sä meet katsoa tuommoista kansainvälisen artistin keikkaa, niin on kaikenlaista valosouta ja on tanssia ja on sitä sun tätä ja tulta ja tappuraa ja you name it. Siellä on niinku kaikki, mitä voi olla, että se on niinku show. Mm. Ja sitten tämä tyyppi tulee lavalle ja siellä on kolme ihmistä lavalla. Hän ja sitten se naisrumpali, joka on ihan mieletön sillä mielettömällä tukallansa ja sitten basisti. Ja that's it. Ei mitään muuta.
1: Niin.
0: Ja kun mä muistan,
1: hänellä karisma kantaa.
0: Niin, kato se just, se täyttää sen kaiken. Mä muistan, mä seisoin sen koko keikan ja mä olin aivan niin kuin, tiedätkö, liekeissä siitä, koska se joillakin vaan on sitä tähtipölyä hieman enemmän kuin toisilla. Ja hänellä sitä on roppakaupalla.
1: Hänelle on annettu muutaman ihmisen. Muutamien
0: satojen tuhansien.
1: Ah, okei.
0: Okay. No okei, nyt mä vähän liioittelen, niin, mutta Nanna oli silloin nuori. Nyt ollaan tätejä, mutta meinaan mennä keikalle joka tapauksessa siis.
1: Joo.
0: En mistään hinnasta haluaisi jättää nyt väliin sitä, koska näin paljon on vettä vallunut, niin saa nähdä, miten mä koen sen nyt.
1: Joo, muistaiskohan hän sut?
0: Mulla oli silloin punainen, kirkkaan punainen lyhyt tukka. Että jos sä mietit, että kuinka monen satojen, tuhansien, kymmenien tuhansien ihmisten kanssa se on tehnyt töitä, kun se matkustaa tuolla ja tekee promoa eri maissa. Niin.
1: Eli kyllä muistaa.
0: Ei muista.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000. Radio
3: Nova. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Klik, klak.
12: Oletko sinä näppäimistö?
13: Klik, klik.
12: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
13: Klik, klik, klak.
12: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
13: Klik, klik, klik, klik, klik.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Klik, klik, klik, drrrr.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
15: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
16: Käynnistynyt.
17: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
18: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
19: K-Auto. Miten voi...
20: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
19: Jaha, päiväunilla vai?
20: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
19: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
21: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
22: Paras sekoitus.
23: Klassikoita.

0: Leonia, don't worry, se oli siinä. Ja nyt on mun aika kiittää ja toivottaa sulle ihanaa kesäistä torstaille jatkoa. Hyvässä seurassa se sulla jatkuu. Heidi nimittäin hyppää ihan just studioon. Huomenna perjantaina poikkeuksellisesti mä olenkin Antin kanssa liikenteessä 3-7. Mielenkiintoista. Tuu ihmeessä kuulolla silloin. Ja myöskin lauantaina 12-4. Myöskin sun seurana täällä. Joten ei muuta kuin toivottavasti kuullaan. Voi hyvin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
2: J-Lo. Ja tu sä.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Esko Kovero.
1: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin. Ja sitten samoin myös, sitten takaisin kotiin, niin mä oon sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua sellainen muutos, että kun että alkaa niin tulla enemmän sitä Iskoa sitten, kun mennään Kodalaan, ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Se, että se on sitten Tampereella on taas Eskona, ja sitten siellä Kodalassa Ispona toivottavasti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan ite. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Muut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
14: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. S-Pankki on julkistanut tänään ostotarjouksen Oma säästöpankista. Pankit ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, kertoo S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen. Yhdistyminen nostaisi S-Pankin asiakkaiden määrän yli 1 000 000 ja toisi pankin lähelle 3. sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista. Toistaiseksi tämä ei vaikuta pankkien asiakkaisiin. Jos ostotarjous toteutuu, tulee Oma säästöpankista S-Pankin tytäryhtiö ja pankkipalveluiden mahdollisista muutoksista kerrotaan. Kiinassa kenkätehtaalla syttyneessä tulipalossa on kuollut ainakin 28 ihmistä, kertoo maan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Median mukaan uhriluku on alustava ja sen pelätään vielä nousevan. Palo riehuu Kiinan itäosassa sijaitsevassa Fujianin maakunnassa Xinjiangin kaupungissa. Paikalla on liki 200 palomiestä ja kymmenittäin ajoneuvoja, kertoi Kiinan hätätilaministeriö. Palo syttyi 1:30 paikallista aikaa ja ihmisiä on ilmeisesti edelleen loukussa tehtaassa. Kiinan presidentti Xi Jinping kertoi aiemmin vain, että tulipalo on vaatinut runsaasti uhreja. Venäjä aikoo valittaa urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen kansainvälisen yleisurheiluliiton päätöksestä, jossa tämä kertoi jatkavansa kaikkien venäläisten kilpailukieltoa. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin tällä viikolla, että venäläiset urheilijat saavat osallistua olympialaisiin. Kansainvälinen yleisurheiluliitto pitää kuitenkin omasta kieltopäätöksestään kiinni. Venäjän yleisurheiluliitto pitää kansainvälisen liiton päätöstä syrjivänä.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Huomenna perjantaina pilvisyys vaihtelee päivän aikana. Sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa ja varsinkin idässä on paikoin ukkostakin. Päivälämpötila on kuitenkin mukavan kesäinen 21-26 astetta, mutta sateessa ja paikoin Pohjois-Lapissa vähän alempi.
18: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
17: Hei paralla ja oikein iloisen leppoisaa torstai-iltaa täältä Radio Novasta. Sulle toivottelee Heidi. Kello on 6:04 ja yhteiset 4 tuntia. Viimeiset tällä viikolla itse asiassa lähtee käyntiin. Ei tämä ole niin dramaattista, miltä se saattaa kuulostaa, mutta siis tosi kiva, että olet siellä kuulolla. Ja mehän tehdään tästä oikein mukava yhteinen torstai-ilta, eiks vaan? Robbie Williamsilla lähdetään liikkeelle ja muista hei numero 0806000. Sitä ei koskaan tiedä, milloin sitä voit tarvita, etenkin jos haluat osallistua kesälahja rulettiin. Sehän pyörähtää jälleen tänä iltana ja aivan varmasti mukavia palkintoja on luvassa. Ja muutenkin tarvitsen apuasi lähetyksen teossa, muun muassa päivän parhaissa uutisissa, joihin lähdetään heti Williamsin jälkeen.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviikko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Todella meeltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Ja nyt päästään päivän parhaiden uutisten kimppuun. Ja mä olen fiilistellyt koko päivän jo sitä, että mun päivän paras uutinen on itse asiassa vasta vähän edessäpäin. Se tapahtuu tämän työvuoron jälkeen, kun suuntaan nokkani kohti ystävättäreni kesämökkiä. Se sijaitsee saaressa ja me ollaan tällaisella niin sanotulla työleirillä ollut nyt jo muutamana kesänä. Työtä on ihan pikkusen verran sillä lailla, että sitä nyt voi hyvällä tahdolla ehkä työleiriksi kutsua, mutta tämmöinen pikainen viikonloppu kesäreissu saareen mökkeilemään. Se on niin ihana ja mä oon sitä odottanut tosi kauan ja nyt se tapahtuu ja se on mun päivän paras uutinen, että heti kun tämä työvuoro tästä loppuu, niin nokka kohti mökkiä. Mikäs on sun päivän paras uutinen, mitä mukavaa tänään on tapahtunut tai tapahtumaisillaan? Jotain sellaista, mistä haluat kertoa muillekin. Laita viestiä tulemaan numeroon 0806000 ja jaa tämä päivän paras uutinen. Leenakos se nyt oli? Kyllä, Leena on tänne laittanut jo viestiä. Kuvan kera. Tässä on runsaasti mustikoita kerätty ja että hän kirjoittaa, että Marja Piirakkaan kesän ekat mustikat napsittu. No tämähän menee oikein hyvin myös päivän parhaana uutisena, mutta mikä se on se sun päivän paras uutinen? 0806000 saa suorittaa. Sia ja Sean Paulia kuullaan ihan kohta Cheap Thrills, sitä ennen vielä Kygo yhdessä Dan Timinskin kanssa. Heaven on your mind.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mua ilahduttaa aina suuresti, kun tänne studioon tursua suorastaan näitä päivän parhaita uutisia. Tulee tosi hyvälle mielelle, kun lueskelee näitä ja kuuntelee ääniviestejä. Jossakin haluat laittaa oman päivän parhaan uutises tulemaan, niin 0806000 on oikea WhatsApp-numero. Anna-Mari on tehnyt juurikin näin.
2: Päivän paras uutinen on se, että töissä on todella mukavaa, kun on hyvin hiljainen aika tällä hetkellä poliklinikalla. Aika paljon porukkaa lomalla, mutta kuitenkin porukkaa myös töissä. Ja kaikilla on niin jotenkin hyvä mieli ja mukavaa ja hauskaa ja nauretaan paljon, kun on kerrankin semmoinen, että ei ole koko ajan ihan hirveästi töitä. Että on töitä, mutta kuitenkaan ei ole niin kuin järjetöntä määrää ja niin kuin ei tarvii stressata. Se on mun päivän paras uutinen. On mukavaa olla töissä tällä hetkellä.
1: Toi kuulostaa tosi hyvältä ja ihanaa, että sen jotenkin osaa nähdä noin. Sitten täällä Raija kirjoittaa, että päivän paras uutinen. Olen saanut viettää koko päivän 3-vuotiaan lapsen kanssa. No siinä on varmaan riittänyt touhua ja tohinaa. No sitten tällaista rakkausuutista Anulta. Päivän paras uutinen. Hääpuku haettu. Okei, eli häät on lähestymässä. Paljon onnea ja tsemppiä hääjärjestelyihin sinne Anulle. Lisääkin viestejä saa laittaa, mutta soitetaan tähän väliin Jenni Vartiaiselta Eden.
0: Radio Novan kesä ja Heidi Suomi.

0: voi! Näin vaikero Jenni Vartiainen. Queenia soitellaan ihan kohta. The show must go on. Kello on 23 minuuttia yli ilta 6. Heidi täällä sun Radionovan iltakaverina. Hei, nyt vähän ikäviä uutisia liikenteestä. Nimittäin Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä kertoo, että Kehä Ykkösellä Helsingissä, eli tiellä 101, on sattunut onnettomuus. Ja tämä on nimenomaan Kannelmäen liittymän kohdalla sattunut tämä onnettomuus. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne siis ruuhkautuu nimenomaan itäänpäin ajettaessa. Eli Kehä Ykkönen Kannelmäen liittymän kohdalla itäänpäin ajettaessa, ota tämä huomioon. Siellä saattaa pikkasen matkanteko nyt kestää normaalia enemmän tai pidempään. Jos sulla on tästä liikenneonnettomuudesta tai muista liikennehäiriöistä tarkempia tietoja, niin raportoi tänne päin, autat sillä tavalla muita siellä päin liikkuvia. 0806000 on tuttu studion numero, johon voi laittaa joko WhatsAppia tai soittaa. Hei, ajattelin, kun näitä tulee näitä päivän parhaita uutisia niin suurella volyymilla tänne studioon, mikä on siis todella hyvä asia, että jatketaan näillä iloisilla asioilla heti Queenin jälkeen.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
5: Nimenomaan, se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
3: Autoliitto auttaa.
2: Avaimet jää autoon.
3: Autoliitto auttaa.
2: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
3: Autoliitto auttaa.
2: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
3: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
2: Entäs jos kala nappaa?
3: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Todella meretää.
5: Joo, todella mureta.
6: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
11: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
14: Sellainen on Puuhama.
15: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Kuin toinen maailma.
17: Idea Park.
18: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan.
19: Lumon.
18: Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
20: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
21: Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
22: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki.
23: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
24: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
25: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
24: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

tässä Queen. Viimeiset tiluttelut sinne vielä. The show must go on. Green Dayta ja Holly Humberstonea kuullaan ihan hetkisen kuluttua, mutta nyt kuullaan kuuntelijoiden lähettämiä päivän parhaita uutisia. Petri kirjoittaa, että aurinko paistaa ja bussipysäkiltä kyytiin tulevat asiakkaat sitä myöten myös aurinkoisella mielellä ja piristävät työn uuvuttamaa, kuten myös sinun suloinen äänesi. Oh, oi, oi, täällä oli vielä tällainen loppukaneetti. Kiitos vaan Petri ja tsemppiä niihin päivän viimeisiin työtunteihin. Nimimerkki Tarpeeksi jo leikattu kirjoittaa, että päivän paras uutinen. Ruohonleikkurin bensa on loppu ja huoltamo on jo kiinni. Just näin. Ja napataan tuosta vielä joukon viesti. Päivän paras uutinen. Minusta tuli tänään toisen kerran vaari. Eli olen nyt tuplavaari. Ihanaa! Nämä on mahtavia nämä tällaiset uutiset, että saadaan lapsen lapsia ja päästään nauttimaan myös heidän seurastaan. Tuossa oli aikaisemmin jo, että 3-vuotiaan lapsen lapsen kanssa on koko päivä vietetty, niin mietinkin siinä, että on varmaan ollut touhua ja tohinaa kerrakseen. Hei, täällä tuli muuten viestiä. No hei, otetaanpas kohta tuossa heti Green Dayn jälkeen päivitys tuohon Kehä Ykkösen liikenneonnettomuuteen, mitä Jari on laittanut siitä viestiä. Kohta siitä lisää.

0: tässä Green Day lomalla. Kappaleen nimi siis Holiday. Bibi Rexan New Religion soitellaan Radionovan torstai-illassa ihan hetkisen kuluttua. Mutta hei, nyt tietoa liikenteestä. Nimittäin tuossa aikaisemmin kerroin, että Kehä Ykkösellä siellä Kannelmäen liittymän kohdalla itään päin on sattunut onnettomuus. Ja Jari tämän vahvistaa. Kertoo, että on just ajanut tuon onnettomuuspaikan ohi. Hän on kyllä mennyt siis länteen päin. Ja aikamoinen ruuhka Vihdin tieltä itään päin palautui vielä paikalla. Auto siirretty kyllä oikeaan reunaan. Hyvin pääsee ohitse vasenta kaistaa sekä keskikaistaa, mutta ihmiset siellä jäävät katselemaan ja sen takia siellä nyt sitten vähän liikenne hidastuu ja jono jatkuu vielä pitkälle eteenpäin. Mutta malttia liikenteeseen Jari täällä toivottelee. Jono seisoo aivan paikallaan Vallikallion kohdalla itäänpäin, jos mahdollista, niin kiertäkää. Tämä oli Jarin terveinen tästä aiheesta. Ja hei, kohta ajattelin, että tuossa Baby Rexan jälkeen otetaan käsittelyyn mielenkiintoinen uutinen, johon törmäsin tuolla netissä. Jos sua sattuu kiinnostelemaan tällainen 22 000 euroa, sen arvoinen yksi juttu, jonka kuka tahansa voi löytää ja löytäessään saa pitää, niin kuuntele ihmeessä, mä kerron siitä kohta lisää.
1: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
2: Niin metsä vastaa, kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
8: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: K-auto. Miten voin auttaa?
11: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
11: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys.
11: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
12: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: 1, 2, 3, 4, 5.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
16: Täältä tullaan!
17: Olipa hieno hyppy!
18: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
19: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
1: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
10: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
7: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
13: ja se on Kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
20: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
22: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
23: Paras sekoitus. The kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Sä kuuntelet Radionovan torstai-kesäiltaa. Heidi täällä sun kaverina. Tässä soi Bebe Rexalta New Religion. Beemia laitetaan soittoon hetkisen kuluttua. Kaiken arvoinen. Kiinnostelisiko sua sellainen 22 000 arvoinen kultakimpale? Ja oletko hyvä ratkaisemaan erilaisia arvoituksia ja mysteereitä ja löytämään asioita? Jos sanoit näihin kohtiin kyllä, niin nyt kannattaa kuunnella, koska kellä tahansa on mahdollisuus löytää tällainen 22 000 euron arvoinen kultakimpale. Ja löytäjä saa sen pitää. Lapin tunturiin on nyt nimittäin piilotettu tällainen, no, kultakimpale. Mainos Levin alueelle piilotetusta kulta-aarteesta on tavoittanut tähän mennessä jo 2,5 miljardia ihmistä 66 eri maassa. Sanotaanko nyt näin, että markkinointi on ainakin onnistunut. Ja vihjeitä tästä kullan sijainnista jaetaan pitkin kesää. Aarteen metsästys on siis herättänyt mielenkiintoa ympäri maailmaa, enkä yhtään ihmettele, jos 22 tonnia yhtäkkiä voisi kilahtaa omalle tilille, kun saa vaan kääntää oikein kiven, tai mistä minä tiedän, onko se kiven alla piilossa. Missä liian onkaan, mutta vihjeitä, kun tosiaan on saatavilla. Tämä kultajahti on siis osa Levin markkinointia, jolla tavoitellaan kesämatkailun kasvua. Ja tässä Levin matkailun toimitusjohtaja Satu Pesosen mukaan tämä viesti on tavoittanut siis jo 2,5 miljardia ihmistä. Ja jos verrataan Levin maailmankappiin, eli tähän alppihiihtokilpailuun, joka Levillä käydään, niin silloin 250 miljoonaa on ollut tavoittavuus sosiaalisessa mediassa ja huomioarvo, niin sanotaanko nyt, että tämä on nyt sitten kymmenkertainen tämä huomioarvo tässä aarteessa. Ja tässä samassa jutussa, mitä nyt tältä Ylen nettisivuilta luen, niin on kerrottu, että täällä on toimittaja lähtenyt tähän aarrejahtiin ja kysellyt siellä Levin kylillä ja raiteilla, että onko porukka tietoinen tästä aarteesta. Ja aika moni ei ollut tietoinen, mutta silmät olivat saman tien välähtäneet ja ollut kiinnostus herännyt, kun toimittaja oli tästä kertonut. Mutta jos nyt oot sattumalla lähdössä vaikka Levin suunnalle, niin ehkä kannattaa ottaa selvää niistä vihjeistä. Mistä sitä tietää? Jokuhan sen joka tapauksessa löytää ja tällä kertaa löytäjä saa pitää.

Ai, ai, ai. Uutiset painaa päälle, kello lähestyy ilta 7. Ja heti uutisten jälkeen päästään kiinni illan hot or not -kysymykseen. Ja ihan hetkisen kuluttua laitan sen tonne Instagramin ja Facebookin puolelle, että käypä sieltä Instasta esimerkiksi storin puolelta kurkkaamasta, mistä kohta väännetään kättä.

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään! IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
6: Juu!
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Trekkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta trekkimäki.fi.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja Elisa.fi.
11: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
12: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
11: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
12: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
11: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
12: Aivensilla.
11: Niin just, Aivens vaihtoliising.
12: Oh, se on joo, just noin.
13: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
14: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
15: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
17: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Kuljetuspalvelu Volttia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. Ulkoministeriön viestintäjohtaja Mikko Koivumaa siirtyy Naton logistiikka- ja hankintavirasto NSPA:n viestintäjohtajaksi, uutisoi Yle. Koivumaa aloittaa tehtävässään elokuussa. Ulkoministeriön lisäksi hän on työskennellyt myös työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtajana. NSPA vastaa muun muassa Naton monikansallisista hankinnoista sekä polttoaine- ja ilmakuljetuskyvykkyyksien ylläpidosta. Iranin mukaan Yhdysvallat on iskenyt lähelle maan ainoaa ydinvoimalaa. Asiasta kertoi Bushehrin alueen kuvernööri maan valtiollisten uutiskanavien mukaan. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat on tehnyt torstaina iskuja muun muassa siviili-infrastruktuuriin, mukaan lukien rautatiesiltoihin. Yhdysvaltojen mukaan torstain iskut kohdistuivat noin 90 sotilaskohteeseen Iranissa, kuten ilmapuolustusjärjestelmiin, ohjuksiin ja droonivarastoihin. Iran on vastannut iskemällä kymmeniin Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Suomalaisorganisaatioihin kohdistuneet kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet 35% viime vuoden kesäkuuhun verrattuna, selviää kyberturvallisuusyhtiö Checkpoint Software Technologiesin uhkatiedusteluyksikön raportista. Kyberhyökkäysten määrä on kasvanut lähes koko maailmassa. Eniten hyökkäyksiä kohdistuu opetus- ja tutkimusalaan, julkishallintoon ja tietoliikennealaan. Raportissa huomautetaan lisäksi generatiivisen tekoälyn käyttöön liittyvistä merkittävistä riskeistä, sillä yritykset syöttävät tekoälylle myös arkaluontoista materiaalia.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Jos lämmöstä tykkäät, niin huomenna kannattaa tökätään nokka ulos ikkunasta, jos satut Suomessa olemaan, paitsi silloin jos sataa. No, mut hei, minkälainen tuo säätila huomenna on? No, pilvisyys vaihtelee päivän aikana, sadekuurojakin kehittyy maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa. Ja varsinkin idässä on paikoin ukkosta, mutta päivälämpötila, se on hyvin kesäinen 21 ja 26 asteen välillä, paitsi tosiaan siis jos sataa ja paikoin Pohjois-Lapissa, niin silloin vähän droppaa noi lämpöasteet.
4: Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
6: No, täällä ollaan sun kanssa kesätorstai-iltaa viettämässä. Kello on 4:07. 10:00 saakka Heidi sun kanssa täällä. Nimenomaan tätä torstai-iltaa viettämässä ja sulle seuraa pitämässä. Fool's Gardenin Lemon Tree lähtee kohta soimaan ja Radio Novan Instagramin storista löytyy jo niille hätähousuille etupeltoon tietoa hetken kuluttua käsittelyyn otettavasta hottiksesta, eli illan hot or not -kysymyksestä.

0: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein.

0: Radio Novan ilta.
1: Jos oot ollut kuulolla tämän viikon aikana näissä iltalähetyksissä, niin olet saattanut panna merkille sen, että mä oon fiilistellyt tässä pitkin viikkoa siitä, että tänään, vihdoin tänään lähetyksen jälkeen minä saan mökkilokkeilla. Eli mulla ei itselläni ole kesämökkiä, mutta mä rakastan mökkeilyä. Ja mun rakas ystäväni on jo tässä useampana kesänä kutsunut minut ja mun mieheni. Ja joskus mukana on ollut myös perheen lapsia tällaiselle niin sanotulle työleirille. Eli muutama pieni työaskare siellä mökeillä on suoritettu ja sitten ollaan muuten saatu nautiskella ihan perinteisestä mökkeilystä. Ja niin mä ajattelin, että tämän iltainen hot or not -kysymys voisi jollain tavalla liittyä mökkeilyyn, mutta ehkä sillä kulmalla vielä tarkemmin ottaen, että miten paljon siellä mökillä tarvitsisi olla jotain mukavuuksia, että sinä juuri siellä viihtyisit. Kysymys kuuluu yksinkertaisuudessaan, mökkeily ilman mukavuuksia. Onko se sun mielestä hot vai not? Käy vastaamassa Instagramin puolella, Radionovan Instagramin puolella. Siellä storissa löytyy tämä kysely. Käy täppäämässä siellä sun mielestä parempaa vaihtoehtoa. Ja laita numeroon 0806000 vielä WhatsApp-viestillä tarkennus siitä, että mitä sulle esimerkiksi nämä mukavuudet tarkoittaa. Että pitääkö siellä olla juoksevaa vettä tai pitääkö siellä olla sähköä, pitääkö siellä olla telkkari tai mitä tahansa se nyt sitten onkaan, mitkä ne mukavuudet on, jos sä niitä vaadit. Ja sitten taas toisaalta, jos sun mielestä on ihan ok mökkeillä ihan tällaisissa mukavuus vapaassa ympäristössä. Et se on niinku alkeellisempi, tämmöinen askeettisempi se mökkijuttu. Niin kerro siitäkin tarkemmin, että miksi se sulle passaa sellainen. Tai onko se ihanaa just, kun siellä on niinku tosi erilaista kuin kotosalla. Eli 0806000 laita viestiä tulemaan. Onko mökkeily ilman mukavuuksia sun mielestä hot or not? Ja muista käydä töppäämässä myös siellä Instagramin puolella. Tässä kuumaa.

0: Novan ilta.
1: Tämän illan hottiksessa pohditaan mökkeilyä ilman mukavuuksia ja kovasti näyttää siltä, että suomalaiset niin kuin mökkeilyn viehätys on suomalaisten mielessä jossain ihan muualla kuin luksuksessa. Minna esimerkiksi kirjoittaa näin, että ehdottomasti hot, en kaipaa mökkiin samoja mukavuuksia kuin kotona on. Ulkohuussi, vesi kannetaan kanistereissa paattirannasta ja ilman sähköjä. Samansuuntainen viesti on Tertulla. Meillä tulee mökkiin sähkö, mutta ei saunaan eikä muihin pihan rakennuksiin. On porakaivo ja ulkohuussi. Tiskaaminen pesuvadeissa ulkona on ihan parasta. Täällä sitten puolestaan, eikä kun hetkinen nyt aukos väärä viesti. Täällä Nella kirjoittaa, että mökkeily ilman liiallisia mukavuuksia, sähköt, grilli ja sauna riittää. No tähän mennessä näitä vastauksia on tullut aika paljonkin jo, ja kyllä tämä osviittaa antaa, siis 69% jo tässä vaiheessa vastanneista on sitä mieltä, että mökkeily ilman mukavuuksia on hot. 31% sitten kaipaa ehkä pikkasen enemmän jotain mukavuuksia sinne. Ja mielellään just, jos kuulut tähän vähemmistöön, eli siihen, joka kaipaa niitä mukavuuksia, niin kerro ihmeessä numero 0806000, että mitä ne mukavuudet on, mitä ehdottomasti siellä mökillä pitää olla, jotta siellä sitten viihtyy. Vaikkei se nyt olisi mitään luksusta, mutta mikä se sun mielestä on, mitä sinne kaivataan? Hyvin on aikaa vastata. Katsotaan tänne hottiksen lopputulema sitten tuossa vähän ennen 8:00. Nyt laitetaan soittoon Anastacialta Paid My Dues.
0: Radio Novan kesä. Heidi Suomi.

0: Ai että, miten mä rakastan tätä Anastasian persoonallista ääntä. Tässä Paid My Dues. Kello on 20 minuuttia yli ilta 7. Heidi täällä sun torstai-illan kaverina. Robin Packalenin ja Nelli Matulan Hula Hula. Sen mä soittelen sulle ihan kohta ja sen jälkeen puhutaan pikkasen sakkomenettelystä, mikä Suomessa tulee muuttumaan vuoden päästä kesällä. Millä tavalla? Siitä kohta lisää.
1: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
2: Se on, mikä mua harmittaa eniten, on se, että sit siellä oikeasti semmoiset jutut, mitkä on oikeasti totta. Ja ne menee sillä, että ei toikaan totta.
3: En mä kuitenkaan niin pöliä ollut, että kun lähti levimään se video, tämmönen yökamera, mistä trampoliinilta hyppi hevonen. Että en mä nyt siihen mennyt.
2: Kyllä mä menin siihen. Mä jaoin sen
3: niin
2: video.
3: Niin olikin totta, niin olikin totta.
1: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
4: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
5: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
4: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
5: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
4: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
5: Työttömyysturva kuuluu tähän kanssa. Sekin maksaisi muuten melkein 100 vuodessa.
4: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
14: Täältä tullaan!
15: Olipa hieno hyppy!
13: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
16: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
17: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta

0: mökille Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
6: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
7: Autokeskus.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Paras sekoitus.

Kesäisiä rytmejä tässä tarjoilee Robin Packalén yhdessä Nelli Matulan kanssa. Hula hula. Antique, I would die for you ja Celine Dionilta Dance Songs. Näitä soitellaan ihan hetkisen päästä. Sakkomenettelylaki, se uudistuu ensi kesänä. Tämä muutos vapauttaa viranomaisten resursseja vaativien asioiden käsittelyyn ja nopeuttaa sillä tavalla sitten rikosasioiden käsittelyä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vahvisti nämä lakimuutokset tänään. Tässä sakkomenettelyssä poliisi tai syyttäjä voi määrätä sakon yksinkertaisessa ja selvässä asiassa, josta ei ole yleisen rangaistuskäytännön mukaisesti odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa. Jatkossa siis sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain soveltamisala kattaa rikokset, joiden enimmäisrangaistus on 2 vuotta vankeutta. Nykyisin tässä menettelyssä voidaan käsitellä teot, joista säädetty ankarin rangaistus on enintään 6 kuukautta vankeutta. Tämän laajennetun soveltamisalan ulkopuolelle jää kuitenkin muun muassa väkivalta- ja seksuaalirikoksia. Sakkomenettelyssä voidaan lisäksi määrätä enintään 5000 euron suuruinen menettämisseuraamus nykyisen 1000 euron sijaan. Määrätä asian selvittämisestä aiheutuneet päihdetutkimuskustannukset ja ratkaista asianomistajan riidaton korvausvaatimus. Tällaiset uudistukset on siis tänään presidentti vahvistanut ja vuoden päästä kesällä nämä tulee sitten voimaan. Näin kertoo muun muassa Verkkouutiset.

0: Radionovan kesäillassa soi Antiikilta I Would Die For You. Heidi täällä sun kaverina. Katy Perryä kuullaan ihan kohta Watch It Burn ja heti sen jälkeen on aika laittaa illan hot or not kysymys pakettiin. Tänäänhän on pohdittu sitä, että tarviiko mökkeillessä olla mukavuuksia, jotain luksusta vai pärjätäänkö vähän askeettisemmilla askelmerkeillä. Radionovan Instagramissa siellä storin puolella, siellä on kysely käynnissä, käy vastaamassa siellä, onko sun mielestä mökkeily ilman mukavuuksia hot vai not. Ja laita lisäselvitystä sitten perusteluineen numeroon 0806000 WhatsAppilla. Eli ihan kohta katsotaan lopputulema heti Katy Perryn jälkeen, eli ihan hyvin on sulla vielä aikaa käydä vastaamassa. Radio
1: Nova. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei.
6: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
9: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
8: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
9: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
8: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
10: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
11: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai josta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta.
13: HSL!
12: Lähimaksuhelppous viehättää.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
18: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
17: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1,5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
20: Huilitaukopaikoilta.
13: Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
20: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut. Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Tämän iltaisessa hottiksessa on puhuttu mökkeilystä ja nimenomaan siitä, että minkälaisia mukavuuksia sinne mökille tarvitaan tai kaivataan, vai kaivataanko ollenkaan. Mennäänkö hyvin semmoisissa askeettisissa merkeissä vai olisiko semmoinen vähän luksuksempi, mukavampi? No katsotaan kohta toi lopputulema, miten noi prosentit jakaantui tässä kyselyssä, mutta luetaan muutama viesti. Sallu ja Juki täällä kirjoittaa, että mökkeily mukavuuksilla on hot, eli siis ilman mukavuuksia, siis not. Meillä on sähkö, juokseva vesi, astianpesukone, pyykinpesukone, sisäsuihku ja WC. Löytyy myös huussi ja sähkösauna, jotka eivät kyllä ole käytössä. Puusauna on rannassa, mikä on ihan parasta. Sähköt sielläkin ja vesi tulee hanasta. Nyt alkoi kesäloma ja olemme matkalla mökille. Hei, hyvää mökkimatkaa ja nautiskelkaa. Ainakin vaikuttaa siltä, että mökillä on puitteet kunnossa. Täällä Lotta kirjoittaa, että hot or not, mökkiluksukset. Sen verran pitää luksusta olla, että on jääkaappi, missä säilyttää ruuat ja valot lisää käyttöaikaa syksystä. Meillä on nyt mökki, missä ei ole sähköä eikä juoksevaa vettä. Kattoremontin jälkeen aurinkopaneelit tulossa. Ja tämähän meni sillä lailla, no tämä itse asiassa tasoittui vähän tämä tilanne, koska alkuunhan näytti siltä, että mökki ilman mukavuuksia, niin jyräisi suorastaan tämä luksuksen tavoittelijat. Mutta tämä tasoittui tässä nyt illan mittaan. 60% tähän kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että ilman luksusta, eli ilman mukavuuksia pärjää mökillä aivan mainiosti. Mutta kuitenkin 40% kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että jotain mukavuuksiakin sinne mökille kaivataan. Kiitos kaikille tähän kyselyyn vastanneille ja maanantaina otetaan sitten uusi hottis käsittelyyn. Natasha Bedingfieldin aivan ihana Soulmate kuullaan heti kohta tuossa Ettan Million Dollar Smilein jälkeen.

0: Aivan ihana. Pitkästä aikaa kuuluttaa sinä tässä Beddingfield ja Soulmate. Kello on 5 minuuttia vaille ilta 8. Hetken kuluttua vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset. Ja heti sen perään annan pikku vinkin siitä, että mistä päin lähdetään tänään jagaamaan paikkakuntajahdissa. Annan vinkin. Se vinkki tulee heti uutisten jälkeen. Kannattaa pysyä siis kuulolla.
1: Hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
2: Ja milloin siis soittelet sinne?
1: No aina kun mua huvittaa.
2: Ei.
1: Eilen.
2: Ei.
1: Eiku joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
4: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
5: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
6: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
5: Mökkitelkkari
6: tai...
5: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
7: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
5: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
7: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermunen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
4: Tuuri.fi.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille pistoolin ja laatikollisen ammuksia, kertoo turkkilainen Türkiye Today-julkaisu. Julkaisun mukaan pistooleihin oli kaiverrettu kunkin valtionjohtajan nimi. Tasavallan presidentin kanslia ei kommentoi sitä, saiko myös presidentti Alexander Stubb Erdoğanilta pistoolin. Kanslian mukaan se ei kommentoi tasavallan presidentin saamia lahjoja. Toimittaja ja tietokirjailija Helena Petäistö on kuollut tänään 75 vuoden iässä äkilliseen sairauskohtaukseen Tampereella. Kuolemasta kertoi MTV:n uutiset. Petäistö oli palkittu toimittaja ja kolumnisti. Hänet tunnetaan muun muassa MTVn pitkäaikaisena Pariisin ja Brysselin kirjeenvaihtajana. Toimittajan uransa lisäksi Petäistö julkaisi useita matkaoppaita ja muita kirjoja. Vuonna 2018 hän sai Otavan kirjasäätiön tietokirjapalkinnon. Myös STT on saanut kuolemasta vahvistuksen Petäistön lähipiiristä. Iranissa tuhannet ihmiset ovat saapuneet Mashhadin kaupunkiin, jossa ilmaiskuissa surmattu Iranin johtaja Ali Khamenei haudataan tänään. Iranin hallinnon kannattajat kokoontuivat itäiseen Mashhadiin, joka on Iranin shia-muslimien enemmistölle yksi pyhimmistä kaupungeista, sekä Khameneiin kotikaupunki. Hänen ruumistaan kuljettanutta lentoa saattoi ainakin yksi sotilaskone. Khamenei kuoli helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskuissa, joilla Lähi-idän sota käynnistyi. Yhdysvallat ja Iran jatkoivat iskuja toisiaan vastaan myös tänään.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Huomenna perjantaina pilvisyys vaihtelee päivän aikana. Sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa. Ja varsinkin idässä on paikoin ukkostakin. Päivälämpötila on varsin lämpöinen, kesäinen 21-26 astetta. Paitsi sateessa ja paikoin Pohjois-Lapissa ollaan hieman alemmissa lukemissa.
18: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suo.
17: Täällä ollaan torstai-iltaa yhdessä sun kanssa viettämässä. Kello näyttää 8:03, eli 10:00 saakka, pari tuntia vielä tässä yhteistä aikaa. Hei, tietoa liikenteestä. Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä hälyttelee uudestaan Kehä Ykköseltä, mutta tämä on eri paikasta kuin aikaisemmin. Tämä uusi onnettomuus on sattunut Kontulan liittymän kohdalla. Vielä ei ole tietoa, kumpaan suuntaan tämä vaikuttaa ja millä tavalla, jos sä olet siellä päin liikkeellä, niin kerro ihmeessä numeroon 0806000. Ja jos sitten puolestaan olet Satakunnassa, niin sekin on hyvä asia. Sieltä ei kannata poistua nyt ainakaan tuntiin, koska noin tunnin kuluttua lähdetään paikkakuntajahtiin ja tämänpäiväinen paikkakunta, jota jahdataan, se löytyy Satakunnasta. Nyt hei, laitetaan soimaan Antti Tuiskulta Hyökyaalto. Oikein hyvää torstai-iltaa.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Antti Tuisku ja Hyöky Aalto. Ihan kohta laitetaan soittoon Eminemiltä ja Rihannalta Love the way you lie, sitä ennen Jennifer Lopez ja Save me tonight. Ai, mutta mitäs täältä tulikaan? No, tietäjät tietää.

0: Kyllä siellä monikin Radionovan kuuntelija on tarkkana saman tien, kun tuo rulettitunnari lähtee pyörimään, niin linjat paukahtaa täyteen ja se onkin suuri saavutus, jos sieltä läpi pääsee. Vai mitä, Jenna?
1: No täytyy sanoa, että se on jo oma lottovoitto, että pääsee läpi.
0: Kauaksi sä oot yrittänyt?
1: Pari päivää. Joka showssa yrittänyt kyllä päästä läpi.
0: No niin, ja nyt te sitten onnisti. Miltä susta tuntui eilen, kun kuuntelit, että soittaja, joka soitti, niin ekaa kertaa yritti ja saman tien pääsi läpi?
1: No pieni kateus kyllä iski, että herra jessas, kuinka nopeat sormet joillakin on.
0: No niin, no mutta hei, et sinäkään huonosti pärjännyt, koska pääsit tänne läpi. No niin kuin tavallaan jo takuu varma voitto, jos vaan itse on sillä tavalla hereillä, että jossain vaiheessa sen stopin sieltä huutaa. Onhan tässä käynyt jo parikin kertaa niin, että joku on aina odottanut vaan sitä parempaa ja parempaa palkintoa. En tiedä sitten, onko mennyt semmoiseen häpsinkin, että jos sitten sitä stoppia sieltä tullut, mutta pidetäänkö Jenna huoli, että sinä sen stopin jossain vaiheessa sanot?
1: Mä pyrin sanomaan,
0: hyvä.
1: Jos sanotaan näin.
0: No hyvä yritys, joo. Mikä olisi sellainen ultimaattinen toive, jos universumi voisi lähettää sulle jonkun palkinnon, niin onko sulla mielessä joku, mikä nyt voisi tältä ruletista vaikka pyörähtää?
1: Siis Westlifein liput. Oh. Se on semmoinen, me ollaan mun siskon kanssa puhuttu niistä ja se olisi aivan mahtava, jos semmoiset sieltä ruletista tulisi. En tiedä, mihin ne jo meni, että menikö chanssit jo siinä, mutta...
0: No hei, jos ei koita, niin ei voi voittaa.
1: Se on kyllä totta. Mm.
0: Laitetaan ruletti pyörimään, eikö
1: yes? Yes.
2: Leffaliput kahdelle. Kärpäslätkä.
0: Kärpäslätkä, mua kyllä aina naurattaa täällä. Ei ole kukaan pysäyttänyt tässä kohtaa.
2: Kilpisaippua. Jäätelet koko perheelle. Aurinkorasvat koko kesälle. Löylykiulu ja sauna vihta mökkisaunaan.
0: Jenna!
1: Joo, sieltä ei nyt valitettavasti tullut mitään, mitä olisi niin kuin edes voinut huutaa heti.
0: Eikö edes kärpäslätkä?
1: No niitä, sitä ei kyllä olisi tarvinnut tällä hetkellä. Sekin olisi ehkä käytännöllinen, mutta...
0: Niin.
1: Ei nyt ollut, mutta hei, uppori tässä tai köyhää pitää välillä pelata.
0: No se on totta, ja siellä ei ollut niitä Westlifein lippuja nyt tarjolla. Et siinä mielessä, niin kun, et sä nyt menettänytkään ihan hirveästi, jos ei sitä nyt kärpäslätkää sillä lailla suurena menetyksenä pidä.
1: En. Tietenkin täytyy miettiä, nukkuu yön yli, että jos tulee sitten katumus huomenna niin aamulla, että missä se mun kärpäslätkä onkaan. Mutta
0: sulla on mahdollisuus hei soittaa tänne vielä monta monituista kertaa uudestaan. Jos tästä nyt urkenisi sulla sitten sellainen, että sä aina vaan pääset läpi, kun sä soitat.
1: Toivottavasti.
0: No mut hei, kiitos tästä. Joo, just näin. Hei, kiitos iloisesta asenteestasi ja mahtavaa, kun soittelit. Hyvää illan ja kesän jatkoa sulle.
1: Kiitoksia paljon.
0: Moi moi.
3: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.

0: Tässä soi Coldplaylta Feels Like I'm Falling in Love. Siilin, aina naurattaa kun sanotaan Siilin. No Siilhän tämä artisti on. Kiss from a Rose kuullaan ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten mä haluaisin kuulla sellaisia viestejä, missä sä kerrot, missä parhaillaan Radionovaa kuuntelet ja mitä muuta siinä teet. Parhaimmillaan, kun laitat sen WhatsApp-viestin, niin laitat kuvankin mukaan, että mitä siellä, mikä näkymä sulla esimerkiksi avautuu just siinä, missä siinä hetkessä olet. Numerohan tulee tässä.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000. Aurinkoinen kesäilta, kuplivaa lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radionova vie sinut ja 5 ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Krapin paja ja Radionova.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
5: Mitä sä teet?
4: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
5: Siis henkilöstöetujako?
4: Ei, vaan tarjouksia.
5: Ahaa.
4: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila. Mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
7: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
8: Niin, nötkötti säilyy.
7: No joo.
8: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
7: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
8: Joo. Matkajääkaappi. Paljonko?
7: 299. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhimaan.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla, Aaralla ja Kaksosille.
0: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinä...

0: Mäkkäri kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Parapapapa. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
6: Tuuri.fi.
8: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
9: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
10: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
11: Paras sekoitus.

Seal ja Kiss from a Rose. Kohta kuullaan Ella Langlin ja Morgan Wallenin I Can't Love You Anymore. Vitsi kyllä Radio Novan iltaa tälleen kesäaikaan varsinkin kuullaan tai kuunnellaan hyvin ahkerasti ainakin viestien perusteella, mitä tänne studioon ryöpsähtelee. Ihanaa nähdä, minkälaisia kesäfiiliksiä siellä itse kullakin on. Niko ja Suvi laittaa viestien numeroon 0806000 oikein kuvan kerran. Ihana sininen taivas ja valkoisia pilvenhattaroita siellä täällä. Täällä ajellaan kohti seuraavaa majoituspaikkaa Itävallassa. Italiasta Gardajärven rannalta lähdettiin aamusta ajelemaan. Kyllä kesälomalla automatkat ovat ihan parhaita. Terkkuja sinne Suomeen, tullaan sitten joskus takaisin. Ihanaa, jos ei ole edes kauhean tarkkaa suunnitelmaa siitä, että milloin on palaamassa, niin voi mennä aika spontaanisti eteenpäin. Karoliina laittaa myös kuvaa ystävästään, joka on pötköllään tuossa ja ripsiä siellä laitellaan. Karoliina sanookin, että ystävälle ripsihuoltoa ja Radio Nova soi. Ihanaa loppuviikkoa kaikille. Ihanaa loppuviikkoa myös Karoliina ja ystävä. Hienoa, että on siellä oikea kanava päällä, että viihdytte siinä ripsihuollon parissa. Katja ja Rölli laittaa kuvan kerran viestiä, että kuunnellaan uudessa kodissa muuttohommissa. No, ei kaikki. Pitää levätäkin ja oletan, että tässä sängyllä, joka löhöilee, niin on nimenomaan tämä Rölli ja hän on siis koira, ei ihminen. Hei tsemppiä Katja muuttohommiin sinne. Petri puolestaan on työn touhussa, töissä metsässä, kuunnellaan Novaa ja odotellaan kesäloman alkua. Tämän iltavuoron jälkeen alkaa 4 viikon loma. Hei vitsi! Nyt tänään alkaa loma. Ihanaa, Petri, nautiskele viimeisistä työn rippeistä ja sitten vasta nautiskeletkin, kun loma alkaa. Hei, lisääkin viestejä saa laittaa tulemaan. Täällähän niitä iloisesti vastaan otetaan numerossa 0806000. Missä sinä parhaillaan Radionovaa kuuntelet ja mitä muuta siinä kenties teet? Ihanan leppoisaa musiikkia Ella Langilta ja Morgan Wallenilta. I can't love you anymore.

0: mun suurta hupia, kun olen ulkomaan reissuissani, kuunnella suomalaista radiota. Siihen tulee ihan erilainen perspektiivi ja jotenkin se tuntuu kotoisalta. Näin tekee myös Katri. Hän on laittanut upean kuvan ja tällaisesta niin kuin satamamaisemasta ja taivaanrantaan piirtyy myös vuoria. Ja kirjoittelee, että terkkuja Lefkakselta. Täällä kuunnellaan Novaa. Otetaan tästä vielä sitten Vatjusjärvellä, Haapaveden kupeessa, mökillä, Saija ja Arto. Loma alkoi juuri ja nyt nautitaan, kun laineet liplattaa. Hyttysiäkin yllättävän vähän. Grillailua ja chillailua. Elämä on ihanaa. Voi että, kuulostaa hyvältä. Täällä sitten puolestaan Marika kirjoittelee, että tytärtä menossa juuri hakemaan töistä. Autossa soi Nova aina, kun olen ajossa, vaikka vain lyhyellä kauppareissulla. Ihanaa torstai-iltaa toittelee Marika Nummelasta. Huomenna alkaa 3 viikon loma. Hei, aika monella alkaa tämä loma nytte. Sehän kuulostaa varsin hyvältä. Varsin hyvältä kuulostaa myös Linkin Park, Nam, jonka aion soittaa sulle seuraavaksi.
1: Radio Novan kesä. Heidi Suomi.

0: 20.43 näyttää studion kello. Heidi täällä sun torstai-illan kesäkaverina aina tuonne iltakymppiin saakka. Damiano David ja Tyla yhtäkkiä, no ihan yhtäkkiä, koota soi Talk to Me on kappaleen nimi. Hyviä uutisia. Fintrafikin liikennetilannepalvelussa ei tällä hetkellä näy mitään häiriötä tai onnettomuutta liikenteessä. Myös noi Kehä Ykkösen onnettomuudet, joista aiemmin puhuttiin, niin ne on sieltä häipynyt näytöltä. Eli teemme siitä johtopäätöksen, että liikenteessä kaikki oikein mallillaan. Napataan tästä vielä tällainen Sirpan ja Kyöstin viesti, joka on tullut WhatsAppilla numero 0806000. Kaunis tällainen iltamaisema. Savitaipaleella vuokramökillä vietetään koko kesä niin kuin viimekin vuonna. Voiko eläkkeellä olla parempaa kuin nauttia kauniista auringonlaskusta? No en usko, että voi.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
5: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Ootko jo kuullut uutiset?
10: Eh.
9: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
10: Eikä? Missä?
9: Sitä ei kerrottu.
10: Käsittämätöntä.
9: Mm.
10: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
11: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Go-auto. Miten voin auttaa?
14: Mikä se siellä lentelee?
13: Halo?
14: Onko kesän ensimmäinen korko?
13: Herätys!
14: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
15: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
16: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
17: Kun on uudet silmälasit.
18: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
19: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
20: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastu tai jopa rakastu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
22: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Tuti tässä, moro.
0: Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiidailla.
1: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
22: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
2: Paras sekoitus. Watch me.

Kyllähän tässä kappaleessa Damiano Davidin ja Tylan lisäksi oli myös Nile Rodgers. Talk to me oli kappaleen nimi. Lähestytään ilta 9. Se tietää sitä, että on paikkakuntajahdin vuoro ihan hetkisen kuluttua. Ja mähän aikaisemmin annoin jo vihjettä, että jos nyt Satakunnan seutuvilla siellä olet, niin älä pois lähde. Pysy siellä, koska Satakunnasta löytyy tänään paikkakunta, jota jahdataan. Tähän päästään ihan kohta tulevien uutisten jälkeen, mutta vielä ennen uutisia Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen liekin heitin.

0: reissun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopista. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon.
2: Poimispa joku meidät piirakkaan.
3: Se olisi ihan super.
2: Tai hilloon.
3: Ihan super.
2: Tai jogurttiin.
3: Super!
2: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
3: Ihan super!
4: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
3: Ihan super!
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkijöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
10: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
9: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
10: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
9: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: Käynnistynyt.
13: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
14: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
15: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
16: Todella mereta.
17: Joo, todella mureta.
16: No, todella hyvä.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
19: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
20: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
21: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
22: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
23: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Kuljetuspalvelu Volttia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. työnantajajärjestöt, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. S-Pankki on julkistanut tänään ostotarjouksen Omasäästöpankista. Pankit ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, kertoo S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine Tolonen. Yhdistyminen nostaisi S-Pankin asiakkaiden määrän yli 1 000 000 ja toisi pankin lähelle 3. sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista. Toistaiseksi tämä ei vaikuta pankkien asiakkaisiin. Jos ostotarjous toteutuu, tulee Omasäästöpankista S-Pankin tytäryhtiö ja pankkipalveluiden mahdollisista muutoksista kerrotaan. Israel sanoo, että sen asevoimat ovat hälytystilassa ja tarpeen vaatiessa valmiina aloittamaan jälleen iskut Iraniin. Puolustusministeri Israel Katz sanoi, että Israel olisi valmis iskemään 3. kerran ja entistä kovemmin, jos sen on pakko. Tällä hän viittasi viime vuoden kesäkuun iskuihin sekä helmikuussa alkaneeseen Lähi-idän sotaan, jossa Israel teki iskuja Iraniin Yhdysvaltojen kanssa ennen aselepoa. Yhdysvallat ja Iran ovat tänään jatkaneet iskuja toistensa kohteisiin. Alkukesän aikana Tornionjokeen ja Simojokeen on noussut hyvin lohta, kertoo Luonnonvarakeskus. Lohien määrä Lapinjoissa on selvästi suurempi kuin viime vuosina. Tiistaihin mennessä Simojokeen oli jo noussut lähes 2000 lohta ja Tornionjokeen viime perjantaihin mennessä liki 37 000 lohta. Luken mukaan tätä selittää keskikokoisten 2 vuotta merellä viettäneiden lohien runsastuminen. Lohien luontainen kuolleisuus merivaelluksella oli myös vuosikymmenen alussa suurta.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna perjantaina pilvisyys vaihtelee päivän aikana. Sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa ja varsinkin idässä on paikoin ukkostakin. Päivälämpötila on 21 ja 26 asteen välillä, paitsi sateessa ja paikoin Pohjois-Lapissa hieman alhaisempi.
2: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
1: Täällä ollaan vielä tunnin verran suurin piirtein. Kello näyttää nyt 9:03. Kiva, että olet kuulolla. Ja kuulolla kannattaakin olla, nimittäin kohta lähtee illan huipennuskäynti, eli paikkakuntajahti. Minä huutelen kohta täällä taajuudella tiettyä paikkakuntaa, ja tällä kertaa tämä paikkakunta löytyy Satakunnasta. Ja sitten sieltä pitäisi soitella parin biisin aikana ja todistaa, että kuulolla ollaan ja sillä tavalla ansaita sydän täällä meidän studion seinällä olevalla isolle Suomen kartalle. Niin helppoa se on. Mutta hei, laitetaanpa ensin Gotye soimaan Somebody That I Used To Know. Ja jos olet jo siellä, jos satut olemaan Satakunnassa, niin käypä kurkkaamassa jo tuolta Instagramin puolelta. Siellä on vinkkiä siitä, että mitä paikkakuntaa kohta tarkemmin ottaen jahdataan.
2: Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
1: No vaikka numero tuossa tulikin, niin älä vielä soita. Heti Gotyen jälkeen vasta päästään kunnolla paikkakuntajahdin kimppuun.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Ainakin sen perusteella, mitä tänään on viestejä studioon tullut, niin Radio Novaa todellakin ahkerasti kuunnellaan, ainakin näin kesäiltaisin. Mutta mistä tänään lähdetään paikkakuntaa jahtaamaan? Vihjeeksi hän on annettu jo, että Satakunnasta se löytyy, mutta tarkalleen ottaen, mikä paikkakunta se on? No tänään se on Eura. Nyt jos satut olemaan Eurasta, niin saman tien äkkiä puhelin käteen ja soittamaan numeroon 0806000. Täällä odottelee, että joku muu sen tekee. Tee sinä. Within Temptations, Stand My Ground sekä Alokilta Dive Into Me. Näiden kappaleiden aikana olisi suositeltavaa, että Eurasta joku soittaisi ja kertoisi olevansa paikalla, jotta ansaitaan se sydän tänne meidän kartalle. Saa suorittaa.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Heidi täällä, kukapa siellä?
2: Toivola Julia soittelee iltaa.
1: No hei hei, mistäs päin sitä soitellaan?
2: No Eurosta soittelen.
1: Yes, yes, yes, yes. No niin, anoitko Julia?
2: Joo, kyllä.
1: Kyllä, hienoa Julia, että soitit. Oletko itse euralaisia?
2: Kyllä olen, ihan paljasjalkainen.
1: No niin, no nythän sitten oletkin hyvä henkilö kehumaan oikein euroa. Mikä eurossa on hyvää, varsinkin näin kesäsin?
2: No siis mehän ollaan tunnettuja siitä, että meillä on tuollainen hieno ruukinpuisto ja paljon järviä.
1: No niin, satutko itse asustelemaan jossain järven läheisyydessä?
2: No kyllä, tuosta kotoa muutama kilometri järven rantaa on, mutta...
1: Tuleeko tehtyä iltadippauksia näin kesäsi?
2: No satunnaisesti kyllä.
1: Kyllä, ihanaa. Kuulostaa siltä, että Eura on, no vähän niin kuin kaikki Suomen kaupungit, kiva kesäkaupunki. Ja Eurassa ollaan ilmiselvästi hyvinkin kuulolla, nimittäin täällä on linjoja useampiakin, josta nyt soittoa tulee, niin oletan, että he ovat samalla asialla kuin sinä, Julia. Mutta kun sä olit ensimmäinen, niin sullehan lähtee nyt kiitokset sitten siitä, että sinä tänne soittelit ja aplodeien kerran. Sinua on kiittäminen siitä, että myös Eura saa sydämen tonne meidän kartalle.
2: Yeah.
1: Hyvä. Hei, kiitoksia sulle ja oikein mukavaa illan ja kesän jatkoa.
2: Kiitos samoin.
1: Moi moi.
2: Moi moi.
0: Radio Novan kesä ja

0: Dualipa ja Training Season soi Radionovan torstai-illassa. Heidi täällä sun seurana kymppiin saakka. Kiva, että olet kuulolla. Sulla olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitä tässä vielä ennen kuin minä lähden viikonlopun viettoon, niin mitä musiikkia soitettaisiin? Tässä ohjeet.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radionova.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
5: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
8: Mm.
9: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei. Okay.
9: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Moro Matti, mitä äijä?
14: Moi Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
15: huollot pikana. Mutsi, onks me mitään syötävää?
16: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
15: Eiks on mitään muuta?
16: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
15: Yes, eli on syötävää.
16: Kyllä, on siellä syötävää.
17: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
18: Herkkuja ruokapöytään.
19: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
20: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
21: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
22: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
9: Mä voin kertaa. No niin, tää
8: loppuu. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
10: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
11: Paras sekoitus.

0: tässä BM yhdessä Olavi Uusivirran kanssa Viimeinen tanssi. Tavallaan toivoisin, että ei olla lähelläkään viimeistä tanssia, kun puhutaan Radionovan kesäpuhelimesta. Kesäpuhelin on kiertänyt tässä kesän mittaa jo lukuisilla Suomen paikkakunnilla, mutta minne se tänään päätyi, mistä siihen vastattiin? Palataan hetkeksi aamuun Veronika ja Eskon seuraa.
1: Radionovan kesäpuhelin.
2: Yes. Yes.
3: Kahvila Ruori, Sonja.
2: Kahvila mikä, anteeksi?
3: Ruori.
2: Kahvila Ruori. Hyvää huomenta. Täällä on Veronika Verho ja Esko Eerikäinen Radionovan kesäaamusta.
3: Hyvää huomenta.
2: Missä Kahvila Ruori sijaitsee?
3: Hangossa.
2: Hanko. Hankoon, Helsinki ja pakosoudan Hankoon. Oh-oh, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
3: Kyllä. No siis mulla oli itse asiassa ovelle jätetty, kun aamulla tulin töihin. Lappu, missä lukee tässä Radionovan puhelin ja ohjeet. Saatiin tää Iltatorilla vastaan. Iiris, April ja Enni.
2: Okei. Okay.
4: Hei, no terveisiä tälle kokoonpanolle. Ihanaa, että, tai siis meidän mielestä on ihanaa, että sä sait tämän puhelimen. Oliko ohjeet selkeät?
3: Kyllä, oli.
2: Joo, me äsken yritettiin mitään soittaa, se oli pari kertaa siis varattu. Me mietittiin, että apua, että mikä on tilanne, mutta sä vastasit siellä.
3: Hei, voi olla, että täällä on kenttä vähän huono.
2: Niin, no sitä Veronika tuossa epäili. Minkälainen keli Hangossa on tällä hetkellä, kun ainahan siellä Naantalissa ja Hangossa paistaa aurinko?
3: On, aurinko paistaa ja lämmin. No ei, tuulee vähän sen ja pilvistä, mutta...
4: Sä oisit nähnyt mun leukatippuisken lattia, koska mä kateudesta, koska Helsingissä tosiaan paistaa aurinko, mutta okei. Hyvät, ei ole siis ainoita.
2: Missä päin Hanko tai sun kahvila sijaitsee?
3: Hangon kylässä, vähän kauempana keskustasta.
2: Okei. Okay. Minkä aina on semmoinen tyypillinen asiakas?
3: Asiakas? No kun melkein laitasta laitaan kaikkiin. No. Mutta aika lailla... Perushankolainen,
4: okei. Okay. No sit mua kiinnostaa aina tälle herkkusuuna, että mikä on tilatuin asia teidän kahvilassa.
2: Niin, mitä on tämän kesän tilatun
4: niin, tuote? Jos ei kahvia lasketa.
3: Kyllä se on meidän pehmis. Me tehdään itse siis vegaanista pehmistä.
2: Ja?
3: Niin kyllä se on se.
2: Mitä makuja sieltä löytyy?
3: No tällä hetkellä vanilja ja mango. Ui, meillä on 10 muutakin makua, mitkä vaihtuu aina sitten.
4: Tämä oli itse asiassa myyty. Mä haluan vegaanisen mangopehmiksen.
2: Mangopehmis kuulostaa hyvältä.
4: Aivan niin. Sairaan hyvältä.
2: Mitäs sitten
3: vaan Hankoon sieltä.
2: Toimitko siellä yrittäjänä?
3: Joo.
2: Minkälainen sitten on yrittäjän niin kuin muuten näkymät siellä? Onko hyvin käynyt porukkaa normaalia, enemmän normaalia, vähemmän?
3: Oikeastaan aika normaaliin tapaan. No viikonloput on sitten kiireisempiä. Mutta arkipäivinä ihan mukavasti. Ja meillä on niin ihanat asiakkaat täällä, että...
4: Ihana kuulla. Ja musta tuntuu, että oliko toi viime viikonloppu kiireinen, koska oli tää Hangon regatta?
2: Niin totta
3: muuten. No itse asiassa mä laitoin kahvilan kiinni ja lähdin kipinäfestelle Oulun kylään.
2: Hyvä. Yrittäjän pitää vähän ottaa vaan kyllä. Yrittäjän pitää vähän levätä, kyllä.
3: Niin.
2: Hyvä veto. Hei kiitos siitä, että vastasit ja me toivotan sitten tietenkin niin kuin menestystä yritykselle ja tuolle kahvilalle. Tässä nyt on vielä kesä jäljellä, mutta sun tehtävä on nyt sitten taas antaa toi puhelin eteenpäin niin, kyllä. että mielellään toivottaisiin, että se lähtisi nyt sieltä Hangosta liikkumaan, mutta se on nyt sitten susta kiinni. Onko sun mitään suunnitelmia sille, että mihin sä veisit tai antaisit tämän puhelimen?
3: No mä olisin antanut isäpuolelle mukaan Viroa, mutta hänestä jo lähtee, että en sinne sitten laittanut, mutta... Ehkä mä tästä jonkun asiakkaan nappaa, joka...
4: Niin, mä olin just sanomassa, että toihan on hyvä, että sä voit niinku työpäivän aikana ja hoitaa sen, että jos sieltä tulee
2: niin.
4: Joku...
2: Niin, vähän profiloida, että niin. Mihin ne olis lähdössä.
3: Kyllä.
4: Juuri näin.
2: Okei. Okay. Hei, me luotetaan suuhun huomenna tähän aikaan sit yhteydessä, niin annat heille hyvät neuvot ja kivaa torstaita sinne.
4: Joo, ja mä lupaan, että nähdään mangopehmiksellä Hangossa.
3: Loistavaa.
4: Moi moi.
3: Moikka.

0: kovasti tykkään Harry Stylesista. Tässä häneltä American Girls. Hei, mutta mitä sä haluaisit kuulla tänä iltana? Sulla on valta ja voima siihen, kunhan laitat viestiä tulemaan.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
2: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja
4: kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja
4: mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja
4: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
9: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
10: No tossa just laskin, että about 3 000.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Moro, mitä äijä?
13: No moi, mikäs meininki?
12: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
13: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
12: Oho, no eihän tää ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
15: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
17: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
18: Go-Auto. Miten voi?
19: Yli 5-kesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan.
18: Jaha, päiväunilla vai?
19: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
18: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
12: On merkkihuoltoa yli 5B-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
20: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: On illan toivebiisin aika ja itse asiassa pakko nyt sanoa, että tällaisia saman sisältöisiä viestejä tähän illan toivebiisi-osuuteen tuli useampia, mutta valkkaan täältä nyt Tonin tekstin. Mutta tämä itse toivebiisi kyllä palvelee monen muunkin toivetta. Toni kirjoittaa: hyvää iltaa Heidi. Keskuudestamme poistui tänään upea ääninen naisartisti, mutta onneksi hänen musiikkinsa jää elämään. Soittaisitko Bonnie Tylerin Holding Out for a Hero? Tosiaan, niin kuin sanoin, aika moni muukin haluaa tänä iltana kuulla Bonnie Tylerin musiikkia. Hän tänään uutisoitiin hänen poismenostaan, kevyitä multia Bonnie Tylerille. Suuri legenda ja upea naisartisti tosiaan on poissa keskuudestamme. Terveisiä sinne pilven reunalle, ja tästä lähtee soimaan Bonnilta Holding Out for a Hero. Ja samalla minä toivottelen oikein mukavaa ja leppoisaa torstaiilla jatkoa sekä mukavaa viikonloppua, koska seuraavan kerran kuullaan maanantaina 6:00. Nyt mun puolesta moi moi.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
9: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
11: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Todella merevää.
14: Joo, todella mureeta.
13: Joo, no, todella hyvää.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
16: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
17: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
18: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
17: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
19: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maa.
14: Idea Park.
6: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Kuljetuspalvelu Voltia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille.
20: EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. Nuoria yritetään värvätä rahanpesutoimintaan muun muassa viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan rahamuuleilla pyritään vaikeuttamaan rikoksella saatujen varojen pysäyttämistä, jäljittämistä ja poisottamista. Petoksia tekevät rikolliset yrittävät saada rahamuulit luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisten käyttöön tai tekemään rahasiirtoja rikollisten hyödyksi. Myös uhreille tietojen kalastelupuheluita soittavia henkilöitä yritetään rekrytoida, poliisi kertoo. Rekrytointia harjoitetaan poliisin mukaan esimerkiksi Snapchatissa ja Telegramissa. Ukrainan pitää sopia Patriot-ohjusten valmistukseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista Yhdysvaltojen kanssa. Vasta tämän jälkeen Ukraina voi aloittaa Patriot-ohjusten valmistamisen Ukrainassa. Näin sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, kun häneltä kysyttiin asiasta WhatsApp-sovelluksen kautta lähetetyssä tiedotustilaisuudessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona, että Ukraina saa häneltä luvan alkaa valmistaa amerikkalaisohjuksia. Alkukesän aikana Tornionjokeen ja Simojokeen on noussut hyvin lohta, kertoo Luonnonvarakeskus. Lohien määrä Lapinjoissa on selvästi suurempi kuin viime vuosina. Tiistaihin mennessä Simojokeen oli jo noussut lähes 2000 lohta ja Tornionjokeen viime perjantaihin mennessä liki 37 000 lohta. Luken mukaan tätä selittää keskikokoisten 2 vuotta merellä viettäneiden lohien runsastuminen. Lohien luontainen kuolleisuus merivaelluksella oli myös vuosikymmenen alussa suurta.
21: Radio Novan Jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Urmajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Esko Kovero.
1: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin ja sitten samoin myös sit takas kotiin, niin mä oon sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla niin siinä alkaa tapahtua semmoinen muutos, että alkaa niin tulla enemmän sitä Iskoa sitten, kun mennään Kodalaan ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Yeah. Että se on sitten Tampereella on taas Eskona ja sitten siellä Kodalassa Ispona toivottavasti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO. Rayo. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Teollisuuskatu Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka. Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle. Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Hei sinä! Onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: appi Kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys!
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiidailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Sittari haitaa.
16: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
15: Sittari hoitaa.
17: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ja se on
19: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
20: Paras sekoitus.

0: luonteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Oi salta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
9: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Sittari hoitaa.
11: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
10: Sittari hoitaa.
12: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
13: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
14: Kesästä kaiken.
15: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
16: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
18: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Olet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Lahden väylä, Helsinki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Koskelan liittymä, Pihlajamäen liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Koskelan liittymä, Pihlajamäen liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Oh. Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Yrittää viedä sun tölkin.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Moi, rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelin huollot pikana.
12: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
18: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
19: Sittari hoitaa.
0: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
2: Täältä tullaan!
3: Olipa hieno hyppy.
0: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
7: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Tässä tuoreimmat uutiset. Kuljetuspalvelu Voltia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. Nuoria yritetään värvätä rahanpesutoimintaan muun muassa viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan rahamuuleilla pyritään vaikeuttamaan rikoksella saatujen varojen pysäyttämistä, jäljittämistä ja poisottamista. Petoksia tekevät rikolliset yrittävät saada rahamuulit luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisten käyttöön tai tekemään rahasiirtoja rikollisten hyödyksi. Myös uhreille tietojen kalastelupuheluita soittavia henkilöitä yritetään rekrytoida, poliisi kertoo. Rekrytointia harjoitetaan poliisin mukaan esimerkiksi Snapchatissa ja Telegramissa. Ukrainan pitää sopia Patriot-ohjusten valmistukseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista Yhdysvaltojen kanssa. Vasta tämän jälkeen Ukraina voi aloittaa Patriot-ohjusten valmistamisen Ukrainassa. Näin sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, kun häneltä kysyttiin asiasta WhatsApp-sovelluksen kautta lähetetyssä tiedotustilaisuudessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona, että Ukraina saa häneltä luvan alkaa valmistaa amerikkalaisohjuksia. Alkukesän aikana Tornionjokeen ja Simojokeen on noussut hyvin lohta, kertoo Luonnonvarakeskus. Lohien määrä Lapinjoissa on selvästi suurempi kuin viime vuosina. Tiistaihin mennessä Simojokeen oli jo noussut lähes 2000 lohta ja Tornionjokeen viime perjantaihin mennessä liki 37 000 lohta. Luken mukaan tätä selittää keskikokoisten 2 vuotta merellä viettäneiden lohien runsastuminen. Lohien luontainen kuolleisuus merivaelluksella oli myös vuosikymmenen alussa suurta.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minä olen Niina Vaasasta.
2: Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
1: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mutta ei jatkuva väsymys ole normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kauboi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
12: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
14: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
15: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
14: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
16: Sittari hoitaa.
17: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
18: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
20: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
21: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
22: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
23: Paras sekoitus.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa.
2: Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
9: Täältä tullaan!
10: Olipa hieno hyppy!
8: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
11: Sittari hoitaa.
12: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
11: Sittari hoitaa.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
14: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
15: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
20: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
21: Särkänniemen, Särkänniemen.
22: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Paras sekoitus.

0: kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 9. Kuopio. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Airakselan tienhaara, Kuopio, Vehmasmäen liittymä. Nopeusrajoitus. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Kuopio. Eli liikennetiedote tielle 9 välillä Airakselan tienhaara, Kuopio, Vehmasmäen liittymä. Nopeusrajoitus. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Kuopio.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium, niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Go-auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Todella meneetä.
12: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Poimintoja uutispäivästä. Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja Ilmatieteen laitos. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta, maastopaloja ja kuolemia. Helsingin Sanomien mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan ruumista kuljettanut kuorma-auto on ollut juhannuksen alla myynnissä Facebookissa. Ilmoituksen yksityiskohdat täsmäävät hautajaissaattueessa käytettyyn autoon. Torstaina hämmennystä ovat herättäneet kuvat, joiden mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan ajatollah Ali Khameneyn ruumista on kuljetettu K-ryhmän logoilla varustetussa kylmäkontissa. Keskolla ei ole tarkkaa tietoa tapahtumien kulusta, mutta epäilys siitä, että K-ryhmän tarrat on jätetty poistamatta yhteistyökumppanin autosta, kun auto on myyty eteenpäin.
20: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: aika.
1: Se on, mikä mua harmittaa eniten, on se, että sit siellä oikeasti semmoiset jutut, mitkä on oikeasti totta. Ja ne menee sillä, että ei toikaan ole totta.
2: En mä kuitenkaan niin pöliä ollut, että kun lähti leviämään se video, tämmönen yökamera, mistä trampoliinilta hyppi hevonen. Että en mä nyt siihen mennyt.
1: Kyllä mä menin siihen. Mä jaoin sen videon.
2: Niin, mutta olikin totta, niin olikin totta.
3: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Go-auto. Miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys!
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Paras sekoitus.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Paras sekoitus.

0: aurinkoinen kesäilta, kuplivalasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja 5 ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
3: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
2: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
3: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
2: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
3: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
2: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima on uusinut sopimuksen Olkiluoto 3 ydinpolttoaineen toimituksista, yhtiö tiedottaa. Sopimus ranskalaisyhtiö Framatomen kanssa kattaa 8 käyttövuotta. Sopimus jatkaa yhtiöiden pitkää yhteistyötä, joka ulottuu yli 30 vuoden ajalle Olkiluodon polttoainetoimituksissa. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtyä ranskalaisyhtiön kehittämään edistyneeseen Gaia-polttoainetyyppiin, kun luvitusprosessit on saatettu päätökseen. Venäjä aikoo valittaa urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen kansainvälisen yleisurheiluliiton päätöksestä, jossa tämä kertoi jatkavansa kaikkien venäläisten kilpailukieltoa. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin tällä viikolla, että venäläiset urheilijat saavat osallistua olympialaisiin. Kansainvälinen yleisurheiluliitto pitää kuitenkin omasta kieltopäätöksestään kiinni. Venäjän yleisurheiluliitto pitää kansainvälisen liiton päätöstä syrjivänä.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 471. Enonkoski. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Hanhivirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Eli liikennetiedote tielle 471, Hanhivirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Suomalaisorganisaatioihin kohdistuneet kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet 35% viime vuoden kesäkuuhun verrattuna, selviää kyberturvallisuusyhtiö Checkpoint Software Technologiesin uhkatiedusteluyksikön raportista. Kyberhyökkäysten määrä on kasvanut lähes koko maailmassa. Eniten hyökkäyksiä kohdistuu opetus- ja tutkimusalaan, julkishallintoon ja tietoliikennealaan. Raportissa huomautetaan lisäksi generatiivisen tekoälyn käyttöön liittyvistä merkittävistä riskeistä, sillä yritykset syöttävät tekoälylle myös arkaluontoista materiaalia. Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan. Hallitus päätti asiasta torstaina valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Shake that.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä, ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos, kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti, kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark.
6: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelija. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8, Närpiö. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Närpiön tienhaara, Backliden. Erikoiskuljetus. Tie on suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 8 välillä Närpiön tienhaara, Backliden. Erikoiskuljetus. Tie on suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.